מנקודות השיא בפסטיבל הוברמן, שנערך בארץ בדצמבר 1982, היה ביצוע הסימפוניה הקונצ'רטנטית של מוצרט, על ידי יצחק פרלמן ופנחס צוקרמן. עקיבא מלמד, שהיה מהנדס הכל בהקלטה הזו, סיפר לי שכאשר שני הסולנים ירדו מהבמה לאחר הביצוע, פרלמן הביט אל צוקרמן ואמר לו, כמו שניגננו היום, לא ננגן עוד לעולם. וכוונתם הייתה בייחוד לפרק השני של הקונצ'רטו, בו קיימו שניהם דיאלוג מופלא זה עם זה ועם השכינה. הרי הסימפוניה הקונצ'רטנטית, מספר 364 ברשימת קשל לכינור ויולה ותזמורת, בביצוע יצחק פרלמן ופנחס צוקרמן, התזמורת הפילרמונית הישראלית, זובין מטה, פסטיבל הוברמן ב-1982.

זו הייתה הסימפוניה הקונצרטנטית של מוצרט, מספר 364 ברשימת קשל, לוויולה, כינור ותזמורת בביצוע יצחק פרלמן, פנחס צוקרמן, התזמורת הפילרמונית, בניצוחו של זובין מטה, בפסטיבל הוברמן ב-1982. נותרו לנו עוד כמה דקות. נחזור איפה אל יונה אטלינגר, המשמיע, יחד עם רביעיית תל אביב, המורכבת מחיים טאוב, יפים בויקו, דני בנימיני ואוזי ויזל, את הפרק האחרון מתוך החמישייה לקלרינט בלמז'ור, מספר 581 ברשימת קשל, פרק הנושא והווריאציות.

זה היה הפרק האחרון מתוך החמישייה לקלרינט קשל 581 מאת מוצרט, בביצוע יונה אטלינגר ורביעיית תל אביב. ונסיים דווקא בפתיחה, נשואי פיגארו, הפילרמונית הישראלית זובין מטה 1986.

0: אני מקווה שנהניתם. תודה לעקיבא מלמד ולילה טוב לכם.
1: כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם. בחילה או סגידה? גיחוך או התרגשות? אלה התגובות הקיצוניות שעוררו בשנות ה-30 וממשיכים לעורר היום הזמרים הסנטימנטליים, המכונים בצרפתית זמרי החן, אבותיו של חוליו איגלסיאס, קודמיהם של לואיס מריאנו וג'ורג' גיטרי, מקביליהם של בינג קרוסבי ופרנק סינטרה. אין זה סגנון חדש, כמובן, כבר פגשנו בתחילת המאה זמרים כמו אנרי דיקסון, הטנורינו היהודי מאלג'יריה, שהיה מקבל מדי יום 100 מכתבים של מעריצות. אבל שנות ה-30 הביאו לעולם הזמר חידוש מהפכני, המיקרופון. מעתה כבר לא צריך לצרוח, אפשר לשיר שירים מתקתקים על אהבת נצח כמעט בלחישה, קרוב יותר, אינטימי יותר, מרגש יותר. נייחד את התוכנית הפעם לאותם זמרי חן, שנטר דה שרם, שהחלו את דרכם בשנות ה-30, ז'אן סבלון, ז'אן טרנשן, ז'אן לומייר, רדה קר, והגדול מכולם, טינו רוסי האגדי. את ז'אן סבלון כבר פגשנו באחת התוכניות הקודמות, שר משיריהם של מירי וז'אן נואן. אביו מלחין, אחותו זמרת, הוא משחק במופעי בידור באופרטות גם לצידה של מסתנגט. הוא יהיה הראשון שישתמש באופן שיטתי בטכניקה של המיקרופון בהופעותיו על הבימה, והוא ידע לשלב אלמנטים של ג'אז בשירי אהבה הנוגים, המלנכולים, שישיר בכל הכתיפה שלו. הנה הלהיט הגדול של ז'אן סבלון, את שעוברת בלי לראות אותי, מילים של שארל טרנה, לחן של ג'וני יס ופול מזרקי, שלישייה של כישרונות. את שעוברת בלי לראות אותי, בלי לומר לי שלום, אנא, תני לי מעט תקווה הערב. אני אוהב אותך, זה מגוחך, זה בוהמי, זה צעיר, וזה עצוב. ואני מתייסר. את שעוברת בלי לראות אותי, אנא, תני לי מעט תקווה הערב. והוא, כי פסה סן מבואר.

ז'אן סבלון הנאה, הרומנטי, יקצו הצלחה לא רק בצרפת. חברת CBS מזמינה אותו לאמריקה, והוא יופיע שם במשך שנתיים, בכל מוצאי שבת, בתוכניתו, בתוכנית הרדיו שלו. הפרנץ' טרובדור, ממציאה של הרומנסה בסגנון הג'אז, ישכיל לבחור מלווים מוכשרים, כמו הגיטריסט ג'אנגו ריינארט. הנה למשל הקלטה מאוקטובר 35, החיים אינם אלא פזמון. המושר באלף דרכים, בעליזות או בכדרות. השיר הזה הוא בשבילך, גבירתי. ריגוש נעים, שמחת אהבה, זאת התוכנית, כי החיים, גבירתי, אינם אלא פזמון. Cette chanson est pour vous, madame.

גם הזמר הפריזאי ז'אן טרנשן, שכבר שמענו פעם, שר את שירו "כאן אפשר לדוג", נעזר בליווי של נגני ג'אז, ג'אנגו ריינהארט והכנר סטפן גרפלי. טרנשן, שהיה גם מעצב, צייר, משורר ומלחין, הוא זמר אלגנטי מאוד, חינני ועדין, חדשן ומיושן בעת ובעונה אחת. משנת 1934, הנה שירו "יש עדיין רואות צאן". הן שומעות על הכבשים הלבנים, גזרתן דקה, עיניהן ענוגות, למרות עידן המכונות, יכול עדיין הנוסע לגלותן בכמה כפרים נסתרים, כן, יש עדיין בכל המחוזות רואות צאן וכבשים והרפתקאות כלילות. Il existe encore des bergères.

0: משום מה מוצאם של רוב זמרי החן הסנטימנטליים של צרפת במחוזות הדרום, בקרבת הים התיכון, לעתים אף בארצות שמעבר לים הזה, צפון אפריקה, יוון, טורקיה, מצרים. ז'אן לומייר נולד בתחילת המאה באקס אן פרובנס. הוא מופיע בפריז על בימת האירופאים ב-1930, ומיד זוכה להצלחה ברפרטואר רומנטי, שיריו הנוגים של פול דלמה מתחילת המאה, או פזמונים המחכים או המזכירים את הסגנון הזה, למשל ויזיטה נינון, ביקור אצל נינון, סיפור קטן בנוסח 1900, על גבר שבא ככה סתם, כחבר, לראות את אהובתו לשעבר. באתי לשוחח, לא על העבר, אהבתנו נמחקה מזמן, אהבנו עד טירוף, אך הלב שוכח, היום את רק ידידה עבורי, והסוף הצפוי, היו לך שפתיים הוורודות ביותר בעולם, תני לי אותן וגם את עינייך שאנשק אותן. לעולם אין הלב שוכח, נינו, שובי אליי. ז'אן לומייר, ויזית הנינו.
1: Entrez, comment, toi, ici?
2: Bonsoir, Ninon.

0: reviens, Nino.
1: שבע פעמים יזכה ז'אן לומייר בפרס הראשון בתחרות הקול הרדיופוני ביותר. זמר סימפטי ומוכשר נשמע מפיו עוד שיר מפורסם של פול מזרקי מ-1938, Sur deux notes, על שני תווים. על שני תווים אני אומר לך שאני אוהב אותך. על שלושה תווים אני נותן לך את ליבי. על ארבעה תווים אני מפתח את הנושא, ועל כל הסולם אני שר את אושרי. ויש לזה גם מובן נסתר. שני תווים, חייך וחיי. שלושה תווים, אנחנו ואהבתנו. ארבעה תווים, ידי האוחזות בידייך. וכל הסולם אומר לעד, כן, אוהב אותך לעד. Sur deux notes.

0: sur deux notes, sur trois notes, sur quatre notes, et c'est tout.
1: כדי לעשות את נחתקלה בים הזה של מתיקות, גם כדי לחוש מעט ברקע התרבותי שעליו מושמעים הדברים האלה. ב-1938 רואה אור בפריז הרומן הראשון של הפילוסוף ז'אן פול סארטר, אבי האקזיסטנציאליזם הצרפתי, שמו הבחילה, ויחסו של גיבור הספר לרגשות, לבני האדם, לעצם הקיום, עומד בסתירה מוחלטת למסר הקונבנציונלי של הפזמון העממי. קטע מתוך הבחילה בתרגומו של ניסים אלוני מביא צבי סלטון.
2: לא היינו אלא ציבור של אנשים קיימים עלובים, נבוכים בגלל עצמנו. לא הייתה לנו סיבה קלה שבקלות להימצא כאן, אף לאחד מאיתנו. כל קיים, נבוך, חרד חרדה סתומה, חש עצמו מיותר ביחס לאחרים, מיותר. זה היחס האחד שיכולתי להציב בין העצים הללו. השארים הללו, אבני החצץ הללו. לשווא ביקשתי למנות את עצי הארמון, להציבם ביחס למצבת ולדה, להשוות את רום קומתם עם זו של עץ הדולב. כל אחד מהם נשתמט מן היחוס בו ביקשתי לחולאו, התבודד, חמק. חשתי ביחסים שהם מחוסרי אחיזה, אני התעקשתי להחזיק ביחסים כדי להשהות את התמוטטות העולם האנושי, המידות, הכמויות, הכיוונים. הם לא שבו לחרסם עוד בגוף העצמים. עץ הארמון אפוא הנטוע כאן ממול מעט לשמאלי היה מיותר. מצבת ולדה הייתה מיותרת. ואני, חסר אונים, תשוש, מגועל, הוגה, מסוער מחשבות קודרות, גם אני הייתי מיותר. לאושרי לא חשתי בכך ורק הבינותי זאת, אך הפחד שמה החוש בכך הביחני. גם עכשיו הדבר מפחידני. אני מפחד פן יבוא הדבר, יוחזני בעורפי ויטלטלני כגל מצולה. חשבתי במעורפל לשים קץ לחיי. להשמיד בדרך זו לפחות אחד מן הישים המיותרים האלה. אבל מותי אף הוא יהיה מיותר. פגרי יהיה מיותר, וכן דמי שיוגר על אבני החצץ בין הנטיעות הללו בתוך הגן הזה החייכני. ובשרי המחורסם יהיה מיותר בתוך האדמה שתקלטני, ועצמותיי, אף הן, מתוהרות ומקולפות, שלמות ונקיות כמו שיניים, אף הן תהיינה למותר. הייתי מיותר לנצח.
1: אחרי ששמענו את הדברים האלה, ודאי נוכל להקל ביתר קלות עוד מנה של זמר מתוק. זמר אכן הבא בתור הוא רדקר, יליד קהיר, שמו האמיתי ז'וזף גנדור. הוא יקליט מאות פזמונים פופולריים בצרפתית וגם בערבית, פחות מתוחכם מסבלון, טרנשן או לומייר, יותר בוטה בסנטימנטליות שלו, אך בלי ספק זמר מוכשר ואפקטיבי, כפי שנשמע מיד, אם תשובי. אם תשובי, התדעי לבקש סליחה, התדעי להסביר מדוע נטשת אותי. אני יודע שכל המילים אינן מוכיחות דבר. את כותבת לי שאת עדיין אוהבת אותי. אם תשובי, אל תבקשי סליחה, אל תסבירי מדוע נטשת אותי. די לי אם תשובי. Si tu reviens.

הגענו לתינו רוסי, קונסטנטינו רוסי, בנו השלישי מתוך שמונה של חיית מאז'קסיו, בירת האי הצרפתי קורסיקה. מגדת עתידות בנמל אמרה לו כשהיה ילד, יבוא יום תינו ותהיה מפורסם כמו נפוליאון. על כל פנים הקריירה שלו תהיה ארוכה, ארוכה יותר מזו של הקיסר מאותו הכפר. 50 שנות הצלחה טוטלית, בלי צללים, בלי שלעולם יאלץ לשנות, לשפץ, לעדכן, לרענן את סגנונו או את הרפרטואר שלו. מה שהצליח בתחילת שנות ה-30 המשיך להקסים מאות אלפי צרכנים בתחילת שנות ה-80. הוא הקליט 2,000 שירים, מחר 200 מיליון תקליטים, ואם יניחו אותם, בערימה אחת היא תתנסה לגובה העולה פי 27 על גובה האברסט, מישהו חישב את זה. הפזמון לחג המולד פטי פאפה נואל נמכר עד כה ב-30 מיליון עותקים, והיד נטויה אף שטינו כבר איננו עמנו. תופעה שאין להסביר אותה, או שמא נאמץ את ההסבר האירוני של המחזאי מרסל פניול, יש פשוט משהו בקול שלו שמשפיע על ההורמונים של הגבירות. נשמע אותו תחילה בגרסה הצרפתית של הלהיט האיטלקי הגדול משנות ה-30, טורנראי. יומם ולילה אחכה לשובך, הפרחים מחבירים, האש תואכת, הרוח מביאה לאוזניי צלילים רחוקים, יומם ולילה אחכה לשובך. J'attendrai.

טינו רוסי לא היה יפה במיוחד, אך נשים העריצו אותו. טינו רוסי לא ידע לשחק, והוא שיחק בעשרות סרטים מוסיקליים בשנות ה-30 וה-40. הוא לא ידע לנגן בגיטרה, אך על הבימה הוא החזיק תמיד בכלי הזה, ועשה כאילו. צחקו עליו, קראו לו גולם, לעגו לו, חקיינים חיכו את סגנונו, אך הוא לא התרשם יתר על המידה. הייתה לו סיבה טובה להאמין בדרכו, הוא פשוט הצליח. בתחילת שנות ה-30 הוא היה קופאי בקזינו של אקס. יום בהיר אחד הוא עבר ליד חנות תקליטים, דבר חדש בפרובינציה, ובחלון היה שלט המציע לעוברים השווים, תמורת סכום קטן, להקליט את קולם. אשלח שיר לאימא שלי בקורסיקה, חשב טינו, ונכנס לחנות. במקרה היה שם נציג של חברת תקליטים גדולה מפריז, הוא שמע את הצעיר שר שיר קורסיקני, זה יפה אמר, והזמין את טינו לעלות לפריז. מכאן הייתה הדרך לתהילה קצרה מאוד. הנה שיר מ-1934, אחרייך לא תהיה לי עוד אהבה. אחרייך ליבי ייסגר לעד. שום דבר אינו מושך אותי כמו חיוכך. שום דבר אינו מרגש אותי כמו עינייך הגדולות. כולי שלך לצמיתות. אחרייך לא תהיה לי עוד אהבה. לחן של ונסנס קוטו, אפריטוא, ז'נורי פלו דאמור.

רוב פזמוניו הידועים של טינו רוסי הם פרי השראתו של המלחין ונסן סקוטו. אנחנו פוגשים אותו כמעט בכל תוכנית מאז שנות ה-20. הוא ידע להלחין לכל דורש, לפי טעמו של הקהל וסגנונו של המבצע. אך ברור שסקוטו, איש הדרום, כמו טינו רוסי, נהנה במיוחד לספק לזמר הקורסיקני שפע של מלודיות ים תיכוניות. הופעתו ההיסטורית הראשונה של טינו רוסי בפריז הייתה במסגרת מופע של אנרי ורנה בקזינו דה פארי, הצדעה לצרפת בשנת 1934, כנציגה של קורסיקה, ובפיו שיר של סקוטו על אי האהבה, או קורס איל דמור. שם ליד חופי צרפת יש פינת גן עדן, קורסיקה מולדתי, תמיד אהיה שלך.

טינו יקבל מאות אלפי מכתבים של מעריצות מכל הגילים. היו לו חיים קשים. ערב אחד בתיאטרון ABC, הוא מספר, נפתחה לפתע דלת הלוז'ה שלי והופיעה אישה שלבשה מעיל פרווה, אך מתחת למעיל היא הייתה ערומה לגמרי. תמיד חששתי מרגע היציאה מן התיאטרון, ידעתי שיהיה עליי לעמוד מול המון נסער של מעריצות, שהיו כעדת זאבות. זה תמיד הסתיים במהומה, הן נהגו לקרוע את בגדיי, ואני חיכיתי בכיליון עיניים לבואה של ניידת המשטרה. במלון הן היו מצליחות לחדור לחדר שלי, והייתי מוצא אותן במיטתי. לילה אחד בבריסל, כ-50 נשים חסמו את דרכי ושכבו על הכביש. זה היה בחורף, ב-2 בלילה. נאלצתי לשיר להן את האבה מריה של שוברט. ואנחנו נשמע את טינו רוסי בעוד להיט של ונסן סקוטו, צ'י צ'י, מ-1936, מתוך הסרט מרינלה. את רק בת 16, וכבר את משגעת את כל הגברים. מה מטריף את דעתם, עינייך הנוגות או שדייך הגלגלים? קטרינה בלה, צ'י צ'י, אהבה קוראת לך, צ'י צ'י, אל תאמרי לה לא, צ'י צ'י.

נסיים בלהיט הגדול של טינו רוסי שעבר את האוקיינוס בשנת 1938 ועמד 28 שבועות ברציפות בראש המצעד האמריקני. וני וני. פאולה אהובתי, הקשיבי לסרנדה שלי. בלילה המקסים אומר לך את תקוותי. זכרי תחת הענפים ביערות אג'קסיו, על שפתותייך כתבתי, ונבשיו. להתראות.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב תוכנית המוקדשת לחלילן מרסל מואיז, שהיה דמות מיתולוגית, משום שהאריך ימים, הוא נפטר בגיל 93, בראשית נובמבר 1984. הוא נולד למשפחה של מוסיקאים מקצועיים, אמו שכרה עבורו חליל מחנות לכלי מוסיקה בבזנסון, וכאשר התברר שהוא והכלי נקשרו זה לזה, הוא קיבל חליל משלו, וביום הולדתו ה-14 נשלח לפריס, להמשיך את לימודיו שם. בקונסרבטוריון של פריס הוא התקבל לכיתתו של הכנר לוסיאן קפה. הוא בדרך כלל סירב לקבל תלמידים שאינם נגני כלי מיתר, אבל לגבי מואיז הוא החליט לעשות יוצא מן הכלל. הנס הקשור במרסל מואיז הוא נשימתו הפלאית שהיא חסרת הפסקות. זה משהו שוטף לחלוטין שגרם לו להיות מסוגל לבצע פרזות שלמות מבלי ללקוט בקוצר נשימה. הוא החל את הקריירה שלו בכמה תזמורות בפריס וחילק את זמנו בין המוסיקה לבין ההרצה שלו לציור, והוא היה צייר חובב. ב-1913 הוא יצא לסיור בארצות הברית והשתתף בקונצרטים במשך 11 חודש בארצות הברית עם הזמרת נלי מלבה. ב-1913 הוא התמנה לחלילן ראשי באופרה קומיק, ושם הוא גם הביא לביצועי בכורה של יצירות רבות של איבר, מרטינו ומיו, שכתבו עבורו קונצרטים. ברונו ולטר הזמין אותו לפסטיבל זלצבורג לקונצרט של ביצועי קונצ'רטי לחליל, והקונצ'רטו לחליל ולנבל של מוצרט עם לילי לסקין. ב-1932 הצטרף לקונסרבטוריון בז'נבה, שם פגש בבלנש אונגר, והקים את שלישיית מואיז, שהיא ובנו של מרסל מואיז, לואי, היו החברים. הוא היה פסנתרן מצוין, הבן. והקשר עם הונגר הביא אותו לקשר עם אדולף בוש ועם רודולף סרקין, וב-1938 הוא הוזמן על ידי קוסוויצקי לפסטיבל טנגלווד בארצות הברית. לאחר שנות הכיבוש של צרפת, השלישייה החלה להופיע שוב, וב-1948 הם יצאו לסיור בדרום אמריקה. הם ביקרו בארגנטינה בתקופת פרון, והייתה אז הפיכה, והמצב הפוליטי קלט תפס אותם בלתי מוכנים, והם עברו עליהם שם כמה חודשים קשים מאוד, ובסופו של דבר, רודולף סרקין ואדולף בוש הזמינו את מואיז ומשפחתו לבוא ולגור במלברו בוורמונט, ולהופיע בפסטיבל של המקום. כך החלה הקריירה השנייה של מרסל מואיז כמורה בעל שם עולמי. הוא הקליט כמות עצומה של רפרטואר, ואנחנו נשמע אותו תחילה בדביסי, בסונטה לחליל, ויולה ונבל. בביצוע משתתפים מרקל בויולה ולילי לסקין בנבל. ההקלטה היא מ-7 בנובמבר 1938.

פתחנו תוכנית זו המוקדשת לחלילן מרסל מואיז בסונטה לשלישייה לחליל, כינור ונבל, ויולה סליחה, ונבל, מדביסי בביצוע מרסל מואיז, אליס מרקל ולילי לסקין, בהקלטה משבעה בנובמבר 1938. ועכשיו נשמע סונטה לשלישייה בסול מז'ור, מספר 1038 ברשימת יצירותיו של באך, עם בלנש הונגר, כינור, ולואי מואיז, בנו של מרסל מואיז, בפסנתר, למרבה הצער, וכמובן מרסל מואיז עצמו, בהקלטה מ-27 באפריל 1938.

שמענו סונטה לשלושה מאת באך בביצוע בלאן שונגר כינור, לואי מואיז פסנתר וכמובן מרסל מואיז כוכב התוכנית בחליל בהקלטה משבעה בפברואר ו-27 באפריל 1938. תקליט זה זכה, יצירה זו זכתה בהקלטה הטובה ביותר של 1938, פרס צרפתי נודע. ועכשיו להנדל, סונטה לשני חלילים, וכאן לואי מואיז עובר מן הפסנתר לחליל, יחד עם אביו מרסל, בהקלטה משבעה בפברואר 1938.

שלישייה במי מז'ור מאת טלמן. שמענו את מרסל מואיז עם בלנש אונגר כינור ולואי מואיז ליד הפסנתר. ועכשיו הסרנדה המפורסמת של דריגו בביצוע מרסל מואיז עם לואי מואיז הפעם ליד הפסנתר.

שמענו את מרסל ולואי מואיז בסרנדה מאת דריגו בהקלטה מ-30 במאי 1933. ועכשיו הנה קטע לחליל סולו מאת ז'קי בר. מרסל מואיז בחודש מרס 1935.

קטע לחליל סולו שכתב ז'קי בר, שמענו את מרסל מואיז בהקלטה מ-1935. ובהקלטה מחודש מרס 1927, הנה הקרנבל בוונציה, אופוס 14 מאת פול ז'נאן. אני אינני יודע מיהו הפסנתרן המלווה, אין פרטים על כך, אבל החלילן הוא עדיין מרסל מואיז.

קרנבל בוונציה מאת ג'נן, בביצוע מרסל מואיז בחליל ופסנתרן אלמוני, בהקלטה מ-26 במרס 1927. ולסיום נשמע נגינת ביניים מאת איבר. מרסל מואיז מנגן כאן בליווי הגיטריסט ז'אן לפון, בהקלטה מיוני 1938.

סיימנו תוכנית זו שהוקדשה לחלילן מרסל מואיז בנגינת ביניים מאת איבר עם ז'אן לפון בגיטרה בהקלטה מיוני 1938. עד כאן מרסל מואיז, ובתוכנית הבאה ולדימיר הורוביץ. במרכז התוכנית הקונצ'רטו השלישי לפסנתר ולתזמורת של רחמנינוף בהקלטה מקונצרט חי שנערך בניו יורק בניצוחו של ג'ון ברבירולי. הערב סיימנו, ערב טוב.

0: זו הייתה תוכניתו של רם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים והקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.
1: התוכנית הובאה בשידור חוזר.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל פרסם אזהרה לתושבי לבנון בשל הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש שעשה חיזבאללה. סקר כאן חדשות מעלה כי לגוש נתניהו יתרון של מנדט על גוש אייזנקוט, אך לשני הגושים אין אפשרות מעשית להקים ממשלה. ניצחון גדול למפלגת הימין הקיצוני בבחירות במדינת המחוז סקסוניה שבגרמניה, אם זה לא בטוח שתוקם שם ממשלה. התחזית התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, קפה באלול, תשפ"ו, 7 בספטמבר 2026. כאן זוהר סדן. צהל פרסם הלילה אזהרה לתושבי לבנון ובמיוחד לכפר דל אזהרני בשל הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש שעשה חיזבאללה. בהודעה שפרסמה דוברת צהל בערבית סגן אלוף אלה וואויה, נאמר כי בעקבות שיגור רחפן נפץ אל עבר כוחות צהל, נאלץ הצבא לפעול בעוצמה. בתוך כך נערך הצבא לפוצץ בימים הקרובים את שני התוואים התת-קרקעיים מתחת לרכס עלי טהר, וגורמים בצהל אומרים לכאן חדשות כי במתחם המבוצר לא נשארו מחבלים חיים. כפי שדיווח כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11, לאחר הריסת המתחם ברכס, יחל צהל להתכנס אל רצועת ביטחון צרה יותר בדרום לבנון, 2-4 קילומטרים רוחבה, וממנה יגן על יישובי קו האימות. ברצועה הזאת, המכונה הקו האפור, יוקמו כ-20 מוצבי קבע, וצהל יצמצם במידה ניכרת את כוחותיו בדרום לבנון. הפלסטינים מדווחים כי מתנחלים פתחו אמש באש בכפר חג'ה שבצפון השומרון ופגעו בתושבים מקומיים. לפי שלא ברור הרקע לאירוע. כלי תקשורת פלסטינים מדווחים על לפחות 5 פצועים, 2 במצב קשה. לפי הדיווחים, כוחות צהל נכנסו לכפר. כך מסר כשבנו עומר שחר. מסקר מנדטים חדש של כאן חדשות עולה כי המפלגה החדשה של יועז הנדל ושל ירון זליחה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. בכך נוצר גוש חדש המקשה על שני הגושים הגדולים להקים ממשלה. גם למפלגתו של אופר וינטר 4 מנדטים, לציונות הדתית 6 ולעוצמה יהודית 7. למפלגת ביחד בראשות בנט 13 מנדטים ולדמוקרטים 8. על פי הסקר, מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים לעומת 20 לליכוד, ואולם לגוש נתניהו יתרון של מנדט אחד, 52 מנדטים לעומת 51 לגוש אייזנקוט. למפלגות הערביות 13 מנדטים, בהם 6 לרעם. מאמצים של הרגע האחרון לשכנע את הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי להשתלב כמשוריין ברשימת הליכוד. כתבתנו יערה שפירא דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי אשכנזי דחה בחודשים האחרונים הצעות לשריון, אך הלחץ עליו נמשך גם ביממה האחרונה. עם זה, במערכת הפוליטית מעריכים כי הסיכויים שישתלב ברשימת הליכוד נמוכים מאוד. בתוך כך, בסביבת נתניהו מעריכים שהוא לא יצליח לאייש את כל השריונים שביקש, ואפשר שישתמש בחלקם כדי לקדם מועמדים שלא הגיעו למקומות ריאליים בבחירות המקדימות בליכוד, כמו השר אבי דיכטר. ישיבת מזכירות הליכוד לאישור השריונים נדחתה מהיום למחר, כדי להעניק עוד זמן לנתניהו. הפרסום בכאן חדשות ולפיו השר לביטחון לאומי בן גביר מעכב תקציב של מאות מיליוני שקלים למשטרה. גורמים במשטרה תקפו אמש בתגובה את השר בן גביר ואמרו כי הוא מעכב את התקציב בשל המשחקים שלו. הגורמים אמרו לכתבנו רועי ינובסקי כי יש ניידות שנוסעות יותר מ-200,000 קילומטרים וציוד שחוק, וכי המשטרה נאלצת לשכור כלי רכב לקצינים כי אין ניידות. בסביבתו של בן גביר דחו את הטענות ואמרו כי הכסף לא יועבר עד שיבחן ייעודו ויובטח שהוא יגיע לשטח ולא ישמש לחגיגות ראווה של המפכ"ל וסביבתו. ניצחון עצום למפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות לפרלמנט של מדינת המחוז סקסוניה אנהלט שבגרמניה. המפלגה קיבלה כמעט 44% מהקולות. כתבנו דוב גילה מוסר כי עם זה מי שתכריע אם תקום ממשלה היא מפלגת השמאל הקיצוני שקיבלה כ-5% מהקולות. אמש אמרה נציגת המפלגה כי תסכים לשתף פעולה עם הימין הקיצוני, אך אפשר ומפלגת אלטרנטיבה לגרמניה תעדיף ללכת לסבב בחירות נוסף כדי לנסות ולהקים ממשלה בלי שותפות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אחרי החדשות, 4 חתונות. ומיד אחר כך, הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
2: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
1: הערב בכאן 11.
0: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי. עורכת יוליה צודיקס, באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את השעון שלנו בקטע סירנות, מתוך הנוקטורנים לתזמורת מאת קלו דביסי. נשמע את מקהלת ותזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוחו של ברנרד הייטינג.

פתחנו את התוכנית בקטע הסירנות, מתוך הנוקטורנים לתזמורת מאת קלוד דביסי. שמענו את מקהלת ותזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוחו של ברנרד הייטינק. נעבור עכשיו לשתי בגטלות מאת המלחין ולנטין סילבסטרוב, מלחין אוקראיני בן זמננו, יליד השנה 1937, תנגן הפסנתרנית הלן גרימו.

שמענו קטע מתוך האורטוריה גן העדן והפרי מאת שומן. ביצעו זמרי מקהלת מונטוורדי עם התזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 בדו מז'ור, אופוס 21 מאת בטהובן. תנגן תזמורת גוונדהאוס מלייפציג, מנצח ריקרדו שאי.

שמענו את הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 בדו מז'ור אופוס 21 מאת בטהובן. נגנה תזמורת גוונטהאוס מלייפציג בניצוחו של ריקרדו שאי. ועכשיו, קטע מתוך הסרנדה לכלי קשת במי מז'ור אופוס 22 מאת דבוז'ק. תנגן התזמורת הקאמרית האנגלית, מנצח רפאל קובליק.

שמענו קטע מתוך הסרנדה לכלי קשת במי מז'ור אופוס 22 מאת דבוז'ק. נגנה התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של רפאל קובליק. נעבור כעת לפרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לעוגב אופוס 7 מספר 2 מאת גאורג פרידריך הנדל. ינגן בעוגב פטר הופורד עם התזמורת הקאמרית קונצרטגבאו בניצוחו של ג'ושוע ריפקין.

זה היה פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לעוגב אופוס 7 מספר 2 מאת גאורג פרידריך הנדל. ניגן בעוגב פטר הופורד עם התזמורת הקאמרית קונצרט חבאו בניצוחו של ג'ושוע ריפקין. ועכשיו הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת ברמינור אופוס 47 מאת ג'אן סיבליוס. ינגן בכינור עברי גיטליס עם התזמורת הסימפונית של וינה ונצח יאשה הורנשטיין.

0: חתמנו את התוכנית בפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת ברי מינור, אופוס 47, מאת ג'אן סיבליוס. ניגן בכינור עברי גיטליס עם התזמורת הסימפונית של וינה, בניצוחו של יאשה הורנשטיין. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב ושקט לכם, והאזנה מהנה לשידורי.
1: לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. כאן כל המוזיקה מביאה עליכם את גמר התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. שני ערבי גמר עוצרי נשימה עם ששת המתמודדים על התואר בליווי הפילהרמונית הישראלית. בשני, בשבע בערב, קונצרט הגמר הראשון. ובשלישי, קונצרט הגמר השני וההכרזה על הזוכה הגדול. שידורים ישירים מהיכל התרבות בתל אביב, בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל מזהיר את תושבי דרום לבנון מהמשך ההפרות הבוטות מצד חיזבאללה להסכם הפסקת האש. השר בן גביר דבק בסירובו שנחשף בכאן חדשות להעביר מאות מיליוני שקלים למשטרה כדי לחדש את צי הניידות שלה. למרות ניצחונה הגורף של אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות בסקסוניה אנהלט, מפלגת הימין הקיצוני בוחנת את האפשרות לבחירות חוזרות כדי להקים ממשלה בלי שותפות.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. צהל הזהיר הלילה את תושבי דרום לבנון, במיוחד בכפר דר א-זהרני, מהמשך ההפרות הבוטות של חיזבאללה להסכם הפסקת האש. בהודעה שפרסמה דוברת צהל בערבית, סגן אלוף אל-הוואויה, נאמר כי בעקבות שיגורו של רחפן נפץ אל הכוחות שבשטח, נאלץ צהל אתמול לתקוף בעוצמה יעדים המשמשים את חיזבאללה לפעילות הטרור שלו. אמש דיווח כתבנו איתי בלומנטל כי צהל נערך לפוצץ בימים הקרובים את שני התוואים התת-קרקעיים מתחת לרכס אליטייר. גורמי צבא אמרו לכאן חדשות כי במתחם המבוצר לא נשארו מחבלים חיים. כפי שדיווחנו, לאחר הריסת המתחם ברכס אליטייר, יחל צהל להתכנס אל רצועת ביטחון צרה יותר בדרום לבנון, 2 עד 4 קילומטרים רוחבה, וממנה יגן על יישובי קו האימות. ברצועה הזאת, המכונה הקו האפור, יוקמו כ-20 מוצבי קבע, וצהל יצמצם במידה ניכרת את כוחותיו בדרום לבנון. נמשכת ההתנצחות בין השר לביטחון לאומי לגורמים בכירים במשטרה, בעקבות הפרסום בכאן חדשות שבן גביר מעכב העברת תקציב של מאות מיליוני שקלים למשטרה. בן גביר דוחה את הביקורת מצד המשטרה, ומקורביו אומרים כי הכסף לא יועבר בטרם ייבחן ייעודו, ויובטח שהוא ינוצל לצורכי המשטרה המבצעיים בשטח, ולא ישמש למה שכינו חגיגות ראווה של המפכ"ל וסביבתו. גורמים במשטרה טוענים כי העיכוב נובע מהמשחקים של בן גביר כלשונם. הם אמרו לכתבנו רועי ינובסקי כי הבלאי בכלי רכב ובציוד גדול, חלק מניידות המשטרה צברו כבר יותר מ-200,000 קילומטרים, והמשטרה נאלצת לזכור כלי רכב לקצינים. כ-1,370 רופאים עזבו את ישראל בשנים 2023 עד 2025 לתקופה של שנה לפחות, זינוק של 94% לעומת אותה תקופה לפני עשור. כך עולה ממחקר חדש שערכו חוקרי אוניברסיטת תל אביב, בהם הפרופסור איתי אטר. בראיון בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס אטר לנתוני המחקר.
9: אנחנו גם מזהים עזיבה של רופאים ותיקים מעל גיל 45, רופאים שהם נמצאים בשיא הקריירה שלהם, שמהווים 20% מכלל העוזבים.
10: כלומר, רופאים הסיניורים, הבכירים יותר.
9: כן, מנהלי מחלקות, מנתחים בכירים, אלה גם שמכשירים את הדור הבא. לפני עשור, בשלוש שנים, עזבו סדר גודל של 700 רופאים. כלומר, זה כמעט פי 2. אנחנו רואים עזיבה משמעותית בקרב כירורגים ופנימאים ופסיכיאטרים ורופאי ילדים. כ-9% מהכירורגים בישראל מתחת לגיל 60 עזבו בשלוש שנים. זה מספר שצריך לזעזע.
7: המשוריין ברשימת הליכוד, איש העסקים אורן דוברונסקי, אומר בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שלא תכנן להצטרף לפוליטיקה, הוא עושה זאת למען המדינה.
4: הופתעתי בעצמי כשראש הממשלה ביקש ממני להצטרף לליכוד כולה לפני חודשיים. פניי לא היו בכלל מועדות לפוליטיקה, אני איש עסקים ואני משקיע הון סיכון, ולא היה לי שום תוכניות ללכת. בעצם כשהוא ביקש ממני, אורן, בוא תצטרף, זה משהו שאתה פשוט, זה כמו צו גיוס. אני הרגשתי שאני לא יכול להגיד לדבר כזה לא.
7: הריאיון המלא שערך אריה גולן עם אורן דוברונסקי ישודר לך החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ניצחונה המוחץ של אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות המקומיות במדינת המחוז סקסוניה-אנהלט. אף שמפלגת הימין הקיצוני גרפה כ-44% מהקולות, מפלגת השמאל הקיצוני שקיבלה רק כ-5% עשויה להכריע אם תוקם ממשלה במדינת המחוז. נציגת השמאל קלאודיה ויטיג הסבירה את עמדת מפלגתה.
8: Wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir immer in der Sache entscheiden werden, mit wem wir für spezifische Projekte zusammenarbeiten möchten, und es gibt natürlich Projekte, die wir uns mit der AfD sehr gut vorstellen können zu machen. Die Energiepreisproblematik ist
7: uns. אמרנו מההתחלה שתמיד נחליט לגופו של עניין עם מי אנחנו רוצים לשתף פעולה בנושאים מסוימים. כמובן שיש בעיות כמו נושא מחירי האנרגיה שבהם אנחנו יכולים לשתף פעולה עם אלטרנטיבה לגרמניה, אמרה חברת השמאל בסקסוניה אנהלט. עם זה כתבנו דוב גילר מציין כי אפשר שמפלגת הימין הקיצוני תעדיף בחירות חוזרות כדי לנסות ולהקים ממשלה בלי שותפות.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11. אחרי החדשות, 4 חתונות. ומיד אחר כך, הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
11: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
2: הערב בכאן 11.
12: התחזית בחסות
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: והתחזית היום ומחר התחממות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
14: בוקר טוב. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים. עכשיו 7:05, יום שני בשבוע, שחרית אישית מוכנה וערוכה להאזנתכם. 50 ימים לבחירות לכנסת. עוד 50 ימים. ומה שנקרא יום הבוחר, כל כך חשוב, עדיין רק על פי הסקרים, באמת. רציני, והרבה נקבע, והרבה מוחלט, אבל בכל זאת, רק סקרים. יום שלישי, 27 באוקטובר, זה יהיה יום מעניין הרבה יותר למי ששכח. עוד 2-3 דקות, של אף הפיים עד שיפתחו, ואז אנחנו נתעורר. רק רגע אחד שקט ואז נתחיל לדבר. שקט מוזיקלי, בבקשה. ז'יל מסנה, הרהורים, מדיטיישנס, מתוך תאיס, בעיבוד לחליל ולתזמורת. מנגנים פטריק גלואה בחליל עם תזמורת פסטיבל, פסטיבל לונדון, בניצוחו של רוס פופל. בוקר טוב לכם. אני אומר לאט לאט את המילים כדי לא להתעורר במכה. בבקשה, הנה הפנינה הראשונה של השחרית.

אלה היו הרהורים מג'יל מסנה מתוך האופרה תאיס. פטריק גלבוה ניגן בחליל, ותזמורת פסטיבל לונדון ליוותה אותו בניצוחו של רוס פופל. בוקר טוב, כמה נפלא, לא צריך לחכות אפילו רגע אחד לפני שמתעוררים למשימות של היום, לשפר את עצמנו ואת מצב הרוח עד כמה שאפשר. שוברט, היצירה הבאה, פרק ראשון מתוך סונטה לפסנתר, מנגן מאוריציו פוליני. הרבה דברים טובים.

והשעה 7:23. שמעתם את נגינתו של מאוריציו פוליני בפסנתר יצירה של שוברט, פרק ראשון מתוך הסונטה שלו לפסנתר. קסלנובו טדסקו המלחין הבא על פי חלום ליל קיץ של שייקספיר. קסלנובו טדסקו מוכר בהרבה שמות והרבה פסי קול של סרטים הוליוודיים. הוא הגיע לארצות הברית

של מערב אוסטרליה מנגנת עכשיו בניצוחו של אנדרו פלי. או פני.

עכשיו 7:31 דקות, באשר למזג האוויר, היום כבר 25 מעלות, בין 25 ל-31 זה הטווח של היום, משקעים 0, 0 גשם, אחוזי לחות בשפע, 60 אחוזי לחות, וגובה גלי הים התיכון, בין 50 ל-100 סנטימטרים. זה באשר למזג האוויר, שתי יצירות קצרות, שני קטעי מוזיקה קצרים של קלוד דביוסי, ואחר כך, או אחר כך הפתעה.

היצירה הבאה של הוגו וולף, סרנדה איטלקית. יצירה אהובה מאוד שלו, שנוהגים להשמיע כהדרן בסיומם של קונצרטים. על תזמורת פריז, מנצח דניאל ברנבוים.

de Milonga. Milonga Atahualpa Yupanqui. אחד מסגנונות הסגנונות המוקדמים של הטנגו המוכר, הטנגו הארגנטינאי. מאזינות ומאזינים יקרים, עד כאן השחריצה הקלאסית שלנו, והיא מסתיימת במוסיקה מאוד מאוד מוכרת ויפה. המוסיקה, איך נקרא לה? נקרא לה פלח אדום, צונן, קר ומתוק של אבטיח.

Herbie Hancock. Watermelon Man. איש האבטיח. עכשיו 7:55 לקראת 7:56 ולצלי וצלי הפרידה שלנו מן השחרית של היום הזה. איתי ויינר, עמוץ פרידמן, אלכסנסקי כאן באולפן עושים שחרית קלאסית כלשהי, מצב רוח הכי טוב שאפשר ליום חדש. 9,000 ספרי ספרים בעברית מודפסים במשך שנתיים, מ-2023 עד 2025. 9,000 ספרים, נדמה לי שזה שיא עולמי, של מתוכם 2,000 ספרי שירה. איזה יבול, איזה כוח יצירה. בוקר טוב לכם, יום בטוח.

0: לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. כאן כל המוזיקה מביאה עליכם את גמר התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. שני ערבי גמר עוצרי נשימה עם ששת המתמודדים על התואר בליווי הפילהרמונית הישראלית. בשני, בשבע בערב, קונצרט הגמר הראשון. ובשלישי, קונצרט הגמר השני וההכרזה על הזוכה הגדול. שידורים ישירים מהיכל התרבות בתל אביב. בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל תקף תשתיות חמאס ברצועה, תגובה על תקרית בלי נפגעים שבה התפוצץ מטען חבלה בתחומי הקו הצהוב. ישראל מזהירה את תושבי דרום לבנון מהמשך ההפרות הבוטות מצד חיזבאללה להסכם הפסקת האש. שגריר ישראל בגרמניה לשעבר פוס אור שב ואומר כי עליית הימין הקיצוני היא נורת אזהרה מהבהבת ליהודים בגרמניה או מחוצה לה. התחזית התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. פעילות צהל ברצועת עזה. צהל תקף תשתיות חמאס בתגובה על תקרית שראה אתמול בלי נפגעים. מטען חבלה שהתמין חמאס בתחומי הקו הצהוב בצפון הרצועה התפוצץ ליד כלי הנדסי של הצבא. דובר צהל מוסר כי מדובר בהפרה בוטה מצד חמאס להסכם הפסקת האש. גם בלבנון מגיב צהל על ההפרות מצד חיזבאללה. הלילה הזהיר הצבא את תושבי דרום לבנון, במיוחד בכפר דר א-זהרני, מהמשך ההפרות. בהודעה שפרסמה דוברת צה"ל בערבית, סגן אלוף אל-הוואויה, נאמר כי בעקבות שיגורו של רחפן נפץ אל הכוחות שבשטח, נאלץ צה"ל אתמול לתקוף בעוצמה יעדים המשמשים את חיזבאללה לפעילות הטרור שלו. אמש דיווח כתבנו איתי בלומנטל כי צה"ל נערך לפוצץ בימים הקרובים את שני התוואים התת-קרקעיים מתחת לרכס עלי טייר. גורמי צבא אמרו לכאן חדשות כי במתחם המבוצר לא נשארו מחבלים חיים. כפי שדיווחנו, לאחר הריסת המתחם ברכס, יחל צה"ל להתכנס אל רצועת ביטחון צרה יותר בדרום לבנון, 2-4 קילומטרים רוחבה, וממנה יגן על יישובי קו האימות. ברצועה הזאת, המכונה הקו האפור, יוקמו כ-20 מוצבי קבע, וצה"ל יצמצם במידה ניכרת את כוחותיו בדרום לבנון. ההיערכות לבחירות. המשוריין ברשימת הליכוד, איש העסקים אורן דוברונסקי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שלא תכנן להצטרף לפוליטיקה, לא הייתה לו התלבטות לקבל את הצעת נתניהו.
7: כשהוא ביקש ממני, אורן, בוא תצטרף ותעזור לנו בניהול האסטרטגיה של ה-AI במדינת ישראל, זה משהו שאתה פשוט, זה כמו צו גיוס. אני הרגשתי שאני לא יכול להגיד לדבר כזה לא. סך הכל אנחנו רוצים עוד אנשים שבאים מעולמות העסקים, היזמות, עולמות ההייטק, עולמות העשייה, ויתרמו גם להובלת המדינה. אנחנו רוצים פחות אולי פוליטיקאים, פחות עסקנים.
6: ניצחונה המוחץ של אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות המקומיות במדינת המחוז סקסוני אנהלט. מפלגת הימין הקיצוני גרפה כ-44% מהקולות. כך נשמע מועמד המפלגה לראשות הממשלה בסקסוני אנהלט, אולריך זיגמונד.
8: דיוויזיון 2026, זיה ורקליכקייט גוורן, ויר האבן.
6: חזון 2026 הפך למציאות, עשינו היסטוריה חברים יקרים, דברי זיגמונד מהם הביא כתבנו דוב גילהר. שגריר ישראל בגרמניה רון פוס אור אמר לאריה גולן שמדובר ברעידת אדמה פוליטית ומזהיר מההשלכות על ישראל.
9: האירועים בסקסוני אנהלט מדליקים אור אדום בוהק, לא רק לגרמניה, גם לכל מי שחיים יהודים בגרמניה יקרים לו. המנהיגים שלהם קראו לאנדרטת השואה בברלין, שכולנו מכירים, אנדרטת הבושה. בעניין של מדינת ישראל, בניגוד למה שאנשים חושבים, אחרי השבעה באוקטובר, הם קראו לאמברגו נשק על ישראל.
0: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11 אחרי החדשות ארבע חתונות ומיד אחר כך הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק
3: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה
1: הערב בכאן 11
8: התחזית בחסות
10: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
11: או תראה או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: והתחזית היום ומחר התחממות. ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה.
8: התחזית בחסות
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיה מתקשרים, מזמינים וטסים התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה כוכבית 5758 כפוף לתקנון
6: עורך החדשות רמי עדן עד כאן מחדר החדשות
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון
0: אנחנו כאן כל המוזיקה

8:05, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה. בארוחת הבוקר שלנו היום נשמע מפרייתם של אלבינוני, ויוולדי ובאך, רוברט צ'ומן ופני מנדלסון, אברל, בטהובן, גלופי, סקריאבין ועוד. האזנה טובה לכולנו. ראשונה, פתיחת תזמורתית בדו מז'ור מאת פני מנדלסון הנזל. על התזמורת הקאמרית של באזל, מנצח ג'ובאני אנטוניני.

מחיאות הכפיים לתזמורת הקאמרית של באזל בניצוח ג'ובאני אנטוניני, שפתחו את ארוחת הבוקר שלנו היום בפתיחה תזמורתית בדו מז'ור מאת פאני מנדלסון. מכאן ליצירתו של רוברט שומן, אנדנטה ווריאציות בסי במול מז'ור לשני פסנתרים, שני צ'לי וקרן וקרן יער. שומן לא היה מרוצה מהיצירה, לפיכך הוציאה מקטלוג יצירותיו. בהצעתו של מנדלסון הוא פרסמה בשלב מאוחר יותר באותה שנה עם כמה שינויים, בנוסח לשני פסנתרים. יצירה שמספר האופוס שלה 46, והיא בוצעה בבחורה בידי מנדלסון וקלרה שומן באותה שנה. אנחנו נשמע עכשיו את הגרסה לשני פסנתרים, בנגינת הפסנתרניות מרתה אחריץ' וגבריאלה מונטרו. אנדנטה ווריאציות לשני פסנתרים בסי במול מז'ור, אופוס 46, מאת רוברט שומן.

מחיאות הכפיים לפסנתרניות מרתה אחריץ' ואיתה גבריאלה מונטרו. הם ניגנו אנדנטה ווריאציות לשני פסנתרים בסי במול מז'ור, אופוס 46 מאת רוברט שומן. 10 שנים לאחר שחיבר את הווריאציות ששמענו, הלחינה רעייתו קלרה שומן וריאציות על נושא שלו. היא העניקה לו את היצירה ליום הולדתו ה-43. נשמע את הנושא שעליו הם מתבססים. קטע מלנכולי בפדיאז מינור, מתוך יצירתו של שומן, אלבום בלט, שיצא מאוחר יותר בכותרת, בונטה בלטר, אופוס 99. את הנושא ואת הקטע שמופיע אחריו באלבום בלט, מנגן טוביאס קוך בפסנתר ישן. שני קטעים מתוך אופוס 99 של שומן.

טוביאס קוך ניגן בפסנתר ישן שני קטעים מתוך אלבום בלט שיצאו בקובץ בונטה בלטר אופוס 99 של רוברט שומן. ועכשיו אנחנו עוברים למלחין הוונציאני טומאסו ג'ובאני אלבינוני. נשמע את הפרק השני, אדאג'ו, מתוך קונצ'רטו לאבוב וכלי קשת אופוס 9 מספר 2. מנגנים פייר פיירלו באבוב עם הסולנים הוונציאנים. קלאודיו שימונה מנצח.

האזנו לפרק הדאג'ו מתוך קונצ'רטו לאבוב וכלקשת אופוס 9 מספר 2 של אלבינוני. ניגנו פייר פיירלו באבוב עם הסולנים הוונציאנים בניצוח קלאודיו שימוני. ועכשיו ארווין שולהוף נשמע הבוקר 5 מבין 11 אינוונציות לפסנתר אופוס 36. מנגנת הפסנתרנית מיכל טל.

האזנו לפסנתרנית מיכל טל, שנגנה 5 מבין 11 והאינבנציות לפסנתר, אופוס 36 מאת ארווין שולוף. מאת מלחין הברוק יוהן קונאו נשמע מוטט שיוחס לו, שבו הלחין את הפסוק מספר ישעיהו נ"ז, הצדיק עבד ואין איש שמה לב, בתרגום ללטינית. נאזין הבוקר לעיבוד של המוטט ותרגומו לגרמנית, שמיוחס ליוהן סבסטיאן באך. נשמע את המוטט בביצוע אנסמבל ווקס לומיניס בניצוח ליונל מוניה.

זה היה מוטט למילות הפסוק הצדיק עבד ואין איש שמה לב. עיבוד של בח למוטט שיוחס ליוהן קונאו. על אנסמבל ווקס לומיניס ניצח ליונל מוניה. הקלטה מקונצרט פומבי שהיה באחד באוגוסט השנה. נשמע עכשיו קונצ'רטו לחליל ותזמורת בסול מינור 439 ברשימת יצירות אנטוניו ויוולדי, שכותרתו הלילה. את ששת פרקיו המסודרים בזוגות של איתי מהיר, מנגנים עמנואל פאו בחליל והתזמורת הקאמרית האוסטרלית. מנצח ריצ'רד טונייטי.

שמענו קונצ'רטו לחליל ותזמורת בסול מינור, 439 ברשימת יצירות אנטוניו ויוולדי, הלילה. ניגנו עמנואל פאו בחליל עם התזמורת הקאמרית האוסטרלית. ניצח ריצ'רד טונייטי. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו, אנחנו בשעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר שני. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, שמחים שאתם איתנו. אנחנו עוברים למלחין בן זמנו של מוצרט, אנטון אברל, מלחין ופסנתרן אוסטרי, שחי מ-1765 עד 1807. פרייתו נשמע את הפרק הפותח, את הסימפוניה ברמינור, אופוס 34. מנגנים חברי קונצ'רטו קלן.

מאת אנטון אברל שמענו את הפרק הראשון מתוך סימפוניה ברה מינור אופוס 34. ניגנו חברי קונצ'רטו קלן. ועכשיו לפנינו סונטה מספר 3 לכינור ומקלדת במי מז'ור 1016 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. את ארבעת פרקיו מנגנים הכנר רנו קפוסו והפסנתרן דוד פרה.

הכנר אינו קפוסון והפסנתרן דוד פרה ניגנו סונטה מספר 3 לכינור ומקלדת במי מז'ור 1016 ברשימת יצירות באך. וכעת לשלושה שירים אופוס 83 שהלחין בטהובן לשירים של גוטה. בטינה ברנטנו, חברה משותפת של השניים, בטהובן וגוטה, סיפרה למשורר שבפגישתה הראשונה עם המלחין ב-1810 הוא ניגן לפניה שני שירים חדשים. את מיניון ואת השיר עונג בנוגה או עושר בעצבות, שניהם למילים של גוטה. היא גם שלחה את השירים לגוטה, אך בשלושת השירים אופוס 83 שפרסם בטהובן ב-1811 הוא כלל פרט לשיר עונג בנוגה את השירים ארגה ועם סרט שיער צבוע. נשמע את שלושת השירים הקצרים אופוס 83 מפי זמר הבריטון אולף בר עם ג'פרי פרסונס בפסנתר.

0: schwaches Rosenband, kein schwaches Rosenband.
1: זמר הבריטון אולף בר והפסנתרן ג'פרי פרסונס בשלושה שירים אופוס 83 מעט בטהובן למילים מעט גוטה. לקראת סיום, הנה קונצ'רטו לצ'מבלו ותזמורת בדומינור מעט המלחין הוונציאני בלטזארה גלופי. את שלושת פרקיו מנגנים אדוארדו פרינה בצ'מבלו ונגני איסוליסטי ונטי, הסולנים הוונציאנים. מנצח קלאודיו שימונה.

שמענו את נגן הצ'מבלו אדוארדו פרינה עם נגני איסוליסטי ונטי בקונצ'רטו לצ'מבלו ותזמורת בדומינור מאת בלטזר גלופי. ניצח קלאודיו שימונה. נחתום את ארוחת הבוקר בשלושה פרלודים בדו מז'ור מאופוסים שונים של אלכסנדר סקריאבין. את הפרלוד אופוס 11 מספר 1 ינגן מיכאיל פלטניוב. את הפרלודים אופוס 35 מספר 3 ואופוס 48 מספר 2 מנגן פירס ליין.

שמענו שלושה פרלודים בדו מז'ור מאת סקריאבין, לסיום ארוחת הבוקר. אופוס 11 מספר 1 ניגן מיכאל פלטניוב, פירס ליין ניגן את הפרלודים אופוס 35 מספר 3 ואופוס 48 מספר 2. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר שני ערכה תמר בלטר, אני עמוץ פרידמן. אתם מוזמנים לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות, בעריכת יוליה צודיקס. אתם מוזמנים להצטרף אלינו הערב לשידור ישיר מהמקצים האחרונים של גמר תחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. החל ב7 בערב, בשידור חי, מהיכל התרבות. בוקר טוב.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. כאן כל המוזיקה מביאה עליכם את גמר התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. שני ערבי גמר עוצרי נשימה עם ששת המתמודדים על התואר בליווי הפילהרמונית הישראלית. בשני, בשבע בערב, קונצרט הגמר הראשון. ובשלישי, קונצרט הגמר השני וההכרזה על הזוכה הגדול. שידורים ישירים מהיכל התרבות בתל אביב, בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
4: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
4: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
4: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
4: אנחנו כאן.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
9: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, השעה 10. אתם מוזמנים לשעתיים של היצירות הגדולות. עורכת יוליה צודיקס, היום נשמע מיצירות סטרווינסקי, מוצרט, ברמס, בח ופרוקופייב. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בסוויטה מתוך הבלט ציפור האש מעט איגור סטרווינסקי. סטרווינסקי היה מלחין צעיר ולא מוכר, כשקיבל מכתב מהאמרגן האגדי סרגי דיאגילב, שבו הציע לו לחבר בלט בשביל סדרת העונות הרוסיות בפריז. סטרווינסקי כתב בזיכרונותיו: הסכמתי להצעה המחמיאה. בין מוזיקאי הדור הוא בחר בי, והתחלתי לעבוד במפעל אומנותי גדול. העבודה המשותפת התחילה בשנת 1910. היא הייתה פוריה מאוד ונמשכה שנים רבות. היצירה הראשונה שדיאגילב הזמין מסטרווינסקי הייתה ציפור האש, בלט המבוסס על סיפור רוסי עממי. את הקוריאוגרפיה חיבר מיכאיל פוקין, ואת התפאורה והתלבושות עיצב לב בקסט. הבחורה הייתה ביוני 1910 על בימת תיאטרון האופרה בפריז, בנוכחות של מרסל פרוסט, מוריס רבל, קלוד דביסי, מנואל דפאיה ואחרים. ההצלחה הייתה עצומה. ביום אחד, המלחין הרוסי הלא ידוע היה מפורסם. הצלחת הבלט בישרה המשך שיתופי פעולה עם דיאגילב, ובהם פטרושקה ופולחן האביב. המוזיקה של ציפור האש צבעונית, מלאת אפקטים תזמורתיים, כתובה במסורת רימסקי קורסקוב, עם זאת, היא נושאת חותמת ייחודית של סטרווינסקי. הבלט נכתב במערכה אחת. בהמשך כתב סטרווינסקי סוויטות תזמורתיות לביצועים קונצרטיים. אנחנו נשמע סוויטה מספר 2, גרסת 1919, מנגנת התזמורת הצעירה של האיחוד האירופי. מנצח, קלאודיו אבדו.

סוויטה מספר 2 מתוך הבלט ציפור האש מאת סטרווינסקי, נגנה התזמורת הצעירה של האיחוד האירופי, קלאודיו אבאדו, ניצח. נשמע חמישיית כלי קשת בסי במול מז'ור מאת מוצרט, כחל 614. היצירה הושלמה בווינה ב-12 באפריל 1791, חודשים ספורים בלבד לפני מותו של מוצרט. זוהי האחרונה מבין 6 חמישיות כלי הקשת של מוצרט, לשני כינורות, שתי ויולות וצ'לו. הוויולה הנוספת מעניקה להרכב עומק וגמישות ייחודיים, והיצירה עצמה בולטת באופי מבריק ואנרגטי. מנגנים רביעיית תטראי ואנה מאוטנר בויולה שנייה.

חמישיית כלי קשת במי במול מז'ור, כחל 614 מאת מוצרט, שמענו בביצוע של רביעיית תטראי עם אנה מאוטנר בביולה שנייה. נאזין כעת לסונטה לצ'לו ופסנתר מספר 2 בפה מז'ור מאת ברמס, אופוס 99. ינגנו אליסה ויילרסטיין בצ'לו וינון ברנתן בפסנתר.

הצ'לנית אליסה ויילרסטיין והפסנתרן ינון בר נתן ניגנו את הסונטה לצ'לו ופסנתר מספר 2 בפה מז'ור, אופוס 99 מאת ברמס. נשמע עכשיו את הקנטטה מספר 82 די לי מאת באך. הקנטטה הולחנה בלייפציג בשנת 1727 ומבוססת על הטקסט מתוך הבשורה על פי לוקאס ומבטאת כמיהה לסיים את החיים הארציים ולהתאחד עם ישו. זאת אחת מהיצירות הכנסייתיות המבוצעות והמוקלטות ביותר של באך. ישיר זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו מלווה תזמורת באך מינכן בניצוחו של קרל ריכטר.

שמענו את הקנטטה מספר 82 מאת באך דיילי, ביצעו זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו ותזמורת באך מינכן. קרל ריכטר ניצח. נסיים בסימפוניה הקלאסית מספר 1 בדו מז'ור מאת סרגי פרוקופייב, אופוס 25. פרוקופייב חיבר את היצירה בשנים 1916 עד 1917, תחילה את הגבות שהיה אחר כך לפרק השלישי, ואז כתב את הפרקים האחרים. פרוקופייב, שזכה כבר במוניטין של חוליגן מוזיקלי, הפתיע את מאזיניו ביצירה נקייה ובהירה. את הבחירה בשם קלאסית הוא הסביר, קודם כל, בגלל השובבות, וגם בגלל התקווה הסודית שלי, שבסופו של דבר הסימפוניה הזאת אכן תהיה קלאסית. ביצוע הבכורה של הסימפוניה היה באפריל 1918 בפטרוגרד, בניצוחו של פרוקופייב עצמו, זמן קצר אחרי מהפכת אוקטובר, וחודשים אחדים לפני עזיבתו לגולה. נשמע שלושה פרקים מתוך הסימפוניה הראשונה הקלאסית, בנגינת התזמורת הפילרמונית של רדיו הולנד, בניצוח ג'יימס גפיגן.

שמענו שלושה פרקים ראשונים מתוך הסימפוניה מספר אחת מאת סרגיי פרוקופייב, הקלאסית, נגנה התזמורת הפילהרמונית של רדיו הולנד, ג'יימס גפיגן, ניצח. וכאן אנחנו מסיימים. היצירות הגדולות, ערכה יוליה צודקס, אמוץ פרידמן באולפן, אחרי חדשות 12, זרקור עם אורי מרקוס, אתם מוזמנים. בזמן שנותר נשמע פרק מסיים מתוך פרטיטה מספר אחת מאת באך, שמואל אלבז מנגן במנדולינה.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. כאן כל המוזיקה מביאה עליכם את גמר התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. שני ערבי גמר עוצרי נשימה עם ששת המתמודדים על התואר בליווי הפילהרמונית הישראלית. בשני, בשבע בערב, קונצרט הגמר הראשון. ובשלישי, קונצרט הגמר השני וההכרזה על הזוכה הגדול. שידורים ישירים מהיכל התרבות בתל אביב, בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
4: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
4: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
4: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
4: אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אזרח ישראלי כבן 20 נפצע בינוני עד קשה בפיגוע דקירה בחווה בשומרון. מצוד מתנהל אחר המחבל וצהל הטיל כתר על כפרים באזור. ראש מועצת שומרון יוסי דגן קורא לפתוח במבצע צבאי נרחב לאיסוף הנשק ביישובים הפלסטינים. בית הדין של הליכוד דחה את עתירותיה של השרה גילה גמליאל. התחזית גם מחר התחממות קלה.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. בפיגוע דקירה סמוך לחוות מעוז יהודה בשומרון נפצע תושב מגדל העמק כבן 20, פצעים בינוניים עד קשים. מחבל פלסטיני בעל המקום ברכב מסחרי דקר את הישראלי פעמים רבות בראשו, בחזהו ובגבו ונמלט. הפצוע הצליח להגיע בכוחות עצמו לחווה וצוות מדע פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כוחות צבא ומשטרה חשו למקום ופתחו במצוד אחר המחבל. זהותו ידועה לכוחות הביטחון, משום שהטלפון שלו נשמט מידיו ונותר בזירת הפיגוע. צהל הטיל כתר על הכפרים באזור, כך מוסרים כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל. שר הביטחון קץ הגיב לפני זמן קצר על הפיגוע והבהיר כי המחבל ילקד. המדיניות שלנו ביהודה ושומרון היא ברורה, לרדוף בעוצמה את הטרור הפלסטיני, לפתח ולחזק את ההתיישבות היהודית ולשמור על יציבות ביטחונית, דברי קץ. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן קורא להטיל כתר מלא על היישובים הפלסטינים באזור ולפתוח במבצע צבאי. יש לעבור מבית לבית, לאסוף את כלי הנשק ולרסק את התשתית התומכת בטרור הפלסטיני, נכתב בהודעת דגן. הוא הוסיף כי המתיישבים ועם ישראל כולו לא יקנעו לטרור וימשיכו לבנות, להתחזק ולהיאחז בקרקע בשומרון. האמבה במי הכינרת העלולה לגרום לדלקת במוח. בבית החולים רמב״ם עדיין מאושפז במצב קשה ילד בן 9 שרחץ בחוף קורסי בכינרת. דוקטור דניאל גרופל, מומחה למחלות זיהומיות מהדסה עין כרם, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי חדירת האמבה לרקמה המוחית אומנם מסוכנת מאוד, אך מדובר במקרה חריג הנובע מצירוף נסיבות נדיר.
11: האמבה הזו כנראה שם כבר לא מעט זמן, המקרים הקודמים היו לפני שנתיים. אני חושב שמיליוני אנשים נכנסו לכנרת בתקופה הזו ולא ראינו המון הדבקות. זה כנראה קשור גם לקצת מזל רע. הילד שאף טיפת מים בדיוק ברגע הנכון שהיה באמבה שנכנסה ופגעה בדיוק באזור הנכון. זה לא שיש לו איזה בעיה במערכת חיסון או משהו כזה, זה פשוט מזל רע.
9: בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן השיב דוקטור גרופל על שאלת מאזין והדגיש כי מי הכנרת המשמשים לשתייה עוברים טיהור, ובכל מקרה אין חשש להידבקות באמבה באמצעות שתייה. משרד הבריאות פרסם הנחיות לציבור, יש להשתמש באטם אף כשנכנסים לכנרת, להימנע מהכנסת הראש למים וגם מערבול הבוצה שעל קרקעית האגם. הבחירות המקדימות בליכוד. בית הדין של המפלגה דחה את עתירותיה של השרה גילה גמליאל על תוצאות הספירה החוזרת של הקלפיות בבאר יעקב. לפיכך תשובץ אתי עטייה במקום ה-20 ברשימת הליכוד וגילה גמליאל במקום ה-25. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. ועדת הבחירות המרכזית אישרה אתמול את השימוש בתוכנת אלקטור המאפשרת למשקיפים בקלפיות לעדכן את המפלגות בזהות המצביעים שכבר מימשו את זכותם כדי לדרבן תומכים שלהן שטרם הצביעו. זאת בניגוד להחלטה קודמת של היושב ראש סולברג. היועץ המשפטי של הליכוד אילן בומבך, המשמש נציג המפלגה בוועדת הבחירות, מברך על ההחלטה המנוגדת לעמדתו של היושב ראש המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג.
0: השופט סולברג שופט קודם כל בזה שהוא חשב שהוא יכול להחליט לבדו. הסמכות היא לוועדת הבחירות ולא לראש ועדת הבחירות. אני טענתי גם בדיון בשבוע שעבר, אם חלילה עמדתו של השופט סולברג תישאר על קנה, זה פשוט פיגוע לליכוד, נזק קולוסלי, נזק אדיר, להגיד, אם אתם רוצים לשנו את זה בחוק, שאתה מפרסם את ההחלטה ב-4 באוגוסט, שהכנסת כבר פוזרה ומצויה בפגרת בחירות, זה פשוט לעג לרש.
9: עורך הדין בומבך אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. כתבנו שחר גליק מציין כי בעקבות החלטתה של ועדת הבחירות להתיר את השימוש בתוכנת אלקטור, צפויות עתירות חדשות לבגץ.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
12: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
6: הערב בכאן 11.
13: התחזית בחסות
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
15: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: והתחזית, גם מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה.
13: התחזית בחסות?
15: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
17: שלום לכם, אתם מכוונים לכאן כל המוזיקה. אנחנו מזמינים אתכם לסדרתנו זרקור, ואלומת האור שלנו השבוע מופנית אל יצירות מוזיקליות הקשורות בהתחלות. וזאת כמובן לכבוד ראש השנה העומד בפתח. התחלות מסוגים שונים, יצירות שחנכו ז'אנר חדש או היו לפריצת דרך בשטח זה, יצירות משמעותיות ראשונות של מלחין מסוים, ובכלל יצירות בסימן התחלה. במוקד שלנו היום, יצירות המסומנות כאופוס אחת, מאת 4 מלחינים. ממני, אורי מרקוס, כאן איתכם בשעתיים הבאות, עד 2. אני מאוד מקווה שתיענו בשעתיים שלנו. וניגש מיד למלחיננו הראשון, קאמי סנסנס. בשנת 1858 חיבר סנסנס את הקונצ'רטו מספר 1 שלו לפסנתר ולתזמורת ברה מז'ור. סנסנס היה אז כבן 22, וזהו למעשה הקונצ'רטו לפסנתר הראשון שחובר בידי מלחין צרפתי בעל שיעור קומה. אז הנה הקונצ'רטו מספר 1 של קאמי סנסנס. סרז' בודו, שעדיין איתנו, בן 99, מנצח על תזמורת פריס עם הסולן האיטלקי אלדו צ'יקוליני בפסנתר.

קמי סנסנס, קונצ'רטו מספר אחת לפסנתר ולתזמורת, ברה מז'ור אופוס 17. וזהו, כזכור, הקונצ'רטו הראשון לפסנתר שחובר בידי מלחין צרפתי בעל שיעור קומה, 1858. סרש בודו ניצח על תזמורת פריס עם הסולן אלדו צ'יקוליני, הקלטה משנת 1970. כן, ולנושא שלנו היום יש חוט אחד מקשר, יצירות המסומנות כאופוס אחת מאת מלחינים שונים. ואנחנו נמשיך עכשיו ביצירה מאת סזאר פרנק. שפתו המוזיקלית החדשנית והנועזת של פרנק, הספוגה רגש דתי עמוק, לא התקבלה באוזניהם של בני דורו ואף זכתה להתעלמות. את טעמה האמיתי של ההצלחה חש בפעם הראשונה רק בערוב ימיו. את כל יצירותיו החשובות כתב פרנק בעשור האחרון של חייו בפרץ יצירתי שוצף. אנחנו נשמע עכשיו יצירה מוקדמת מן הסתם, אופוס אחת של פרנק, שאינה זוכה להשמעות מרובות, שלישיית הפסנתר שהשלים כשהיה בן 19, כאשר למד בקונסרבטואר בפריס. וזו הראשונה בסדרה של שלוש שלישיות באופוס אחת, דבר שמזכיר מאוד ולא במקרה את קובץ השלישיות המקביל של בטהובן, שלוש שלישיות הפסנתר, אופוס אחת. בהקלטה בת 43 שנה מספטמבר 1983, שנעשתה בקונסרבטוריון של מוסקבה, מנגנים הכנר אולג קאגן, הצ'לנית נטליה גוטמן והפסנתרן סביאטוסלב ריכטר, שלישיית הפסנתר של סזאר פרנק בן ה-19, שימו לב לצלילי הפתיחה המחשפים ביופיים.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. כאן כל המוזיקה מביאה עליכם את גמר התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. שני ערבי גמר עוצרי נשימה עם ששת המתמודדים על התואר בליווי הפילהרמונית הישראלית. בשני, בשבע בערב, קונצרט הגמר הראשון. ובשלישי, קונצרט הגמר השני וההכרזה על הזוכה הגדול. שידורים ישירים מהיכל התרבות בתל אביב, בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
4: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
4: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
4: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
4: אנחנו כאן.
9: אולה קאגן, כינור, נטליה גוטמן צ'לו וסביאטוסלב ריכטר, פסנתר. הם השמיעו את השלישייה מספר 1 בפה דיאז מינור של סזר פרנק. וזו הייתה הקלטה מקונצרט שהיה בסתיו 1983 בקונסרבטוריון במוסקפה. תוכניתנו היום מיוחדת כולה ליצירות בסימן אופוס 1. מלחיננו הבא הוא רוברט שומן. נשמע את וריאציות אבג שלו, המסומנות כאופוס 1 ברשימת יצירותיו. שומן היה כבן 20 בעת חיבור היצירה היפה הזאת, הוא הקדיש אותה כביכול לרוזנת פאוליני אבג. אלא שהרוזנת הזאת לא הייתה ולא נבראה, והיא כל כולה פרי מוחו הקודח של שומן. ייתכן מאוד שהשם הזה, אבג, קשור במטה אבג. פסנתרנית צעירה ששומן פגש זמן קצר קודם לכן, במסיבה בעיר מנהיים. וכדי להוסיף עוד דוק של הרפל לסיפור המסתורי הזה, נציין כי השם מטה הוא אנגרמה, כלומר מעין בחישה או ערבוב אותיות של המילה הלטינית תמה, שמשמעה נושא מוזיקלי. ואכן הנושא המוזיקלי ששומן רקח כאן מורכב מאותיות השם אבג, כלומר לה, סי במול, מי, סול, סול, לפי השיטה הגרמנית, ואחריו סדרת וריאציות. אז הנה נשמע את הווריאציות היפות הללו של שומן, שמשכן כ-10 דקות, בביצוע פנלופי קרופורד, המנגנת כאן בפסנתר גרף וינאי משנת 1835, וריאציות אבג של שומן.

וריאציות אבג מאת רוברט שומן, אופוס אחת שלו. פנלופי קרופורד נגנה בפסנתר תקופתי. כן, ואופוס אחת זה הנושא שלנו היום. נמשיך עכשיו בחמישיית כלי הקשת מספר אחת בלה מינור של אנטונין דבוז'ק, תנחשו מה מספר האופוס שלה, שחוברה בשנת 1861, כאשר דבוז'ק היה בן 20. החמישייה הזאת נושאת בכנפיה רמזים לסגנונו הבשל והמאוחר של דבוז'ק, אך היא גם מושפעת במידה רבה מיצירותיהם של מוצרט ושוברט. חדי האוזן יבחינו ודאי בצלילים מוכרים הנשמעים בפרק הפינאלי של היצירה הזאת, צלילים שאין לטעות בהם, המזכירים את צלילי הפתיחה של רביעת הפסנתר מספר אחת של מוצרט בסול מינור. טאם טאם טאררם. אז הנה נשמע את החמישייה הזאת, אופוס אחת של אנטונין דבוז'ק, בביצוע צ'כי, עם חברי רביעת פנוחה ויוזף קלוסון בביולה שנייה.

זו הייתה חמישיית כלי הקשת, אופוס אחת, של אנטונין דבוז'ק, בן ה-20. אל חברי רביעת פנוחה הצטרף יוזף קלוסון בביולה שנייה. ביצוע צ'כי למאדרין. זהו, אנחנו מאוד קרובים לסיום. נחתום עם הפסנתרן ולדימיר אשכנזי, שינגן רונדו בדומינור, אופוס אחת של פרדריק שופן, יצירה ששופן חיבר כשהיה בן 15, וכאן אנחנו גם ניפרד. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האחרונות, ממני אורי מרקוס, מקווה שנהנתם. אופוס אחת, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. כאן כל המוזיקה מביאה עליכם את גמר התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. שני ערבי גמר עוצרי נשימה עם ששת המתמודדים על התואר בליווי הפילהרמונית הישראלית. בשני, בשבע בערב, קונצרט הגמר הראשון. ובשלישי, קונצרט הגמר השני וההכרזה על הזוכה הגדול. שידורים ישירים מהיכל התרבות בתל אביב, בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
4: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
4: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
4: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בני מסודר.
4: אנחנו כאן.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: סייסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.
9: Debussy.

פתחנו באווירת מסתורין עם הפרילוד אונדין מתוך ספר הפרילודים השני של קלוד דביסי, ניגן בפסנתר, מי שזיהה את הדיבור בהתחלה יודע, ארתור רובינשטיין. כאן כל המוזיקה, שלום לכם וצהריים טובים, 4 דקות אחרי 2, אני מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה. אלווה אתכם מעכשיו ועד השעה 4, יחד אנחנו קצת נתכונן היום לגמר תחרות רובינשטיין ששידוריו ממשיכים הערב, אבל בינתיים, לפני הכל, נשמע את הפתיחה מדיה מאת המלחין הגרמני בין התקופה הרומנטית וולדמר ברגיל. נשמע את התזמורת הסימפונית אומסק, סליחה, את התזמורת הסימפונית הסיבירית בניצוחו של דימיטרי וסיליאב. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות ושתהיה האזנה מהנה.

מדיה, פתיחה תזמורתית מאת וולדמר ברגיל על התזמורת הסימפונית הסיבירית ניצח דמיטרי וסיליאב. ומברגיל אנחנו נמשיך לגיסו, הלו רוברט שומן. ברגיל היה אחיה למחצה של קלרה שומן. אנחנו נשמע מאת רוברט שומן מבחר של ארבעה קטעים מתוך הקרנבל אופוס 9 בתזמור המיוחד של מוריס רבל. ארבעת הקטעים, ההקדמה, ולס אלמנד, האינטרמצו של פגניני והמרש של בני ברית דוד. על התזמורת הפילהרמונית המלכותית מנצח דירק יורס.

היו ארבעה קטעים מתוך הקרנבל של שומן בעיבוד לתזמורת מאת מוריס רבל. דירק יוס ניצח על הפילהרמונית המלכותית. הערב, בכאן כל המוזיקה, החל מהשעה 7, אנחנו במשדר מיוחד, שידור חי מגמר תחרות רובינשטיין לפסנתר, מהיכל התרבות בתל אביב. אחת היצירות שנשמע הערב היא הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 של ברמס. הפסנתרן פיליפ לינוב ינגן את הקונצ'רטו עם הפילהרמונית הישראלית, בניצוח יואל לוי. בינתיים, אנחנו כאן נשמע שתי יצירות של ברמס שקשורות באופן כלשהו לקונצ'רטו הזה. הראשון הוא השיר שנתי הולכת ונעשית שלווה, השני מתוך אופוס 105 של ברמס, שכל מי שמכיר יזהה מיד את הקשר בינו ובין הפרק האיטי של הקונצ'רטו. אנמרה אמצו סופרן, סטיבן קובצ'ביץ', פסנתר.

שנתי הולכת ונעשית שלווה. מתוך חמישה שירים, אופוס 105 של ברמס, שמענו את המצו סופרן, אן מראי, עם סטיבן קובצ'ביץ' בפסנתר. ועוד יצירה של ברמס שקשורה במידת מה לקונצ'רטו השני לפסנתר. אם הקונצ'רטו לפסנתר הוא אופוס 83 של המלחין, אז אנחנו נשמע את אופוס 82, שנכתב ממש באותה התקופה, הלו הנניה של פרידריך שילר. קינה, עדינה ונחמה והשלמה על כך שגם היפה סופו לחלוף. ברמס הלחין את הנניה של שילר ב-1881, ממש באותה תקופה שבה השלים את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2. אנחנו נשמע את הנניה בנגינת התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו ובשירת מקהלתה. הרברט בלומשטט ינצח.

נניה, לחן של יוהנס ברמס למילים של פרידריך שילר. על התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו ומקהלתה ניצח הרברט בלומסטט. ומברמס לקלרה שומן, הנה מתוך שלישיית הפסנתר בסול מינור שלה, נשמע את הפרק הרביעי והחותם בנגינת טריו בולנג'ה.

פרק רביעי ואחרון מתוך שלישיית הפסנתר בסול מינור של קלרה שומן. נסיים את השעה הזו עם עוד קצת מהנגינה של ארתור רובינשטיין, הפעם איך לא עם שופן, שלושה ואלסים, אופוס 64.

0: ארתור רובינשטיין ניגן שלושה ולסים, אופוס 64 מאת שופן. כאן כל המוזיקה, 3 דקות אחרי השעה 3, 2 דקות של הפסקה, ואחריהן נשוב עם המחולות הרומניים של בלה ברטוק.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
5: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
4: כאן כל המוזיקה. לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. כאן כל המוזיקה מביאה עליכם את גמר התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. 2 ערבי גמר עוצרי נשימה עם 6 המתמודדים על התואר, בליווי הפילהרמונית הישראלית. בשני, ב19:00, קונצרט הגמר הראשון. ובשלישי, קונצרט הגמר השני וההכרזה על הזוכה הגדול. שידורים ישירים מהיכל התרבות בתל אביב, בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
8: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
9: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.

מחולות עם רומניים, עיבוד מאת בלה בארטוק על התזמורת הסימפונית הממלכתית ההונגרית, ניצח אדם פישר. אגב, יש לציין, גם בלה בארטוק יזכה למקום של כבוד הערב במקצה הקונצ'רטו הגדול של, של גמר תחרות רובינשטיין, ליפסנתר. הפסנתרן דמיטרי יודין ינגן את הקונצ'רטו ליפסנתר מספר 2 של בארטוק עם הפילהרמונית הישראלית בניצוח יואל לוי. אנחנו כמובן בשידור חי עם פרשנויות, אתם מוזמנים. אנחנו נמשיך, הנה הפרק השלישי והאחרון מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 3 של ניקולו פגניני, פרק בסגנון פולקה. הנה סלווטורה קרדו בכינור והתזמורת הפילהרמונית של לונדון בניצוח שארל דיטואר.

הכנר סלווטורי אקרדו בפרק השלישי והאחרון מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 3 במי מז'ור מאת פגניני ומאת וולפגנג אמדאוס מוצרט, פרק רביעי ואחרון מתוך חמישיית הקלרינט בלה מז'ור, פרק וריאציות, הנה סבינה מאייר בקלרינט ואיתה קשתנים מהשישייה הבינאית.

סבינה מאיר וחברים מהשישייה הבינאית, בפרק הרביעי ואחרון מתוך חמישיית הקלרינט בלמז'ור של מוצרט. אנחנו נשוב ונתכונן עוד קצת לגמר תחרות רובינשטיין, שאותו אנחנו נמשיך ונעביר לכם בשידור חי הערב מהיכל התרבות בתל אביב. הקונצ'רטו הראשון שנשמע הערב הוא הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 של סרגי פרוקופייב. הערב ינגן אותו הפסנתרן סטניסלב קורצ'אגין. אגב, אנחנו נשמע אותו עוד פעמיים נוספות בערב הגמר הבא שיערך מחר. אנחנו נשמע עכשיו יצירה אחרת של פרוקופייב, קצת להתכונן, להתרגל לצליל הפרוקופייבי. אנחנו נשמע מתוך הסוויטה חזיונות חומקים אופוס 22, מבחר קטעים מתוכה בנגינתו, איך לא, של ארתור רובינשטיין.

ארתור רובינשטיין במבחר מתוך חזיונות חומקים מאת סרגי פרוקופייב. אנחנו כמעט נסיים בעוד קטע אחד של פרוקופייב, אם כבר מפורסם מאוד מכל האבירים מתוך רומאו ויוליה. הנה תזמורת קליבלנד בניצוח לאורין מזל.

חתמנו ממש בטרנטלה מאת שופן, אופוס 43 בלה במול, שוב בנגינתו של ארתור רובינשטיין. לפניה שמענו את מחול האבירים מתוך רומאו ויוליה של פרוקופייב. ועד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולענות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, אני מודה לכם מאוד על ההאזנה. אפגוש אתכם ממש בקרוב בדיווחים מהשטח, בגמר תחרות רובינשטיין בהיכל התרבות. ובינתיים, ממש עוד רגע, תהיה כאן נפעת גלר.

0: הגברת לא אמרה מילה, שם בשקט במקומה, בלי לחשוב על הכבוד, פתאום הכניסה לי אגרוף. ואז אני הבנתי שטעיתי שתיקנתי לה את הטעויות באמצע מגילה. השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.

אחר הצהריים טובים, כיף שהצטרפתם אלינו לשעתיים מכאן לשם. את המוזיקה ערך היום מתי ליפשיץ, אני יפעת גלר באולפן. אם אתם בדרכים, אנא סעו בזהירות. אנחנו נתחיל עם הפתיחה לאופרה הכוכב, מאת אמנואל שבריה. תזמורת האופרה הלאומית של ליון תנגן בניצוח ג'ון אליוט גרדינר.

תזמורת האופרה הלאומית של ליון בניצוח ג'ון אליוט גרדינר נגנה את הפתיחה לאופרה הכוכב מאת אמנואל שבריה. נשמע עכשיו סוויטה זעירה של ביזה על פי קטעים מתוך משחקי ילדים, אופוס 22. מנגנת תזמורת המאות בניצוח פרנסואה קזביה רות'.

שמענו סוויטה זעירה של ביזה על פי קטעים מתוך משחקי ילדים, אופוס 22. נגנה התזמורת המאות בניצוח פרנסואה קזביה רוט. נשמע כעת את הפרק הראשון מתוך הסונטה לכינור ולפסנתר מספר אחת של גבריאל פורה. ארתור גרומיו מנגן בכינור, פול קרוסלי בפסנתר.

הפרק הראשון מתוך הסונטה לכינור ופסנתר מספר 1, אופוס 13 של פורה. ארתור גרומיו ניגן בכינור, פול קרוסלי בפסנתר. נמשיך לקארל ריינקה ונשמע את הפרק השני מתוך קונצ'רטו לנבל ולתזמורת. פבריס פייר מנגן בנבל ומנצח על התזמורת הקאמרית השוודית.

שמענו את האריה אונה פורטיבה לגרימה, דמעה אחת חמקמקה מתוך האופרה שיקוי האהבה של דוניצטי. שמענו את זמר הטנור ניקולאי גדה עם תזמורת בית האופרה של

רומא בניצוח פרנצ'סקו מולינרי פרדלי. נשמע עכשיו את הסונטה לאבוב ולקונטינואו בדו מינור מאת הנדל, בנגינת אנסמבל לכל דורפה.

שמענו את הסונטה לאבוב ולקונטינוו בדו מינור, מספר 366 ברשימת יצירות הנדל, בנגינת אנסמבל לקול דורפה. נמשיך ונשמע את הצייד המקולל, פואמה סימפונית מאת סזר פרנק. התזמורת המלכותית הסקוטית תנגן בניצוח ז'אן לוק טינגו.

0: התזמורת המלכותית הסקוטית בניצוח ז'אן לוק טינגו נגנה את הצייד המקולל, פואמה סימפונית מאת סזר פרנק. נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ונחזור אחריה לשעה השנייה של מכאן לשם.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
5: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קרן ענה, אבישי כהן וביג וישס, שלומי שבן והפסנתר, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם מאסטרו תום כהן, עם מאיה בלזיצמן וגיא מינטוס, תמיר גרינברג ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
4: כאן כל המוזיקה. לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. כאן כל המוזיקה מביאה עליכם את גמר התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. שני ערבי גמר עוצרי נשימה עם ששת המתמודדים על התואר בליווי הפילהרמונית הישראלית. בשני, בשבע בערב, קונצרט הגמר הראשון. ובשלישי, קונצרט הגמר השני וההכרזה על הזוכה הגדול. שידורים ישירים מהיכל התרבות בתל אביב, בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
6: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
8: זה שטף את הארץ.
6: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
9: מה הסיפור? לא הבנתי.
6: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
10: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
6: אנחנו כאן.

זה היה הפרק השני מתוך הסונטה לקלרינט ולפסנתר של אליס מרי סמית'. שמענו את לואיג'י מג'יסטרלי בקלרינט וקלאודיה ברקו בפסנתר. נמשיך עם קונצ'רטו לחליל ולתזמורת מאת מלקולם ארנולד. החלילנית קלרה אנדרדה תנגן עם תזמורת רדיו פרנקפורט בניצוח חיימה מרטין.

שמענו את הקונצ'רטו לחליל ותזמורת, אופוס 45 של מלקולם ארנולד. החלילנית קלרה אנדרדה נגנה עם תזמורת רדיו פרנקפורט בניצוח חיימה מרטין. נעבור לברמס ונשמע את הפרק הרביעי מתוך השישייה מספר 2 בסול מז'ור, בביצוע אנסמבל האוס מוזיק לונדון.

שמענו את הפרק הרביעי מתוך השישייה מספר 2, אופוס 36 של ברמס. ביצעו אנסמבל האוס מוזיק לונדון. נמשיך עם הסונטה לפסנתר מספר 20 של שוברט. נשמע את הפרק השני מתוכה בנגינת זוכה תחרות שופן האחרונה, אריק לוק.

הפסנתרן אריק לו ניגן את הפרק השני מתוך הסונטה לפסנתר מספר 20 של שוברט. אנחנו ממשיכים עם היידן, נשמע את סימפוניה מספר 45, הפרדה. נשמע את הנגנים נפרדים מאיתנו בפרק הרביעי והאחרון של הסימפוניה. ינגנו חברי קפלה איסטרופוליטנה בניצוח ברי וורדסוורת'.

חברי קפלה איסטרופוליטנה בניצוח ברי וורדסוורת' ניגנו את הפרק הרביעי והאחרון של סימפוניית הפרידה מאת היידן. התוכנית שלנו להיום כבר כמעט מסתיימת. מתי ליפשיץ העורך ואני יפעת גלר מודים לכם שהאזנתם. אתם מוזמנים להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה, תמיד והערב במיוחד, כי החל משבע נשדר אליכם את גמר תחרות רובינשטיין לפסנתר בשידור ישיר מהיכל התרבות בתל אביב. תוכלו להאזין לשידור כאן אצלנו או אפילו לצפות בו בכאן בוקס, ממש עם וידאו והכל, מומלץ מאוד. לסיום אנחנו נחזור לשני הכינורות שנשארו קודם על הבמה בסיום סימפוניית הפרידה ונבקש מהם עוד הדרן קטן. הנה נוקטורנו לשני כינורות מאת בוקריני המכונה לילה טוב. בכינורות מיומי סיילר וסילביה וולץ'.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
4: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, אלי דה ג'יברי, יוני רכטר, שלומי שבן, שלושת הכהנים, יובל, ענת ואבישי, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם האסטר תום כהן, עם מאיה בן זיצמן וגן ניטוס, ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
3: כאן כל המוזיקה. לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. כאן כל המוזיקה מביאה עליכם את גמר התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. שני ערבי גמר עוצרי נשימה עם ששת המתמודדים על התואר, בליווי הפילהרמונית הישראלית. בשני, בשבע בערב, קונצרט הגמר הראשון. ובשלישי, קונצרט הגמר השני וההכרזה על הזוכה הגדול. שידורים ישירים מהיכל התרבות בתל אביב, בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
5: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
5: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
5: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
8: מה הסיפור? לא הבנתי.
5: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
9: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
5: אנחנו כאן.
0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה.
10: כאן כל המוזיקה. אנחנו בקלאסיקל לפנות ערב, לערב השני בשבוע. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה. אנחנו פותחים בקטע מפורסם מאוד של קארל אורף, או פורטונה, קטע הפותח מתוך יצירתו קרמינה בורנה, הנה כאן עם מקהלת האופרה של ברלין ותזמורתה.

או פורטונה, מתוך קרמינה בורנה של קארל אורף. אנחנו פונים עכשיו אל הגעתה של מלכת שווה, מתוך האורטוריה שלמה של הנדל, על התזמורת הקאמרית האנגלית, מנצח ריימונד לפארד.

הגעתה של מלכת שבא, קטע תזמורתי מתוך האורטוריה של הנדל, שלמה. ריימונד לפארד ניצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. ולעוד קטע מוכר במיוחד, באולמו של מלך ההרים, קטע מתוך המוזיקה הבימתית של גריג, למחזה של איבסן פר גינט. על התזמורת הסימפונית של במברג מנצח ריכרד קראוס.

סכינתה של דידו, מתוך האופרה דידו ואנאס של הנרי פרסל, זמרת המצוסופרן אן סופי פון אוטר, שרה עם חברי הקונצרט האנגלי, בהובלתו של טרבור פינוק. לפרק מעט יותר קליל, נשמע את פרק הסיום, מתוך שמיניה במי במול מז'ור של אנטון רייכה, כאן בהקלטה של חברי קונסורטיום קלאסיקום.

פרק הסיום מתוך השמינייה אופוס 96 של אנטון רייכה, שמענו את נגני קונסורטיום קלאסיקום. נשארים בתחילת המאה ה-19, פונים אל שופן ואל הפסנתר, נשמע את הנוקטורן השני באופוס 9, מנגינתו של תמש ושרי.

הפסנתרן תמש ושרי השמיע את הנוקטורן השני בסי במול מז'ור של פרדריק שופן. קלאסיקל לפנות ערב, אנחנו פונים אל ויוולדי ואל קונצ'רטו שלו לחליל השלישי באופוס 10 המכונה החוכית. נשמע את הפרק הראשון מתוכו עם החלילנית יוג'יניה צוקרמן וחברי התזמורת הקאמרית האנגלית, מנצח פנחס צוקרמן.

קולין ברדברי בקלרנית ואוליבר דייוויס בפסנתר השמיעו בלביל, קטע מחול עם וריאציות פריטו של ג'קומו פניצה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם הסימפוניה הראשונה של סרגי פרוקופייב, הסימפוניה הקלאסית, אופוס 25. את פרק הסיום מתוכה תשמיע התזמורת הלאומית של צרפת בניצוחו של לורין מזל.

כך מסתיימת הסימפוניה הראשונה, הסימפוניה הקלאסית של סרגי פרוקופייב. לורין מזל ניצח על התזמורת הלאומית של צרפת. נמשיך עם קטע מתוך סונטה של ניקולו פגניני לכינור וגיטרה, זוהי הסונטה מספר 4 בלה מז'ור, נשמע בנגינתם של הכנר גיל שחם ונגן הגיטרה יורן זלשר.

קטע מתוך סונטה לכינור וגיטרה של ניקולו פגניני, גיל שחם בכינור עם יורם זלשר בגיטרה. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום, נפנה למלחין האנגלי יוברט באף. נשמע את יצירתו רפסודיה מקורנוול, קטע מתוך פסקול הסרט Love Story מ-1944. עם הפסנתרן דניאל אדני, מנגן את התזמורת הסימפונית של בורנמות' בניצוחו של קנת' אולווין.

קורניש רפסודי, קטע מתוך הפסקול לסרט Love Story, פרייתו של יוברט באת. הפסנתר של דניאל אדני, התזמורת היא התזמורת הסימפונית של בורנמות, ניצח קנת' אולווין. ועד כאן, קלאסיקל לפנות ערב. לערב הזה, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. העורכת היא קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, מקווים שנהנתם מהשעה שהכנו לכם. מאחלים המשך ערב שקט והמשך האזנה טובה. עד לסיום השעה, אנחנו בקטע של דיוק אלינגטון, דיוק'ס פלייס. אל דיוק אלינגטון מצטרף, לואי ארמסטרונג. נתראות, נשתמע.

0: מיד חוזרים.
1: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, אלי דה ג'יברי, יוני רכטר, שלומי שבן, שלושת הכהנים, יובל, ענת ואבישי, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם האסטר תום כהן, עם מאיה בן זיצמן וגן ניטוס, ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
0: כאן כל המוזיקה. לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. כאן כל המוזיקה מביאה עליכם את גמר התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין. שני ערבי גמר עוצרי נשימה עם ששת המתמודדים על התואר, בליווי הפילהרמונית הישראלית. בשני, בשבע בערב, קונצרט הגמר הראשון. ובשלישי, קונצרט הגמר השני וההכרזה על הזוכה הגדול. שידורים ישירים מהיכל התרבות בתל אביב, בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה בשידור ישיר מהתחרות הבינלאומית לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין.
1: ערב טוב לכם ושלום רב מהיכל התרבות בתל אביב. אנחנו כאן בישורת האחרונה של הגמר של תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר ה-18 2026. ההתרגשות כאן גדולה, וכדי להעביר בצורה נאותה את המקצה הזה המיוחד, יש לנו כאן שניים בעמדת השידור שילוו אותנו. אתם רגילים לראות אותו על מגרש הכדורגל, אתם רגילים לשמוע אותו נותן סטטיסטיקות ופרשנויות למשחקים, אבל מסתבר שעמית לוינטל, אתה גם קומפיוטר לא קטן בכל מה שקשור למוזיקה קלאסית.
2: אני, זה תשוקה אדירה שלי מגיל צעיר למוזיקה קלאסית, במקביל לאהבה לכדורגל, זה שני ניגודים שמשלימים את האישיות שלי.
1: איך מתחברת ההרמוניה והמלודיה המעודנת של עולם הקונצרטים לרעש של האצטדיונים גדולים בעולם?
2: אז זה הניגוד, אני אוהב את שני הדברים, אני אוהב את הרעש, את הקהל באצטדיון ששר, ואני אוהב אחרי זה לבוא לקונצרט ולבוא לפסטיבלים וליהנות ממוזיקה שמימית. זה לא ניגודים, זה שני דברים שמשלימים.
1: חד משמעית, אני איתך אגב בעניין.
2: ואגב, כשאני רואה כדורגל, אז כששחקנים מניעים כדור, בשבילי זה כמו מוזיקה שרצה בראש, הקצבים משתנים, המלודיות. אתה יודע, אני רואה נבחרת ספרד שזכתה במונדיאל, אז בשבילי אני מדמה את זה. לפעמים אני רואה איזה קרב שברים, ולפעמים אני רואה איזה קונצרט, איזה ארנחואז או משהו. כל פעם זה מזכיר לי משהו אחר מהתרבות, ובייחוד מוזיקה.
1: טוב, המאזינים שלנו, וגם הצופים שלנו בקאנבוקס, יופתעו לגלות שלא רק שאתה אוהב, אתה גם מתמצא ומכיר ושולף, שזה בכלל תענוג. אז אתה כאן איתנו, ואיתנו גם מלאכי רוזנבאום.
3: שלום, שלום.
1: זוכה תחרות כאן כל המוזיקה, אומן הצעיר, פסנתרן, מלחין גם, נכון?
3: לא.
1: רציתי לראות איך אתה מגיע.
3: שחלילה לא ישמעו אותך אנשים שמכירים אותי ויחשבו שאנחנו משקרים פה בשידור חי.
1: לא, תלחין, מה אכפת לך? כן, אני גם מלחין. אנחנו נהיה איתכם, כאמור, בשידור חי בכאן כל המוזיקה וגם בכאן בוקס. אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לפתוח את הטלוויזיות החכמות ולצפות בנו. בוא נתחיל בהתחלה. עמית, מה מצפה לנו הערב?
2: אנחנו בשלב האחרון של הגמר הערב, אנחנו בעצם בשלב של הקונצ'רטו הרומנטי, הקונצ'רטו עם הרבה רגשות, מאוד אקספרסיבי. אנחנו מקבלים היום תוכנית מדהימה, שלושה קונצ'רטים מאוד שונים באופי שלהם אחד מהשני. נתחיל עם פרוקופייב, הקונצ'רטו השני, אחרי זה ברמס, הקונצ'רטו השני המונומנטלי שלו, שהוא באורך של סימפוניה, ונקנח עם ברטוק, גם קונצ'רטו שני, היום בסימן שתיים.
1: זה מעניין, כי בדרך כלל בגמרים אנחנו שומעים הרבה רחמנינוב, שופן, צ'ייקובסקי, פתאום יש לנו שתי יצירות מהמאה ה-20, כן. ויצירה אחת מהמאה ה-19.
2: כן, וזה, בוא נגיד, אני חושב, אצל הרבה פסנתרנים יש את החיבור הזה למאה ה-20, לרגשות, לאוונגרד, לדיסוננס הזה, שאתה כמו איזה רכבת שרגע עומדת לרדת מהפסים, אבל איכשהו ברגע האחרון נשארת על המסילה. זה מזכיר מאוד את פרוקופיה ואת ההר של רגשות שמתפרט שם, וגם אצל ברטוק. ואצל ברמס זה קצת כמו ברמס, יותר מחושב, יותר מתוחכם כזה, עם קריצות, ארחני, זה בעצם סימפוניה שהיא כתובה כקונצ'רטו לפסנתר, אבל אנחנו נקבל...
1: מי המתמודדים, מי מנגן מה?
2: אז אנחנו עם סטניסלב קורצ'אגין, הראשון שנגן, הוא ינגן את פרוקופיה בקונצ'רטו השני, אחריו פיליפ לינוב, הוא ינגן לנו את ברמס, הקונצ'רטו השני המפורסם, ונקנח עם דימיטרי יודין, שאגב היה גם בתחרות רובינשטיין הקודמת, ראיתי אותו.
1: כן.
2: והוא ינגן ברטוק, את הקונצ'רטו השני, הלא קל בכלל, שעם הרבה דפיקות. כל קונצ'רטו פה הוא מאוד מיוחד ועם הרבה דברים מעניינים.
1: אז זה הזמן לשאול את הפסנתרן, איך מכינים יצירה כזאת, נגיד, ברמס בסדר, נגיד שזה... לא.
3: ברמס בסדר, אתה חושב?
1: אני שואל על ברטוק. איך לומדים דבר כזה? איך
3: אני, מכינים? קודם כל, אני חושב ששלוש הבחירות האלה הן בחירות אמיצות באופן שווה. כל אחד מהקונצ'רטי האלה דורש מיומנות פסנתרנית אחרת. ייתכן שמבחינה טכנית ברטוק הוא המפלצת האמיתית הגדולה. גם התזמורת עובדת מאוד מאוד קשה בקונצ'רטו הזה, ולעיתים עלולה לחסות על הפסנתרן, מה שאומר שהוא צריך לעבוד מאוד קשה כדי שישמעו אותו בכל רגע. וזה עדיין צריך להיות מאוד נקי. הרבה פעמים חושבים על מוזיקה של המאה ה-20, שהתווים המדויקים הם לאו דווקא הדבר הכי חשוב, כי באקורדים משונים לא תמיד ישמעו שינוי של תו אחד. בברטוק זה עדיין מאוד מאוד קריטי, כי ההרמוניות הן מוזרות, אבל הן חשובות. אני אישית ניגנתי ברמס 2, וזאת מפלצת. זה 50 דקות מוזיקה כמעט. קושי עצום, טכני, הבעתי, ולעיתים, כאילו, אפשר לומר יותר קשה מהבחינה שהוא יותר שקוף מהקונצ'רטי האחרים, למרות שגם פרוקופיב. בקיצור, שלושה קונצ'רטי מאוד מאוד קשים.
4: בוא נאמר ככה, אני לא הייתי עושה את
2: זה. ומאוד קשה להיות שופט, שאתה מקבל כאלה יצירות שונות, ואתה צריך להשוות. בסופו של דבר, הרי זה תחרות, וזה לא כולם מנגנים את אותה יצירה, יש פה יצירות שונות לגמרי, ואתה יודע, אתה מנסה, אני חושב, כשופטים, אנחנו נדבר בהמשך, נכון, עומר, עם יוכבד קפלינסקי מחבר השופטים, איך בעצם ניגשים? אתה יודע, ברמס זה יצירה יותר אינטלקטואלית, ופרוקופיב זה יצירה יותר סוערת רגשית, אבל בכל מקרה יהיה פה ערב מרתק וברמה האומנותית הגבוהה ביותר.
4: אמרת, מלאכי, דיברת על התזמורת, הם, המתמודדים, מקבלים כאן את אחת התזמורות הטובות בעולם. התזמורת הפילרמונית הישראלית, באולם הבית של היכל התרבות, זה כמו לשחק בקאמפ נו עם, לא יודע מה.
2: ברצלונה ממש.
4: ברצלונה ממש, נכון?
2: כן, מכניסים את הסולן, את המסי לברצלונה.
4: כן. יואל לוי, המאסטרו, המנצח, אחד מבחירי המנצחים הישראלים בעולם היום, הוא גם המנהל האומנותי של התזמורת הסימפונית חיפה, הוא יעמוד כאן וילווה ביד אומן את ששת המתמודדים. היום אנחנו נשמע שלושה, ומחר אנחנו נשמע שלושה. בוא נדבר קצת מה היה עד עכשיו. עמית, אתה עקבת אחר התחרות, נכון?
2: כן, הייתה תחרות מאוד מעניינת. תראה, אחד הדברים שבולטים בתחרות הזאת זה שהמתמודדים ברמה טכנית מעולה, ואתה רואה שהם מאוד מוכנים, והיה קשה לחזות מי יעלה לגמר. אני לא מכיר בן אדם אחד שמישהו אמר כולם הגיעו לגמר, היו הפתעות קצת. ואתה מסתכל על הרשימה, אז אתם נגעתם בזה גם שידורים קודמים, נציגות גדולה מאוד ליוצאי רוסיה ויוצאי,
4: כן, שהיה חבר
2: מה שהיה חבר העמים או ברית המועצות, כן, בעבר מדינות אוקראינה, בלרוס, רובם אגב עברו למערב, לגרמניה, לארצות הברית, שם הם חיים ופועלים. ו אז אתה יודע, אנחנו בתקופה שכולם מדברים על הפסנתרנים ממזרח הרחוק, שראינו תחרויות שכל הגמר היה רק,
4: הנה, בוורשה, בשופן,
2: כן, בשופן.
4: היו המון, כן, מהמזרח.
2: כן, למעשה חוץ מאחד, כל האחרים היו ממוצא אסיאתי. אז פה דווקא רק יש קוריאני אחד, והשאר ממוצא רוסי, אבל שוב נגיד, זה, הם כבר הרבה שנים במערב, בארצות הברית, גרמניה וכולי, ולכן הסאונד שלהם הוא, אתה יודע, הם לומדים
4: למרות,
2: שם.
4: למרות שהמורים שלהם, תקן אותי אם אני טועה, הם למדו בתחילת הדרך ממורים רוסיים, נכון?
3: כן,
4: אנחנו
3: אני
4: יודעים
3: לא,
4: שנגיד קורצ'אגין היה תלמידה של טטיאנה זליקמן.
3: זליקמן.
4: זליקמן, כן. ויודין למד עם,
2: יודין היה אצל גוטיירס, נדמה,
4: כן,
2: לי,
4: נכון.
2: באמריקה.
4: כן,
2: גוטיירס,
4: כן.
2: שהוא קובני שגלה לארצות הברית, פסנתרן,
4: כן.
2: מורה אדיר. ומאוד מעניין, אגב, הם לא צעירים, הם בשלים, ופה, אתה יודע, נכנס המתח, ההתמודדות האישית. אני יצא לי לראיין את בוריס גילדבורג, שהיה זכה בפרס השני בזמנו בתחרות רובינשטיין, ונדמה לי אחרי טריפונוב באותה שנה, והוא סיפר לי על הרגעים האלה שלפני שאתה עולה, המתח, אתה יודע, זה נורא, זה הקטע הקשה, שהוא אומר לעצמו, אני נשבע שאני לא עושה לעצמי את זה עוד פעם, את החוויה הזאת. ההכנה הזאת, איך אתה מתמודד, איך אתה מתכונן, בונה את כל הסדר היום סביב התחרות, כי בסוף זה לא עוד קונצרט רגיל, וגם הזמן החזרות שיש להם, נכון, הוא לא רב.
4: זה באמת מה שמביא אותי לשאלה שבטח מלאכי יוכל להרחיב עליה. מה השגרה של בחור צעיר או בחורה צעירה שמתכננים, מייעדים את עצמם לתחרויות? איך נכנסים לזה? עושים כושר כמו ספורטאים? האם יש דיאטה כמו ספורטאים?
3: חלקם אני בטוח יודע שהם עושים כושר. אני במקרה ראיתי סרטון של פיליפ לינוב מתאמן שהוא העלה, מתאמן בפסנתר, אבל רואים בהחלט על הזרועות שלו
4: שהוא
3: הולך לחדר הכושר, ואני בטוח שזה עוזר לו בנגינה, והוא יצטרך את זה בברמס. אני חושב שכשמכוונים לתחרויות בסדר גודל כזה, כמו של רובינשטיין, מתכננים את הרפרטואר טוב טוב מראש, מחליטים אילו יצירות הולכות ביחד וגם מייצגות את הנגינה שלהם באופן הטוב ביותר. מופיעים עם היצירות האלה הרבה לפני כן, קובעים קונצרטים לטווח ארוך, לפעמים מתכוננים שנה שנתיים מראש.
4: אבל למען המאזינים שלנו שלא מכירים את עולם הפסנתרנות ואת שגרת היום, זה נכון שאתה חייב להתאמן כל יום 3 שעות?
3: לא, 3 שעות זה מעט יחסית למה שאומרים.
4: כי לי בתור ילד אמרו, אם לא תשב 3 שעות על הפסנתר לא תגיע לאף מקום.
3: אני חושב שבהתחלה זה עוזר לבנות רוטינה של אימון קבוע, זה לא חייב להיות 3, 4 או 6. אני חושב שכל עוד עובדים כל יום ועובדים חכם, ולא לחוץ ולא רק כי חייבים, מתקדמים טוב מאוד. ככל שמתבגרים, אני חושב שאנחנו, מי שבאמת מתכנן להיות מקצועי בעולם הזה, מקדיש חלק מאוד גדול מהיום שלו, לא רק לאימון הפיזי, שיכול להגיע ל3-4 שעות או יותר.
2: כן, אגב, אתה יודע, טריפונוב היה יוצא כל בוקר כשהוא היה בתחרות לריצות פה על הים.
3: כן.
2: וזה היה חלק מהתרפיה, כי בסוף, אתה יודע, חשוב לשמור על איזון.
3: יש המון זמן, המון זמן מדיטטיבי שאתה עושה פעולות אחרות, אבל אתה עדיין חושב על המוזיקה.
2: כן.
4: טוב, אז אנחנו עוד נחזור לדבר על פסנתרנים ועל פסנתר. נמצא איתנו אריאל כהן, מנהל אומנותי של תחרות רובינשטיין, וגם פסנתרן בעצמו. ערב טוב.
5: ערב טוב.
4: מה מפלס הלחץ, ההתרגשות אצלך?
5: התרגשות גבוהה, לחץ מתון.
4: אריאל, אתה עברת טלטלות משמעותיות, כולנו עברנו טלטלות משמעותיות עד שהגענו לרגע הספציפי הזה, הערב הזה, שבעוד פחות משעה יעלו לנגן עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית 3 הפיינליסטים הראשונים. ספר לנו קצת מה על השערה.
5: קודם כל אני חייב לומר שאני אמרתי את זה לחברים, לצוות, גם לחלק מהשופטים, כשהתחיל שלב הגמר ביום הראשון הייתה לי סוג של חוויה חוץ גופית. לא, אני כמובן מגזים, אבל הסתכלתי ואמרתי, מה קורה פה? זאת מציאות אחרת? אני רואה משהו אמיתי? זה אני שם? לא האמנתי. אפילו בקרונברג לא הרגשתי כך, כי אז היינו באמת בלחץ גדול לעשות את זה ברגע האחרון ולהעביר את 2 השלבים בטווח של סדר גודל של חודש.
4: נכון. להזכיר למי שלא יודע, הקונצרטים הועברו לקרונברג בגלל המלחמה עם איראן.
5: כן, אי אפשר היה לטוס, רוב החברות לא טסו, זה היה ברור שגם חלק מהשופטים וגם רבים מהמתחרים, גם אם יוכלו לטוס, לא יוכלו להגיע, אבל הם גם לא יוכלו לטוס, לא היו יכולים לטוס, כי כדי לבחון מקומות, לקיים בהם את התחרות, אני נסעתי בערך חודש לפני המועד של קרונברג, אולי 5 שבועות, נסעתי לבדוק כמה אפשרויות, והייתה בעיה לצאת מהארץ ובעיה עוד יותר גדולה לחזור. למזלי, יו"ר העמותה שלנו הוא ניר צוק, שהוא גם הבעלים של ערך חיפה. אז הוא עזר לי בחילוץ ובחזרה לארץ, הייתי צריך לטוס או דרך לארנקה או דרך חתונה, אבל העיקר שהצלחתי לצאת ולחזור.
4: כן.
5: אז ברור שמתחרים ושופטים לא היו מצליחים להגיע גם אילו היו משתוקקים. לכן גם החלטנו שעדיף לדחות את הגמר, שיהיו לנו 6 פיינליסטים ביד, ועם 6 יותר קל להתנהל. וזה היה לנו מאוד עקרוני שהגמר יהיה רק בתל אביב, וכמובן עם התזמורות שלנו ובאולמות שלנו ועם הקהל שכולם כל כך מדברים עליו. כל המתחרים שמעו על הקהל הזה,
4: כן, אנחנו גם ברעיונות איתם, שאלנו אותם, גם אגב מתחרי עבר שראיינו, שאלנו רגע ספציפי שאתה זוכר מכל התחרות, דבר ראשון זה הקהל.
5: כן, כן, זה חוויה שאף אחד לא שוכח. מתחרי עבר גם מלפני 10 או 20, לא היו 20, אבל 10 או 17 תחרויות,
4: כן,
5: לפני כן. וגם מתחרי העתיד לא ישכחו את זה. יושב פה, אני מקווה, אחד מהם לידינו.
4: טוב, אנחנו גם מקווים. מילה למתמודדים שהגיעו לשלב הזה. אני יודע שאתה לא תגיד מי יזכה, כי אתה שומר את הקלפים.
5: אני לא, כמובן, אני גם לא יודע מי יזכה, כי זה תלוי בהצבעת השופטים, ודעתי האישית לא מחייבת אותם, והם גם לא יודעים אותם.
4: ברור.
5: אני יכול לומר, אני מניח שמה שהתהליך שעובר עליי, עובר גם עליהם, לפחות על חלקם. הם שואלים אותנו בדרך כלל, האם בגמר אנחנו אמורים להתייחס לאיך הם ניגנו בשלבים הקודמים?
4: שאלה טובה.
5: והתשובה היא שבעיקרון לא, אבל גם אם אתה תתאמץ מאוד לא להתייחס, אתה לא יכול למחוק את זה מהכרה שלך.
4: אתה לא יכול לשכוח את הרחמנינוב או את הרבל ש...
5: אז בהתחשב בכך, בהחלט היו מתחרים שהכזבו אותי כששמעתי אותם בגמר, וכאלה שהפתיעו אותי לטובה, וכאלה שעשו בדיוק מה שחשבתי שהם יעשו. אז תמיד יש הפתעות. אני כן יכול לציין הפתעות טובות או הפתעות פחות משמחות. אני יכול לציין דבר אחד שהוא באמת לא ניתן להכחשה, וזה שהם כולם הגיעו סופר דופר מוכנים.
4: כן.
5: מה שלא קורה בתחרות רגילה.
2: כן.
5: אחרי,
4: היה להם שלושה
5: אחרי
4: חודשים.
5: שני השלבים הראשונים, הם כולם ממוקדים בזה, חלקם לא חשבו שהם בכלל יגיעו לגמר, פתאום הם בגמר, הם לא מוכנים מספיק, ואין להם מספיק זמן להתאמן ברגע האחרון.
4: אז אתה חושב שזה אפשר להפוך את זה כבר לקונספט, לעשות שני שלבים ואז הפסקה של שלושה חודשים?
5: אני בהחלט מעבר באפשרות הזאת.
4: באמת?
5: יש בה הרבה מאוד יתרונות.
3: יש תחרויות שזה הקונספט.
5: כמובן שזה לא החלטה רק שלי, ואנחנו שוקלים וחושבים על זה, על רעיונות, אבל מאוד יכול להיות שנעשה משהו דומה בעתיד.
4: בסדר גמור.
2: אגב, אתם צריכים לדעתי לגשת לספר השיאים של גינס. יכול להיות שזו תחרות הפסנתר הכי ארוכה אי פעם, אם אתה לוקח את ה...
4: יפה.
2: מההתחלה
5: הצופה. יש תחרויות שמלכתחילה מפרידות בין השלבים, אני לא חושב שמהסיבות שלנו.
2: כן.
5: אבל אפילו הפרש של שנה, אז אני לא בטוח שאנחנו נצליח בהיבט הזה. אבל בהיבט של לעבור ממקום למקום בטווח קצר, יכול להיות שכן, לא יודע אם יש כזאת קטגוריה.
4: בסדר, אז מילה אחת על חבר השופטים. אנחנו ציפינו כאן לחלק מהשופטים שלא הגיעו, למרבה הצער ברנבוים ביטל בשל עניינים בריאותיים, אבל יש עוד שופטים ש...
5: ברנבוים באמת רצה מאוד לבוא. הכל היה מוכן. כל התוכניות שלו, איך הוא עשה ולאן הוא עשה ומתי ועם מי, הוא היה אמור להגיע שלושה ימים לפני התחרות ולהצטרף לאשתו אלנה בשקירובה בפסטיבל שלה בירושלים ואפילו לנצח שם על הגרם פרטיטה ואז לנסוע לתל אביב ביום שבו התחרות התחילה. חזר לביתו אחרי סיור די מפרך עם הדימן שכנראה גם זה התיש אותו ואז הוא נפל בבית. לא נגרם נזק חמור, אבל כל הרופאים שהוא פגש, הוא פגש לפחות שניים לידיעתי, אמרו שזה לא מצב, שהוא לא צריך עכשיו לטוס או לנסוע, שהוא צריך מנוחה. ולשברון ליבו וליבנו הוא נאלץ לבטל. יפים בונפמן היה משוריין לתאריכים של התחרות המקורית, אבל ברגע שהזזנו את הגמר, הוא מיד אמר, יש לי קונצרטים ולא רואה איך אני אוכל לבטל. אותו דבר עם מרתה ארגריץ' והיא ניסתה לבטל. היו לה...
4: אם נגנת עם להב עכשיו במינכן, נכון?
5: כן, היו לה קונצרטים עם להב שניים, תזמורת מינכן, וגם בארבע ידיים. והיא ניסתה לבטל, ואפילו להב אמר לי, מה אתה אומר למרתה לבטל לי קונצרטים? אמרת לו, אני לא אומר למרתה מה לעשות, היא עושה מה שהיא רוצה. אבל מטבע הדברים היא לא יכלה לבטל את הקונצרטים האלה, אבל היא מתעניינת, היא מתקשרת לשאול איך הולך, ואם כולם הגיעו, ומה המצב, וכו' וכו'. ואחרון חביב הוא פיוטר פלצ'ני, שגם אמר מיד, אני, יש לי קונצרטים שאני מנגן בהם, ומאסטר קלאס שאני עושה, אני לא אוכל לבוא. אבל הוא הסכים לשפוט מרחוק, כי זה לא מחייב אותו להיעלם.
4: וזה מדבר. מתאפשר לפי התקנון?
5: אין בתקנון התייחסות לאיך שופטים, אבל עשינו בדיוק את זה בתקופת הקורונה.
4: נכון.
5: השופטים שפטו את שני השלבים הראשונים, כולם שפטו מרחוק. את הגמר שוב עשינו בארץ עם נוכחות של... פיזית.
4: בסדר גמור, מה אתה מאחל לנו, לצופים ולמאזינים?
5: לנו,
4: לכל מי שנמצא כאן היום בעולם שנגיע לה...
5: אני מאחל הנאה גדולה, אני משוכנע שתהיה הנאה גדולה, זה באמת לא קונצרט רגיל. הרגשנו את זה גם במוזיאון תל אביב, זה פסטיבל. זה גם קונצרטים שהם חורגים באורך מקונצרטים רגילים. אתה מקבל הרבה יותר מוזיקה ממה שחלמת שתקבל. רוב הקהל מאוד מאוד נהנה מההפתעה הזאת לטובה, ויש לנו תוכנית ארוכה ומעניינת ותזמורת נפלאה.
4: כן.
5: והכל פה טוב. אז...
4: והכל פתוח. הכל פתוח, נכון?
5: מה זאת אומרת פתוח?
4: מבחינת השופטים, אני מקווה.
5: אתה מתכוון שהתוצאות לא ידועות?
2: התוצאות, כן.
5: בוודאי שלא.
4: לא, כי אתה יודע, בדרך כלל בן אדם שהוא שופט, יש לו כבר איזשהו פייבוריט, אבל הוא יכול לשנות את דעתו, נכון, עמית?
5: כן, אבל אפילו אני, שאני לא שופט בתחרות הזאת, יש לי דעה, אם הייתי צריך היום להחליט מי, אז הייתי יודע את מי אני מעדיף כפרס ראשון, שני, שלישי.
4: כרגע, בשלב זה.
5: כרגע, אבל ברור לי שדברים יכולים להשתנות גם מנקודת מבטי האישית. אחרי שנשמע אותם עם תזמורת סימפונית,
4: שזה מה שיפה.
5: זה יכולת, זה דורש יכולות אחרות, זה דורש יכולות צליל אחרות, זה דורש קואורדינציה אחרת, זה יותר מורכב מלנגן עם תזמורת קאמרית, זה שונה לגמרי מלנגן מוזיקה קאמרית, ששם זה יותר באמת קשר אישי וממש אינטימי. אז בוא נראה, מה הם יעשו פה.
2: זה המעבר הזה מהקאמרי, פעם היו מנגנים קודם את הקאמרי, אחרי זה את הקלאסי,
5: נכון,
2: ואז את הרומנטי.
5: נכון.
2: ופה עשו שינוי בסדר, קודם קלאסי, אז הקאמרי.
5: אתה לא שואל למה?
4: זה גם
5: אילוצים.
4: אילוצים.
5: תאריכים של התזמורת. זה היה תשבץ מורכב, איך תופרים את הגמר בתוך האילוצים של התזמורת, האילוצים של האולמות, במקביל לקונצרטים במוזיאון תל אביב, היה פסטיבל פליציה בלומנטל, אז כל מיני דברים היינו צריכים להתגמש, והם התגמשו גם, כדי שנצליח לעשות את זה. וזה נס שהצלחנו לעשות את זה כל כך מהר.
4: והנה זה קרה.
5: שגם המילה מולית מצא לנו תאריכים בטווח כזה קצר.
2: ואני שם לב שיש התלהבות, אתה יודע, הייחוד של התחרות בדרך כלל זה שאתה נקשר למועמדים תוך כדי, משלב לשלב, ואתה, אתה יודע, אתה מייצר איזה קשר איתם. עכשיו זה קצת שונה בגלל הנסיבות והכל, אבל עדיין הקהל... מתלהב מאוד מהתחרות, מה שאני שומע, זה בא לארץ, זה חוזר, ואתה מרגשתם את זה גם?
5: בוודאי. ובדרך כלל זה באמת הרבה יותר חזק, כי הקהל נקשר למתחרים כבר בשלבים הראשונים. הפעם, חלקם שמעו אותם מרחוק, אבל בכל זאת זה לא אותו דבר. אבל ברגע ששמעו אותם בארבעת הקונצרטים שהיו במוזיאון, אז כבר יש קשר יותר אישי, או אינטימי יותר עם המתחרים, ואהבות ו... לא אגיד את ההפך מהאבות, אבל פחות התלהבות.
4: אהבות גדולות ואהבות...
5: כן, אהבות גדולות ואהבות קטנות, כן.
4: אריאל כהן, המנהל האומנותי של תחרות רובינשטיין לפסנתר, תודה רבה לך, תודה על הכל.
5: תודה לכם, כל הכבוד על מה שאתם עושים פה.
4: לכבוד הוא לנו.
5: זה לא טריוויאלי.
4: זה גם המחויבות שלנו, להעביר את המוזיקה הזאת לכמה שיותר אנשים, לכל בית בישראל, ככה. כאן כל המוזיקה חרתה על דגלה.
5: זה שמישהו עושה את מקיים את המחויבות שלו, זה דבר נאה ומבורך.
4: זה עושים באהבה. תודה, אריאל.
5: תודה לכם.
4: אנחנו נדבר קצת על המתמודדים, נכון?
2: כן.
4: בוא נדבר על סטניסלב קורצ'אגין. נתחיל איתו.
2: כן, מרוסיה, אתה יודע, מה שיפה אצלו זה שהוא פתח עם פרוקופייב את התחרות, עם הסונטה השישית, והוא מסיים עם פרוקופייב היום עם הקונצ'רטו, אז אם תרצה, יש לך פה את, אנחנו אומרים ביהדות, סופו בתחילתו.
4: כן.
2: אז יש לך פה באמת את כל הקשת הזאת. ומה שבולט אצלו, אני חושב, זה, אתה יודע, הוא אוהב בעיקר את המוזיקה הרומנטית, המאה ה-19, קצת מאה ה-20. ואני, אתה יודע, אני אהבתי אותו, אני רוצה לשמוע אותך, מה אתה חושב, ומלאכי, על ה... הבטהובן שלו, אמר קלביר, שגם יצאנו לשמוע. פרוקופייב שהוא ניגן, איך אתה... מה אתה חשבת עליו? תראה, אני אגיד דעתי ואני אגיד, אעבור אליך. הוא מנגן נקי, מחושב. אתה רואה שהוא במוכן, לפעמים קצת עצור, קצת רפרסיב בשבילי, אבל אני חושב העושר הצלילי שלו מרשים מאוד, והיכולת שלו, אתה יודע, לעשות... פאוזות במקומות הנכונים, לייצר איזה אורך רוח למוזיקה, לתת לה קצת ככה לרווח בין התווים, לנשום קצת, זה מה שאני הרחתי איתו, מה שקוראים בהירות הצליל. אבל אני רוצה לשמוע את דעתך,
3: כן, מעניין. אני, התפיסה שלי, יש דברים שאני מסכים איתך לגמרי, הצור זה לא אחד מהדברים שהייתי חושב עליו דווקא. בשלב הראשון הוא ממש הפציץ, הוא גם ניגן את השישית של פרוקופייב מאוד מאוד טוב, זאת סונטה קשה, חלקים ממנה הם לא קלים להאזנה, זה סונטה מאוחרת, סונטות מלחמה, זאת מוזיקה קשה, והוא ניגן אותם מאוד מאוד טוב, במיוחד הפרק האחרון היה ממש מחשמל, והוא ממש הביא את כל מה שהיה לו שם, ומיד אחריה הוא גם ניגן ברמס פגניני, שזה ממש אתגר טכני עצום, וגם עם זה הוא התמודד בגבורה, מיד אחרי שהוא ניגן את הפרוקופיב. אז אני חושב שכבר מתחילת התחרות הוא הראה יכולת טכנית מאוד מרשימה. בשלב השני הוא ניגן המר קלביר, שזאת אולי הסונטה הכי קשה, או כנראה בוודאות הסונטה הכי קשה שבטהובן כתב, מבחינה טכנית. ואני גם שמעתי את ושידרתי בכל המוזיקה את השלב הקאמרי, ואני מאוד נהניתי מהרחמנינוב שלו.
2: יש בו משהו מאוד בוגר, הוא גם, אגב, הוא גם בן 33, שזה גיל שהוא כבר בקצה העליון.
3: 33?
2: נראה לי 30.
4: בכל
2: אופן. הוא
3: יליד. 33?
2: כן, כן.
3: וואו.
2: זאת אומרת, אני זוכר, בעבר, אתה יודע, מתמודדים בתחרות, זה היה 18 עד גיל 32. זאת אומרת, זה
3: ממש
2: הקצה העליון. ואתה מרגיש את זה בנגינה שלו, את הבגרות הזאת.
3: חד משמעית, כן. וגם לפני יומיים, הוא ודימיטרי יודין, שניהם ניגנו את אותו טריו של רחמנינוב. גם דימיטרי לא מאוד מאוד צעיר, אבל לגמרי יכולת לשמוע את ההבדל באינטרפטציה של שניהם, ויש בו המון רגש, המון מה לתת.
4: למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו נספר שאנחנו במבואה, בפויה של היכל התרבות בתל אביב, וכבר אפשר לשמוע לאט לאט את הקהל, את האנשים שמגיעים על מנת לצפות ולשמוע בגמר הראשון של הקונצ'רטו הגדול הרומנטי של תחרות רובינשטיין, ואווירה נפלאה. אנחנו גם הערב ירד, אז אנחנו רואים פה את האורות של כיכר הבימה, וממש תענוג, נכון עמית?
2: אי אפשר יותר כיף מזה, וזה, אתה יודע, ערב שהוא מרגש, כי שוב נזכיר את הנסיבות, את המלחמה, את העובדה שזה, היו לנו בשנים האחרונות גם הקורונה שעשתה אתגרים לתחרות הזו וכל מיני אירועים אחרים, וכמובן עכשיו המלחמה בשנים האחרונות, ולהרים את זה בדרך הזאת עם החלק הראשון שהיה בגרמניה ולבוא לפה לגמר, יש פה סוג תחושה של ניצחון שהקהל פה נהנה מהתחרות הזאת שיש לה מסורת מפוארת. נזכיר, עומר, זו התחרות ה-18 יותר נכון, תחרות רובינשטיין. זאת אומרת, כבר יש מסורת, זה כבר יש לה שם, בייחוד כשאתה רואה שמות, אתה יודע, דניאל טריפונו וקיריל גרשטיין, מהפסנתרנים המובילים, וכן, לא הזכרתי עוד שמות, שעברו פה, וזה רק מחזק עוד יותר את השם, את הרפיוטיישן, את המוניטין של התחרות הזו, והרגשה היא בהחלט נלהבת מאוד. אני חייב להגיד, מחר יהיה עוד יותר התרגשות, כי גם מחלקים את לסוף הערב את הפרסים, את הזוכים.
3: נכון.
2: שזה ערב מיוחד. מחר זה באמת השילוב הזה של ספורט עם תרבות. אבל היום באים ליהנות ממוזיקה אדירה, והמגוון הזה, אתה יודע, אני לא לוקח כחובב ותיק של התחרות, אני לא לוקח את זה כמובן מאליו כשיש לי שלושה קונצ'רטים שונים בערב הגמר, כי כמעט אף פעם זה לא קורה. נכון. כמעט תמיד יש לך שני שופן או שני רחמנינוב, או אותו רחמנינוב.
3: הייתה תחרות של שלושה שניגנו פרוקופיב שלישי, שלושה שניגנו רחמנינוב שלישי, זה היה קשוח.
2: אז המגוון הזה, זה זכות גדולה, ואגב מגוון, אני אספר לכם איזה פרט פיקנטי, המתמודד השני של הערב, פיליפ לינוב, הוא לפני שנה היה בגמר תחרות ון קלייבורן היוקרתית בניו יורק, ושם הוא ניגן גם את השני של פרוקופיב. לתחרות הזאת חשבנו שהוא גם ינגן אותה, ככה זה הופיע בתוכניה, אבל הוא שינה והוא ינגן את השני של ברמס, שאתה גם ניגנת מלאכי.
3: נכון.
2: וככה זה נותן לנו את המגוון הזה, והולך להיות לנו ערב מסקרן וכל כך מגוון מוזיקלית.
4: מי שמצטרף אלינו, המאזינים, לא יודעים שזה עמית לבנטל, שהוא פרשן ספורט, ומהיום אתה גם פרשן קונצרטים ומוזיקה קלאסית. חתמת.
2: וואו, תודה.
4: האנשים שעובדים לא פחות קשה מהפסנתרנים הם חבר השופטים. יוכבד קפלינסקי, גברתי, ערב טוב לך.
6: שלום, אימון.
4: תתארי לי מה עובר עלייך ברגעים אלו, אם את יכולה.
6: הרבה מחשבות, הרבה שיקולים, הרבה התרשמויות, והרבה ניסיון לעשות את הצעד הנכון. וזה קשה. מה שמקשה הפעם עוד יותר מאשר בדרך כלל, זה שהיו כמעט 4 חודשים בין השלבים הראשונים לשלב הזה. בדרך כלל בתחרויות השלב האחרון מאכזב יותר מכל שלב אחר.
4: באמת? כן, למה?
6: כי הם לא מוכנים. הם חושבים, אנחנו לא נגיע, אז נתרכז על האלה, ואם נגיע אז נדע כבר לקונצ'רטו. הפעם, באמת צורת ההכנה והליטוש של מה שאנחנו שמענו עד עכשיו, זה יוצא דופן לחלוטין. לפעמים שומעים אחד או שניים שמנגנים בליטוש כזה, אבל הפעם כולם, אז זה כמובן מקשה על ההחלטה.
2: אני זוכר, כמה תחרויות שפעת, אני זוכר אותך מ-95 כבר, נכון?
6: אני חושבת שבפעם הראשונה, לא, ב-95 לא, ב-2001 זו הייתה התחרות הראשונה ששפעתתי בה, ברובינשטיין.
2: ואני רציתי לשאול אותך על האם יש לחצים מהקהל? זאת אומרת, אומרים, אנחנו אוהבים אותו, הם מנסים להשפיע?
6: לחצים תמיד יש, אבל אנחנו כבר למדנו שאם אנחנו נקשיב לקהל, אז כולם יקבלו פרס ראשון. אז כמה שהקהל יותר נלהב, הם יותר מנסים להשפיע עלינו עם ההתלהבות שלהם. אנחנו מאוד נהנים כשהקהל מתלהב, משום שזאת בעצם המטרה. זה חבר'ה רציניים שעבדו מאוד קשה בכדי להגיע לשלב הזה, ואם הקהל נהנה מהם, אז זה כבר הצלחה. ותקווה גם שיש אנשים בקהל שיוכלו לעזור להם אחר כך, אפילו אם הם לא זוכים. זה קורה בהרבה תחרויות.
4: אחת השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו לאורך כל השידורים, אנחנו הרי כבר משדרים מהרסיטל הראשון בקרונברג ועד עכשיו, זה מה נדרש מהשופטים

0: אתה יכול רק לשפוט אם אתה יודע מה היצירה מבקשת, מה היצירה דורשת.
1: כלומר, גם צריך לנגן את היצירות האלה?
0: לא בהכרח לנגן, אבל להכיר. אני כבר מלמדת 50 שנה, אז...
2: בג'וליארד, נכון? בג'וליארד.
0: בג'וליארד רק 30, אבל... אני רואה מה ההבדל כששופטים יצירה שלא מכירים ושופטים יצירה שכן מכירים. אני חושבת שכמו שמישהו אמר, יותר מדי ידע אף פעם לא מזיק. אז מה שיותר מכירים ויותר יודעים ויותר יודעים על הסגנון ויותר יודעים, גם יש גם אוזן שיכולה להבחין בין צלילים וסוג צליל ואיכות של צליל, אז מה שיותר זה יותר טוב.
1: אז אנחנו עוד מעט נדבר עם שופט מהקטגוריה השנייה, מה שנקרא שופטי המחר, שופטים הצעירים, שלהם עדיין אין את הקילומטרז של 50 שנה, והם מן הסתם מגיעים לשפוט ממקום אחר, אבל בהקשר הזה שאת אומרת שצריך להכיר את כל היצירות, אתם אמורים להכיר את כל הרפרטואר שמוצע לנגנים, או רק מה שהם בוחרים?
0: אני חושבת שמה שהם בוחרים זה חובה. האמת היא שלפעמים יותר טוב לא לנגן את היצירה, כי ברגע שאתה מנגן את היצירה, לא רק מכיר אותה, אז אתה מקבל הלך מחשבה שזה הביצוע. וזה דווקא בסדר, אם אתה מנגן, אז אתה צריך את הביטחון הזה, את הקונביקשן הזה, ש... אתה יודע איך לנגן את זה.
3: אבל זה עלול להקשות.
0: אבל עד שמישהו אחר בא עם דעה אחרת, אז קשה לקבל את זה.
1: מאז התחרות הראשונה שאת השתתפת בה, זאת אומרת, מה עבר על התחרות הזאת שאת יכולה היום, ב-2026, להגיד על האבולוציה של תחרות רובינשטיין?
0: האמת היא שכוח השיפוט שלי בעצם גבר על ידי... לימוד ואודיציות יותר מאשר תחרויות, כי אנחנו מקשיבים בתור מורה בג'וליארד, אנחנו מקשיבים לקרוב ל-300 אודיציות בין הקולג' ומחלקה המכינה ובין גם הבחירה המוקדמת, אז ואתה מפתח את היכולת לתפוס למי יש האקס פקטור הזה.
1: זאת נקודה מעניינת.
2: אני רציתי לשאול, את ב-2001, ואני זוכר את זה היטב, ב-2005 ו-2008, הקהל בא והוא לא הכיר את המתמודדים. היום כבר יש, או ב-2011 כבר יש יוטיוב ויש גוגל, והיום הבינה המלאכותית, ואתה יכול ללמוד הרבה יותר על המתמודדים מראש. האם זה גם משפיע עליכם כשופטים?
0: אני מנסה לא לעשות את זה. לפעמים אם אני שומעת מישהו בתחרות אחרת, יש כאן, בשלב הזה, יש כאן שני נגנים שכבר שמעתי אותם בתחרויות אחרות.
2: יודין היה פה בתחרות הקודמת.
0: נכון.
2: ומי השני?
0: זה מאוקרניה.
3: נכון, פדריקו.
0: כן.
3: רומן פדריקו.
2: פדיורקו.
0: כן, קשה לבטא את השמות שלהם. אני רק מתמצאת בשמות סינים. שמות רוסים עדיין מקשים עליי. אבל האמת היא שאני מנסה לא לדעת יותר מדי, כי למשל, אחד המתחרים, לא חשוב מי, ניגן אחרת לגמרי לפני 4 שנים מאשר עכשיו. וההבדל הוא עצום, וזה דווקא לטובתו, אבל לפעמים יוצרים דעה קדומה על אחד המתחרים בהתאם למה שהם ניגנו פעם. וזה לא פייר, כי בעצם רוב השופטים לא יודעים מי זה. יש כאלה שמסתכלים כל הזמן באינטרנט, אני לא עושה את זה.
1: ומעניין אותי לשאול, האם, את לא, כמובן, את לא יכולה להגיד שמות, אבל באופן עקרוני, בתחרות הזאת יצא כבר ששינית את דעתך על מתמודד כלשהו מתחילה עד הסוף, עד הרגע עכשיו, נגיד?
0: זה קורה לעתים קרובות, וזה גם קורה פה. יש כאלה שלא שיניתי את דעתי, ויש כאלה שכן, ואני גם לא יודעת אם שיניתי דעתי משום שהם פשוט יותר מוכנים, אלא הם כל כך הרבה זמן להכין את זה, אבל נראה, אני שומרת את השיפוט שלי עד הרגע האחרון.
1: וטוב שכך.
2: ושאלה אחרונה, ואני בתור חובב עתיק של התחרות, זה חשוב לי לדעת, בגמר ששופטים, האם יושב בראש גם השלבים הקודמים, או שזה נטו רק הביצוע?

0: בגמר.
1: האמת היא שאתה חסר אחריות לחלוטין אם זה לא יושב בראש, כי אתה מקשיב כל כך חזק שמנגנים, אי אפשר לשכוח. אפשר להוסיף, אפשר לגרוע, אבל אי אפשר לשכוח. בגלל זה אני באמת לא אוהבת את התחרויות שמעבירות 25% מהתוצאות דרך המחשב, כי אז זה כאילו גם זה וגם זה שאתה חושב על זה. כל אחד יש לו כושר שיפוט, וזה צוות מאוד רציני, ואני בטוחה שהם יעשו את העבודה הנכונה.
2: הגברת יוכבד קפלינסקי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
2: אנחנו משחררים אותך לעבודה הלא פשוטה, ותהני, זה הכי חשוב. כן, מה אתה לוקח, עמית, מהשיחה הזאת?
0: אני לוקח, קודם כל זה מרתק, זה כל כך מעניין, אתה יודע, בשבילנו, תמיד אתה שואל את עצמך כחובב התחרות, מה השופטים חושבים, האם הם אוהבים כמו שאני, האם הם התחברו, האם, אתה יודע,
2: אני חושב שלא דיברנו עדיין על איפה נולד אצלך התשוקה הזאת לתחרות רובינשטיין, איך זה התחיל?
0: אז כן, הרבה שואלים את זה. אז אני בשנות ה-90, אבא שלי לקח אותי כבר למוזיאון, 95, תחרות רובינשטיין הראשונה שלי, ושם, אתה זוכר, היה את טרסו וקורסנטיה, שנגנו אחד אחרי השני, שני המנצחים של התחרות, קורסנטיה האגדי, הגיאורגי, וטרסו הרוסי, ואני שם התחברתי מהרגע הראשון, ומאז נהייתי אוהד צרוף של התחרות. כשהייתי משרת בצבא, הייתי נוסע, לוקח אוטו, יוצא מהבסיס, מגיע לסשן, ואחרי זה חוזר לבסיס שהיה נמצא בדרום הארץ.
2: סיפרת לי על אפיזודה שהייתה לך בבלומפילד לפני מספר ימים.
0: כן, יום חמישי האחרון התחיל הגמר, ואני הייתי חייב להיות מתוקף עבודתי בבלומפילד, והפועל תל אביב בית"ר ירושלים, והאזנתי לכל המוזיקה תוך כדי, בזמן שהקהל האדום שם שר, ואני שם את האוזניות ושומע את החמישית של הומל, בביצוע של קורצ'אגין, בזמן שהם שרים היה להפועל, וזה היה חוויה סוריאליסטית. רציתי להגיד להם,
2: אני מקווה שהמנהלים של מועדון המעריצים של הפועל תל אביב ימשיכו לקבל אותך, נכון?
0: כן, אם הבלון דבר, אז זה קטן עליי. אבל כן, תשמע, יש בזה, זה מדהים. אני זוכר שפעם היה בלונדון, עשו מחקר וחילקו את התיירים בלונדון לשניים. היו מיוזיאם גורז ופוטבול גורז. היה קהל שבא לתערוכות, לקונצרטים, לתרבות הגבוהה, ואתה אלה שבאים לכדורגל. אני תמיד אמרתי, איפה אני נופל? הרי אני בא, אני הולך לקובנט גארדן לראות את אוסקה עם אנה נטרבקו, ויום אחרי זה אני שר עם מועדי צ'לסי שם, או ארסנל, במשחק כדורגל.
2: אתה טועה מכל העולמות, זה
0: נכון.
2: זה מה שכיף.
0: ועם השנים יש עוד ועוד כאלה, פרופסור משה צימרמן ואחרים ש...
2: מלאכי, איך אתה עם כדורגל?
3: אני רואה את המונדיאל.
2: רק את המונדיאל.
3: רק את המונדיאל.
2: בסדר. אבל
3: לפעמים גם את היורו.
2: כן. אבל בדיוק בשביל אנשים כמוך, אנחנו נמצאים כאן, יש אנשים שלא מתעניינים במוזיקה קלאסית 3 שנים, אבל כשיש את התחרות או את הגמר, זה מעניין אותם.
0: כן, כי יש פה, אתה יודע, אני אוהב את שתי העולמות, אבל פה הם נפגשים, כי יש את התחרות. בלה ברטו כמובן אמר את המשפט המפורסם, שתחרויות זה לסוסים, לא לפסנתרנים. אגב, ברטוק בעצמו השתתף וגם ניצח בתחרות פסנתר, בתחילת המאה ה-20, תחרות אנטון רובינשטיין. אבל אתה יודע, יש את העניין הזה שזה מוסיף מתח, ההשוואה הזאת, והניסיון כל הזמן לחשוב איך אתה כמאזין, אתה צריך להשוות בין ביצועים, וזה תמיד מאתגר, גם אינטלקטואלית וגם רגשית. אתה יודע, זה ששני פסנתרנים מנגנים את אותה יצירה וזה נשמע אחרת, הצליל שונה, פה הפרשנות שונה ברגעים מסוימים, זה מרתק. אנחנו בכל המוזיקה, אתה יודע, עוד אלכסנדר תמיר היה עושה את ההשוואות האלה בין ביצועים ועוד רבים, וזה תמיד מרתק. פה אתה יודע, אחד הדברים שלא אהבתי בתחרות רובינשטיין, זה היו יצירות שהיו מנגנים אותם הרבה. ואז אתה אומר, אני שומע 16 פעמים את, אתה יודע, יצירה של דבוסי, או כן, בדרך כלל יצירות כאלה שמנגנים בתחרויות, אבל אתה רואה עם השנים הגיוון הולך וגדל, והרפרטואר עצום, וזה כיף, כיף לראות.
2: כן.
0: את
2: ולאט לאט אנחנו שומעים יותר ויותר את האנשים שמתכנסים לכאן, להיכל התרבות בתל אביב, כי השעה עוד מעט 7:45, ועוד מעט אנחנו נתחיל במקצה הראשון של שלב הגמר האחרון. מה שכזה. זה מבלבל, גם את שחר בלצן זה מבלבל. הנה המיקרופון, שחר בלצן, ערב טוב.
4: שלום, שלום.
2: משופטי, מחבורת שופטי העתיד, נכון? השופטים הצעירים.
4: שופטי המחר.
2: שופטי המחר, אבל כבר היום אתה שופט.
4: נכון, היום אני, כן. אנחנו באמת שישה שופטים, כולם אזור גילאי 20 מוקדמות, תחילת תור ראשון בעצם. בעצם יש לנו...
2: כולכם מוזיקאים פעילים, נכון?
4: כולנו פסנתרנים פעילים.
2: פסנתרנים פעילים.
4: מופיעים תחרויות ברחבי הארץ, כן.
2: ואתה היית לאורך כל התחרות, גם בשלבים הראשונים בקרונברג. ספר קצת על התחושה של להיות פה בנמל הבית.
4: בהחלט תחושה הרבה יותר טובה. תשמע, כמובן זו הייתה חוויה אדירה לטוס עם כל התחרות לקרונברג, לשמוע את שני השלבים הראשונים. אנחנו התעקשנו על זה בעצם, אנחנו השופטים הצעירים, ראינו את זה כחלק אינטגרלי מהתחרות בתחרות האחרונות, וחשבנו שזה משהו שאסור לוותר עליו גם במתכונת הנוכחית. אבל אין ספק שהרבה יותר טוב להיות במגרש הביתי, ואני שמח שהתחרות יכלה להתקיים גם אם בעיכוב הזה.
2: אז את הגברת קפלינסקי לא העזתי לשאול מה הבחירה שלך, אבל אותך אני שואל, מי יזכה היום?
4: תשמע, עבר לזה שיש לנו גם את מחר, אני באמת לא יודע להגיד לך, התחרות השנה מאוד מאוד צמודה, מאוד קרובה, כל שלב, אפילו בתוך התתי שלבים של הגמר, הדעה שלי משתנה מכיוון לכיוון, ו... באמת קשה לדעת.
2: אבל בסוף אתה תצטרך לשים את האצבע, נכון? על הדבר האמיתי.
4: נכון.
2: זה פרפרים, זה אחריות, מה אתה מרגיש?
4: תראה, לנו השופטים הצעירים, מן הסתם יש פחות אחריות מלשופטים הבוגרים, יש לנו פרס אחד לחלק. זה גם אחריות כבדה. כן, זה החלטה שאנחנו לא באים אליה בקלות ראש, אבל בגלל זה אנחנו, אני חושב, כל אחד מאיתנו נותן 100% מהריכוז שלו, ומנסים לאורך כל שלבי התחרות כמה שיותר לשמור על איזושהי מידה של אובייקטיביות. אני קורא לזה נדיבות. תמיד לבוא בנדיבות אל המבצע, לשים את עצמי במקומו, מנסתם כולם סנטרנים לאין שיעור טובים מאיתם.
2: אתה אומר נדיבות, כלומר אתה סלחן גם לטעויות?
4: תראה, אי אפשר שלא לשים לב לזה, אבל השאלה היא מה זה טעות. האם טעות זה משהו שפשוט קרה במהלך ביצוע, או שזה מעיד על איזושהי רמת מוכנות פחותה יותר. אני באופן אישי משתדל לשים פחות משקל על טעויות, זה גם פחות מפריע לי. אני מחפש יותר לשמוע קול אישי, אמירה אישית, לשמוע אומן.
0: ויש חילוקי דעות אצלכם בתוך חבר השופטים הצעירים?
4: עד כמה שאנחנו יכולים לשמוע אחד מהשני, כי אנחנו לא כל כך אמורים, אבל בהחלט הדעות שונות. ההצבעה של כל שופט היא אישית והיא פרטית, ולכן בסופו של דבר כל חלוקות הדעות שישנן הן נפתרות בהצבעה שהיא מאוד מתמטית ומתקבלת איזושהי תוצאה. אבל אני בטוח מהיכרותי איתם שכל אחד כיוון אחר לגמרי, וזה היופי בזה.
0: ואתה מכיר את כל היצירות שאתה בא לשפוט מראש?
4: בתחרות השנה היו כמה יצירות חובה שאת רובן לא הכרתי מראש.
2: של המלחינים היהודים מתקופת השואה.
4: מעבר להן, הרפרטואר לא היה רק סטנדרטי וקנוני כמו שאפשר לראות בתחרות אחרות. את רובו אני מכיר, דברים שלא הכרתי, ניסיתי לתת להם איזושהי הזנה מקדימה כדי לא לבוא על בטן ריקה, מה שנקרא.
2: כן.
4: כן.
2: ובינינו, עם יד על הלב, האוזניים שלך כבר עייפות מפסנתר?
4: אם הן היו עייפות מפסנתר, לא הייתי יכול לעסוק במקצוע הזה. לא, בכלל לא.
0: שאלה אישית, מהשלושה קונצ'רטי, ברמס השני, פרוקופייב שני, בארטוק השני, מה אתה הכי אוהב?
4: כולם מאוד מאוד אהובים עליי, מאוד שונים. זה כנראה יהיה פרוקופייב שני, שנשמע שלוש פעמים בתחרות הזאת.
2: שכנראה אתה בגלל זה בדיוק, אתה לא היחיד שאוהב את היצירה הזאת. בסדר, שחר בלצן, אנחנו נשחרר אותך לעמדת השיפוט.
4: תודה רבה.
2: תודה רבה. המשרוקית אגב, כן? לא לשכוח לשרוק לאווירה.
0: איזה יצירה מונומנטלית זאת.
2: תאר לעצמך שהשופטים כאן היו יכולים לשרוק פאול באמצע הנגינה.
0: ואז הולכים לבר, והוא אומר לו, טעית פה בתו.
2: נכון. בואו נמשיך לדבר על המתמודדים. דיברנו על קורצ'אגין, יש לנו גם את...
0: פיליפ לינוב.
2: פיליפ לינוב. בן 27, נולד ברוסיה, מתגורר כיום בגרמניה. מלאכי, מה אתה זוכר מהנגינה של לינוב לאורך התחרות?
3: לינוב... הציג שליטה באסכולה הווינאית, ברפרטואר של האסכולה הווינאית. הוא ניגן שומן בשלב הראשון, וגם בטהובן, סונטה שלא כל כך מנוגנת בתחרויות, מספר 24, קצרה ואלגנטית.
0: יפהפייה, כן.
3: והוא ניגן את שתיהן באינטרפטציה יחסית פשוטה, זאת אומרת, בלי לנסות לצאת מגבולות הביצוע הסטנדרטי, אבל פשוט עשה את זה מאוד מאוד יפה. זאת הייתה הדעה הצנועה שלי כששמעתי אותו בשלב הראשון. אחר כך בשלב השני הוא ניגן מירואר וניגן נהדר את הרבל, וגם בחר בטריו של רבל בשלב הקאמרי. אני חושב שהוא מציג יכולת של שליטה בצבעים בפסנתרנות שלו.
0: כן, זה בלט בפרוקופיב שלו.
2: ברבל הוא גם נתן פלטה.
0: כן, גם ברבל ובסונטה השמינית של פרוקופיב, זה היה ביצוע יפהפה שלו.
3: בהחלט. ועכשיו עם אברהמס, אני חושב שזו בחירה שפשוט מתכתבת באופן ישיר גם עם הבחירות הקודמות שלו. כמובן שרבל זה שונה, אבל אני חושב שהוא הציג יכולת מאוד סולידית מול הפסנתר. ובברהמס, כל הדברים שהוא כבר הציג קודם בתחרות יכולים לבוא לידי ביטוי.
0: אני חייב להגיד לך שזה מבחן מאוד גדול, הקונצ'רטו השני של ברהמס. הזכירו פה יחויבת קפלינסקי כמובן, והאורחים האחרים הזכירו את העובדה שיש להם הרבה זמן להתכונן. זה לא כמו תחרות קודמות, כי בתחרות קודמות מי שהגיע אחרי כל השלבים הקודמים וניגן את זה, אני ראיתי כמה נפילות מפוארות.
3: ברור.
0: זה קונצ'רטו מאוד מאוד קשה לנגן אותו, גם כי הוא ארוך, כן, כמעט 50 דקות, ארבעה חלקים, החלק השלישי הוא בכלל, זה דואט עם הצ'לו, שנגן שלוש דקות ראשונות. החלק מבחינתי אחד היפים שיש בכלל בקונצ'רטי, זה שירה שמימית. אולי ניכנס את זה אחרי זה, זה היה שם איזה סיפור עם קלרה שומן. וכן, תשמע, פיליפ לינוב הוא מאוד בוגר בשל, הוא אומן שכבר היה בהרבה תחרויות בעשור האחרון, ומאוד מאוד מרשים ביכולת שלו בשליטה העצמית. מאוד מעניין אותי לראות מה הוא יעשה עם הקונצ'רטו הבאמת מגוון הזה, שיש בו גם סקרצו ופינל מהיר, וקיצר, אתגר מאוד גדול, ואני סקרן.
2: גם אני. והשלישי הוא דימיטרי יודין, בן 25, נולד ברוסיה, מתגורר בארצות הברית, מנהטן סקול אוף מיוזיק. איך התרשמת ממנו?
3: אז את דימיטרי אני לא שמעתי מספיק, אם אני מדבר בכנות. בעיקר הקשבתי לו בשלב הקאמרי שבו שידרתי לפני יומיים, ומאוד התרשמתי. אני חושב שהוא... והאמת שגם ראיינו אותו אחר כך בקצרה אחרי שהוא ניגן, והאופן שבו הוא הגיב היה כל כך חמוד ונעים. אני חושב שהוא פשוט מוזיקאי נפלא, שלא כל כך מציג רגש על הפנים כשהוא מנגן, אבל שומעים את זה במוזיקה, ואני מאוד מצפה לשמוע אותו היום ולראות.
0: יש עניין אחד, הוא היה בתחרות רובינשטיין הקודמת, וזה יושב לחלק מהשופטים בראש, יוכבד אפילו רמז, אפילו היה פה רמיזה. תראה, היודין, אני אתן לכם איזה סקופ, הוא גם מנגן הרבה ג'אז, והוא מאוד אוהב את זה. הוא אומן באמת בכל רמה חברה, ואני מאוד אוהב את ההנגשה שלו. הוא עשה בשנים האחרונות התקדמות עצומה, ומרתק אותי לראות איך הוא יגיש את הברטוק הזה, אבל זה יהיה אחרי ההפסקה, חלק השני. אבל יודין מבחינתי אחד הפייבוריטים הגדולים.
3: זאת בחירה מאוד אמיצה, הברטוק. זה מאוד מעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה.
2: הנה, מצטרף אלינו מתי ליפשיץ, שמלווה את התחרות מהתו הראשון. ערב טוב, מתי.
5: ערב טוב, עומר.
2: נו, אתה היית גם בקרונברג, אתה ראית את כולם עוברים את כל מסכת היסורים, והנה הרגע של התהילה, של הנצנצים על הבמה של היכל התרבות. איך הרגשות?
5: מאוד מאוד מסקרן. שלושה פסנתרנים, אני מניח שדיברתם על זה, מאוד שונים אחד מהשני. קורצ'אגין פתח בסערה עם אחת מסונטות המלחמה של פרוקופיב. ובאמת אני חושב שהורגש מאוד שהוא ופרוקופייב חברים טובים. לא הפתיע אותי שהוא בחר לנגן פרוקופייב גם בגמר. לינוב, שהוא הגבר הענק עם מגע הקסם, צליל כל כך שקוף כשצריך ועשיר כשצריך, פסנתרן מאוד מאוד צבעוני, ונגן את הבראונס הזה המרשים, ויודין שאתם מדברים עם החיוך והניצוץ בעיניים, עם הקיבוצניק. אני תמיד, כל פעם שאני רואה אותו, הוא נראה לי כל כך ישראלי, משהו בלוק. עם המוצרט שהוא נתן במוזיאון תל אביב, שהיה כל כך אינטליגנטי מצד אחד וכל כך מלא הומור מצד שני.
3: הוא נראה מאוד משוחרר.
0: כן.
3: הוא נראה מאוד נטול לחצים.
5: משהו מעניין שדיברתם על זה שיודין התחרה גם בתחרות הקודמת, אני אגיד משהו קצת מוזר אולי, שלי תמיד נדמה, אולי אני טועה, אבל שיודין הוא לא גאון. מה הכוונה? הוא לא מאלה שהכל זורם אליהם בצינור ישיר, בשפע מלמעלה של השראה ברגע האמת. לא, יש פה בחור מוכשר מאוד, שעובד.
2: עבודה שחורה.
5: שיש לו עבודה לבנה.
2: לא, כן, עבודת פרחה.
3: עבודה שהוא אוהב לעשות.
5: עבודה, כן, הוא עובד טוב. הוא עובד טוב והוא מאוד מאוד אינטליגנט. ושומעים את זה ואני...
0: ראיתי רעיונות איתו והוא אמר כמה הוא שאב מהמורה שלו, גוטיירס. גם ברמה של האישיות, מעבר לשיעורי נגינה, אתה יודע, בן אדם שהוא מאוד חכם גם, ואתה רואה את זה בנגינה שלו, מחושב כמו שאתה אומר, ותשמע, שלושה פסנתרנים שונים ומרגשים מאוד, מעניין איך זה יהיה הערב הזה, אני באמת, הרבה, אתה יודע, אין כמו לפתוח עם פרוקופייב, עם באמת הקונצ'רטו הפנטסטי הזה.
2: כן. אז למי שמצטרף אלינו עכשיו, כמעט 5 דקות לפני 8, עוד מעט, זה הולך להתחיל, עוד מעט. אנחנו כאן בשידור ישיר מהיכל התרבות בתל אביב, בכאן כל המוזיקה ובכאן בוקס, למי שמעוניין לצפות גם בנגינה, אתם יכולים ומוזמנים לפתוח את הטלוויזיות החכמות באפליקציית כאן בוקס ולראות אותנו ולשמוע אותנו. אנחנו גם מחר נהיה פה בצוות רחב ומפתיע. נשמור בסוד את מי שיהיה מחר, נכון, מתי? לא נגלה עדיין מי יהיו איתנו
5: האורחים. בפאנל.
2: כן, כן. זה אחר כך אנחנו נגלה. אבל היום נמצא איתנו עמית לוינטל ומלאכי רוזנבאום, ואנחנו גם שוחחנו עם השופטים וגם שמענו, מתי, אתה ראיינת המתמודדים גם, נכון? ספר קצת על מה שהם סיפרו לך, על ה... אווירה פה בישראל ועל הרגשות שלהם.
5: הרבה התרגשות. האמת של לינוב סיפר לי שזו לא הפעם הראשונה שלו בישראל. גם לינוב וגם יודין זו לא הפעם הראשונה שלהם בישראל. קורצ'אגין לפי דעתי לא היה לפני כן. יודין הגיע לכאן לקונצרטים. הוא הופיע כאן, אני חושב באיזה פרויקט דווקא של מלחינים מהשואה או משהו בסגנון, משהו ששמענו גם בשלב הראשון. ולינוב לא הגיע לכאן לנגן, הוא היה כאן בטיול שנתי בגיל 15.
2: וואו.
5: זמנים אחרים, בית ספר ברוסיה שלח...
2: טיולים שנתיים.
5: טיולים שנתיים לישראל.
2: יפה. ואנחנו נדבר שתי מילים על מחר. מה מצפה לנו מחר מבחינת הנגינה?
0: כן, מחר יהיה לנו את הערב הפינאלי, פעמיים פרוקופייב השני, וגם רחמנינוב השלישי, שזה...
2: ערב רוסי למהדרין, כן. כאשר אחד מהמבצעים של היצירות הוא בכלל לא רוסי.
0: אחד מהם קוריאני, נכון, אבל שניים כן ממוצא רוסי, ותשמע, הולך להיות באמת דרמה גדולה מחר, כי גם בסיום הנגינה יהיה את הפאוזה הזאת שכולם לוקחים וציפייה להכרזה על הזוכים.
2: אתה בתור מי שעוקב, כן. הרבה אחרי התחרויות האלה, אתה יכול להגיד או לאפיין האם יש משהו... בנגינה הרוסית של מתמודדים רוסים שבוחרים מלחין רוסי, זה משהו שהוא, אפשר להגיד עליו משהו?
0: כולנו שבועים בתבניות ובאיזה סטריאוטיפים ודעות קדומות, וכן, הנטייה היא, אתה יודע, לשמוע את הצליל הרוסי, המזרחי הזה, הלירי. בוא נראה, אתה יודע, יש לנו פה על ההתחלה את קורצ'אגין עם פרוקופייב, עם היצירה הזאת שהחלק הרביעי שלה זה חלק שירתי ככה, שאני לא יודע באמת איזה חלק יותר יפה ביצירה הזאת. כל מי שאני מדבר איתו אומר לי חלק אחר, יש כאלה שמתים על החלק השלישי, כבד יותר, יש כאלה שאוהבים את החלק הרביעי הלירי, או החלק הראשון עם הקדנצה הזאת של 5 דקות המטורפת הזאת, עם הסולמות והארפג'י שיורדים.
2: אז
0: תשאל את מלאכי איזה חלק הוא הכי אוהב, אולי הסקרצו
3: דווקא את השני.
0: כן, המהיר.
3: דווקא מה שלא אמרת.
2: אז תראו מה אנחנו עושים עכשיו, עוד 2 דקות השעה תהיה 8, אנחנו, יש לנו עמדה שנמצאת בתוך האולם, ואנחנו נצטרך לדלג אל העמדה הזאת, אז מתי ליפשיץ יישאר כאן, בעמדה כאן בפויה, ואני ועמית נעלה למעלה, נתמקם, וברגע שנשמע שאתה תשמע אותנו, אז תעביר אלינו את השידור לאולפן, מלאכי כמובן, אתה מצטרף. אפשר גם אולי לשמוע כמה צלילים מהאולפן בינתיים, נכון? יש לנו את קורצ'אגין מנגן רחמנינוב, ככה שנבין על מה מדובר. אתם יכולים להתחיל את זה שם באולפן בתל אביב ברקע לנגן, ואנחנו נתמקם בעמדה שלנו בתוך האולם.

0: כן, השידור שלנו כבר, אנחנו בשידור, אנחנו שומעים כבר את...
1: כן, אנחנו מעבירים את השידור עכשיו אל תוכחי... כן, שלום עומר.
0: היי, מתי, אתה נשארת שם בעמדה למטה, ואתה עוד מעט תצטרף אלינו כאן לאולם. אנחנו נמצאים בגזוזדרה הימנית של היכל התרבות, משקיפים מלמעלה על התזמורת הפילהרמונית הישראלית שמכוונת כבר עכשיו את הכלים. עוד מעט תעלה מנחת התחרות, שירה גרה, והיא תציג את המתמודד הראשון. ולידי נמצאים כאן בעמדת השידור, עמית. עמית לבנטל.
2: המתח בסיום.
0: ומלאכי רוזנבאום. שלום. זה הסאונד שאומר לכבות טלפונים.
2: כן, איכשהו אף פעם לא עוזר, תמיד הם מצלצלים.
0: כן, אנחנו נשמע, היצירה הראשונה שנשמע היא הקונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת מספר 2 בסול מינור מאת סרגי פרוקופייב, אופוס 16, בנגינתו של סטניסלב קורצ'אגי.
2: יצירה מאוד מעניינת שנכתבה ב-1913, והסיפור מאחוריה זה שבזמן מלחמת האזרחים שקמה ברית המועצות, בעצם הייתה מלחמה עם הבולשביקים 1917-18, והדפים של היצירה המקורית, הפרטיטורה נשרפה, פשוט זרקו אותם לאש בשביל להתחמם. 10 שנים אחרי זה, ואגב, הקונצ'רטו במקורי התקבל לא טוב, כשהקהל אמר, אנחנו שואה עדיף לשמוע את החתולים על הגג כבר מאשר את המוזיקה, להגו לפרוקופייב. כעבור עשור, כשהוא היה בפריז, הוא שחזר את היצירה מהראש והסמך, גם מהזיכרון, וגם היו לו קצת רשמים ככה, סקיצות מוקדמות, והוא כתב בעצם את היצירה מחדש, בגרסה הזאת שאנחנו מכירים אותה היום, ב-1923, ואחד הקונצ'רטי באמת הכי המפוארים והכי איקונים של התקופה.
0: מלאכי, אתה ניגנת את הקונצ'רטו הזה?
3: אני לא ניגנתי את הקונצ'רטו הזה, אבל חברים רבים שלי ניגנו אותו. הנה, שיר
0: לעולם.
3: זה קונצ'רטו שלא היה כל כך מבוצע בתחרויות תקופה ארוכה, ופתאום בשנים האחרונות, במיוחד בעשר...
4: ערב טוב לכם. ערב טוב.
3: אני חושב שאנשים גילו אותו מחדש. כל הזמן יש, למרות שזאת מוזיקה ישנה יחסית, שנכתבה לפני כבר כמעט 100 שנים.
4: ולחמשת המרכזים המוסיקאים...
0: עדיין נחשבת מוזיקה בתמנינו.
4: חיפה, כרמיאל, נתיבות ועקור, בהם אתם צופים בנו באופן מאורגן. אני שמחה לפתוח ערב נוסף בסדרת אירועי הגמר של התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. Good evening, ladies and gentlemen, here at the Charles Bronfman Auditorium in Tel Aviv, and a warm welcome to our online audience. It is my great pleasure to open this evening of the finals of the 18th Arthur Rubinstein International Piano Master Competition. את המסע התחלנו השנה באפריל. 39 פסנתרנים ופסנתרניות השתתפו בשלב הראשון, 16 העפילו לשלב השני, ומהם בחרו השופטים שלנו את ששת מתמודדי הגמר. Our journey started this past April. 39 talented pianists competed in the opening stage, 16 continued to stage 2, and from that remarkable group, the jury chose our 6 finalists. And our jury, the jury of the 18th Arthur Rubinstein International Piano Master Competition are Arye Vardi, chairman. Yocheved Kaplinsky, vice chair. Marta Argerich. Martha Argerich, our vice chair for stages 1 and 2, whom unavoidable schedules changes have unfortunately prevented from continuing to the finals with us. You can applaud again, she deserves it. Akiko Ebi.
0: נבצר ממנה להגן על השם מחויבויות קדמות, אריאל כהן סיפר לנו על כך קודם.
4: תאיסיר אליאס. Ian Fountain. Pavel Gililov. Ella Milch-Sherif. Su Jang Shin. Piotr Paletschny. He's not with us in the auditorium again due to the unavoidable changes, but he serves on the jury from afar, so he listens and judges remotely.
0: ערב טוב מרחוק, מה שנקרא.
4: שופטי המחר,
0: העולם כמעט מלא. יש פה ושם קרחות. מזיכרונך מתחרויות קודמות, זה נוכחות יותר?
2: לא, פחות. בדרך כלל, בגלל שהקהל מתחבר מאוד, יש את ההתלהבות, המומנטום הזה, שהפעם איננו, אבל אני ארגיע אותך מחר, אני יודע,
0: מחר זה יהיה
2: מפוצץ בגלל של סולד אאוט, כי מחר גם מכריזים על הזוכים.
4: נדב אינגל.
0: למרות שמניסיוננו, בתחרות הקודמת נדמה שידרתי עם גיל שוחט את הגמר, אחרי נגינת המתמודד האחרון, הלכו הביתה מלא אנשים.
2: כן, מעניין.
0: הם לא חיכו.
2: טוב, זה גם תלוי בזהות המתמודדים.
0: זה גם נכון.
4: קונצ'רטות עם תזמורת הקאמרית הישראלית ירושלים, ושלישיות, פסנתר. הערב ומחר הם ינגנו קונצ'רטו גדול עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של יואל לוי. וגם לכם, קהל נכבד, וגם בבית יש חלק חשוב. אתם מוזמנים לבחור את אהוב הקהל שלכם. הפרטים יבואו בהמשך.
0: כן, זה בעצם חלק כבר מסורתי בתחרות רובינשטיין, בחירת חביב הקהל. אתה זוכר אגב מי הייתה, קיבלה את חביב הקהל בתחרות הקודמת?
2: יפנית, לא?
0: נכון, כן, כן.
2: שריאנתם אותה.
0: ראיינו אותה לפני מספר ימים, נכון. נכון, זה להפליא ונקנה, פנטסטי.
2: לא, היה גיגשווילי.
3: באחד שלפני כן היה, או, אני לא זוכר, גיגשווילי...
2: גיגשווילי היה באחרון, אם אני טועה.
3: אז גיגשווילי זכה בחביב הקהל בתחרות האחרונה, והייתה לזה השפעה מאוד מאוד רצינית על המוניטין שלו כאן בארץ.
2: הוא חוזר כל הזמן, הוא אהוב פה בצורה מטורפת, ואגב הוא באמת פסנתרן מדהים. קווין צ'ן אמנם זכה, אבל גיגשווילי הפך להיות הדמות שכולם אוהבים.
0: כן, טוב, כולם יודעים שהמקום השני לפעמים מעפיל על המקום הראשון.
2: גם בונטישווילי, חתיה סיימה שלישית, וסוג'ין צ'ו סיים שלישי, לא תמיד מקום ראשון, זה מאוד הרי עניין של בשלות. חלק מהפסנתרנים לא מגיעים בשיא הבשלות, וכמה שנים אחרי זה הם פתאום פורצים.
0: תגיד את זה לנינט ושירי מאמון. הנה הם עולים לבמה, גבירותיי ורבותיי. המנצח יואל לוי, שמנצח על התזמורת הפילהרמונית הישראלית, ואיתו סטניסלב קורצ'אגין, בן 33 מרוסיה. הקהל מקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, והוא ינגן את הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 בסול מינור, בסול אופוס 16 מאת פרוקופייב. אנחנו בשידור ישיר בכאן כל המוזיקה, יוצאים לדרך. ממש האזנה נעימה לכולם.

0: מביאות הכפיים לסטניסלב קורצ'גין, בן 33 מרוסיה, שניגן את הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 בסול מינור, אופוס 16, מאת סרגיי פרוקופייב. הקהל מקבל אותו בתרועות רמות. התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של יואל לוי, עם ליווי מבריק, אני חייב לציין, איתי עמית אבינטל עם אלפי רוזנבאום. רשמים שלכם על הכי ראשון.
1: אני ראשון?
2: אוקיי.
1: אני חושב שזה היה ביצוע טוב. אני מודה, אני נאלץ להגיד את זה בלב כבד, וגם לסייג את דבריי, זו דעתי האישית. הוא התחיל בצורה מאוד מבטיחה. התחושה שלי זה שהוא הראה המון גוונים מאוד יפים שלא שומעים בדרך כלל בקונצ'רטו הזה, בהתחלה שלו, ולאט לאט הרגשתי שהוא נלחץ. ובמיוחד בפרק השני זה בא לידי ביטוי, זה פרק שמאוד קשה לתאם יחד עם התזמורת, וככל שהמשיכה היצירה הוא השתחרר, ולקראת הסוף זה כבר באמת היה מאוד אנרגטי ומרשים, ואני חושב שהמחיאות כפיים של הקהל מראות שזה עשה עליהם
3: משדרן.
1: משדרן.
0: כן. הוא נותן הדרן, אוקיי. בוא נשמע.

0: אנחנו שמענו אדרן קודובה של אלבניז שמגן סטניסלב פוצ'קין.
1: בחירה מעניינת לאדרן.
0: כן.
1: צירה בת 6 דקות ואלבניז הספרדי ככה עם קריצה זה היה ויפה מאוד אני חושב החלק הרביעי של הקונצ'רטו היה באמת החלק הטוב, הלירי שהוא השתחרר, כמו שאמרת, מלאכי. אבל אני שותף לדעתך שהחלק השני היה, שהוא מאוד קשה, הוא מהיר, הוא פרסטו, היה קשה, והיה שם ככה, החזקתי את עצמי לרגע, אני חששתי בשבילו.
2: בדיוק, הייתה תחושה של לחץ.
1: כן, וזה קונצ'רטו שכל כך קשה לנגן אותו.
0: אני מבחינתי, הקדנציה בפרק הראשון היא המבחן.
1: כן.
0: ובעיקר הסוף שלה, ובעיקר התפיסה של הטעם, פעם, עם התזמורת, זה מבחן מאוד מאוד רציני, כן. גם למנצח אגב, כמובן, אבל לתפוס את הכל ביחד. הוא עבר את זה בשלום. אני חושב שהוא ניגן את הפרק הראשון בטמפו שאני לא רגיל לשמוע, מאוד איטי. בדרך כלל זה טיפ עלי יותר מהר, וזה נראה כאילו הוא בחר את הטמפו הזה כדי לתת לזה לזרום, וגם עוד דבר אחד שהבחנתי, גם בפרק השני ונדמה גם בפרק הרביעי, יש מקומות שהבנייה של הקרשנדו היא צריכה להיות מאוד מאוד לאט, כי אם הוא ייתן את הכל, איך במבצע סבתא אומרים?
1: תחתיר הכי חזק שלך ותגביר.
0: ולא, הוא היה מאופק, הוא תפס את עצמו, הוא בנה פרזה ארוכה, ארוכה, ארוכה, ואני גם, האמת, לפני תחילת הקונצרט, שהעולם היה ריק, התמזל מזלי לשבת עם המכוון של הסטיינווי, עם בן,
2: בן מצ.
0: והוא הדגים לי קצת על הכלי הספציפי הזה שהוא בא במיוחד לתחרות, והוא ראה לי כמה אפשר לתת עוד ועוד ועוד, ועדיין אתה לא מגיע לפורטיסימו שלו.
1: אנחנו נראה בברטוק את הפורטיסימו הזה בסוף.
0: והוא בנה את זה מאוד מאוד יפה. אז נותן נקודות, לא?
1: אני חושב שהוא היה, אני לא יודע אם יש דבר כזה מוכן יתר על המידה. אבל אתה ראית שהוא מאוד מאוד מחושב, וזה אמרתי רפרס קצת שהוא ככה בהתחלה, כי אתה רואה שהוא מחושב, ולפעמים בחלק הראשון והשני קצת זה היה, אני מסכים איתך, זה עמד ככה, אני דאגתי בשבילו קצת, אבל השלישי והרביעי זה היה יותר טוב, ובוא נראה, זה היה ביצוע בסך הכל טוב ומעניין, אני כן.
2: אני חושב שהוא גם מתמודד עם מצב מאוד קשוח, כי הוא אחד משלושה שמנגנים את הקונצ'רטו הזה, אז לא רק שמשווים אותו לאחרים שמנגנים יצירות אחרות, משווים את הנגינה שלו, של היצירה הזאת בדיוק, של שניים אחרים.
1: היית מעדיף לנגן ראשון או אחרון בתחרות בערב?
2: וואו, שאלה קשה. אני חושב שהייתי מעדיף באמצע. סיכוי טוב שישכחו אותי.
0: למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו בשידור ישיר מהיכל התרבות בתל אביב, ועל הבמה התזמורת הפילהרמונית הישראלית, ומיד יעלה הנה המתמודד השני,
1: פיליפלינוב,
0: שינגן את הקונצ'רטו מספר 2 בסי במול מז'ור, מאת ברמס. כן, באמצע שמענו גם כיוון קל של הנציג של בן של סטיינווי. אחרי כזה פרוקופיב צריך קצת לשפצר, נכון?
2: והתחרות הזו יכולה להרשות את זה לעצמה, ולכל מתמודד בתחרות מגיע שהפסנתר יהיה במצב
0: מאופס, מה שנקרא.
1: כן, אחד הפסנתרנים שהכי מסקרן אותי לשמוע אותם ביצירה מונומנטלית.
0: אתה גם אמרת לי שאתה מאוד אוהב אותו לפני...
1: כן.
0: אז הנה, זה מתחיל. פיליפינוב, וגם הקהל אוהב אותו מאוד. אהב אותו מאוד גם בשלבים הקודמים במוזיאון. והנה זה מתחיל, הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2, מאת ברמס. בנגינת פיליפינוב, והתזמורת הפילהרמונית הישראלית, בניצוחו של יואל לוי, בשלב הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18. האזנה נעימה.

0: שמענו את הקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ולתזמורת בסי במול מז'ור מאת ברמס בנגינת פיליפ לינוב. ואיזה חיבוק היה פה בין הפסנתרן ובין המנצח לוי. הקהל אוהב אותו, התזמורת אוהב אותו, ויש לנו כמובן מקימים את הכשלן הראשון שניגן את הסולו בתחילת הפרק השלישי. בוא נתחיל ממך, מלאכי, מה אתה חושב?
1: אני חושב שהיה ביצוע טוב. דיברנו מוקדם יותר עם יוחד התוכנית ודיברנו על עניין היצירה שאנחנו בעצמנו ביצענו, ולכן אנחנו כבר מגיעים עם איזושהי קונספציה משלנו,
0: כן.
1: וזה מקשה על ההזנה לאדם שמנגן אחרת. Mm-hmm. אני דווקא מאוד אהבתי את הבחירות המוזיקליות של פיליפ לינוב, כן. ואני חושב שהוא באמת מוזיקאי נהדר שהרשים אותי מאוד גם בשלבים הקודמים.
0: יש הרגישה שהקהל רוצה ממנו אדרן.
1: ואני חושב שהוא תכף ייתן אותו.
2: תשמע, הוא אומן מדהים, מדהים. אתה רואה, יש לו פה פרזות שאני, אני שמע את הקונצרט הזה מלא פעמים, והיו לו כמה חידושים שלא שמעתי, ובמלודיות היה קצת בעיה של ניקיון, וחלקים בחלק הראשון, וגם בסוף. אבל אתה יודע, החלק השלישי, ששם אתה מביע את עצמך כאומן, הוא היה בסיוע.
1: היה נהדר.
0: הנה, הוא לא מנגן אדרן.
2: רגע.
0: רגע, טוב,
1: הם נותנים אותו רק פעם אחת.
0: הוא נותן להם. הוא כל כך גבוה, שמתם לב, זה פשוט גם ניכר בנגינה שלו שהוא בכלילות ככה.
1: מקצה של אנשים גדולים.
2: נכון. ויש לו גם בשיער קצת טריפונוביות כזאת, עם הקרי הזה.
0: כן, ועם כל ההטיות של השיער.
1: נראה לי שלא השאירו לו ברירה.
0: לא השאירו לו ברירה. כן. יש את החדשור, הקהל... גם הנגנים...
2: יש, יש הדרן.
0: הנה, יש הדרן.

0: כן, אנחנו כאן שמענו את האדרן שלא זיהינו אותו, נכון, מתי ליפשיץ?
1: כולנו, לא.
0: אנחנו נקבל הודעות בטח בהמשך. איך לא זיהית?
1: מאזינינו המחכימים.
0: זה היה פיליפ לינוב, בן 27 מרוסיה, שניגן את הקונצ'רטו השני של ברמס, וחתם וכינח בהדרן, והנה הקהל עכשיו יוצא מהאולם, והוא, בעצם אנחנו יוצאים כאן
2: להפסקה.
0: כמעט חצי שעה, 20 דקות של הפסקה. זה הזמן לסכם את החלק הראשון של החלק הראשון של הגמר. עמית, אנחנו איתך.
2: אני חושב שאתה יודע, הרמה המוזיקלית מאוד מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו, אתה יודע, שמים לב ל... יש שני עניינים, יש את הצד הטכני של הניקיון ויש את הצד המוזיקלי, ובצד המוזיקלי אי אפשר שלא להתרשם מבגרות הנגינה, מהאינטרפטציות ומהייחודיות. אני מאוד התלהבתי מהדברים שלינוב עשה בטמפו, איפשהו לקח יותר נשימה, איפשהו עשה סטקאטו יותר קליל, במקומות שאני רגיל לשמוע את זה קצת יותר כבד. היו לו הרבה דברים מיוחדים שהוא עשה, אבל אתה יודע, זה שתי יצירות כל כך שונות, ואני שואל את עצמי באמת איך קשה להשוות בין שני פסנתרנים שמנגנים יצירות כל כך שונות, ובכל מקרה מוזיקלית מאוד נהניתי משניהם.
0: מלאכי, אפשר להשוות?
3: אפשר להשוות, אני חושב שחלק ממה שהתחרות הזו מחפשת זה גם פרפורמר, זה גם אדם שנותן שואו, והתחושה הזאת היא תחושה שקשה להגדיר אבל קל להרגיש, והקהל גם מגיב בהתאם.
0: כן, זה אותו אקס פקטור שאנחנו תמיד מדברים עליו.
3: בדיוק.
0: השנייה שהפסנתרן נכנס לבמה מהצד הראשון.
3: בדיוק. ואין ספק ששמענו שני ביצועים של אנשים עם שליטה פנומנלית בכלי ויכולת הבאה, והאמת שעבורי בתור פסנתרן היה גם קצת מנחם לשמוע שהם בני אדם. הם מסוגלים לפספס, הם לחוצים קצת, לפחות בהתחלה, שזה לא דבר רע, זה מראה שמאוד אכפת להם שהם בתוך זה, שהם מבינים שהם בתחרות והם רוצים לתת את כל מה שיש להם, והם גם ממש בישורת האחרונה, אני בטוח שהם מותשים אחרי המון עבודה.
0: טוב, זהו, עכשיו כל אחד מהם סיים. הם יכולים ללכת לנוח, לשתות בירה.
3: לנוח? אני לא כל כך בטוח. יש להם יום שלם לחכות עד לתוצאות.
0: מתי.
1: אתם מדברים על האקס פקטור, אני חושב שבשבילי השאלה הגדולה זה האם אני מרגיש שהפסנתרן ממלא הוראות, זאת אומרת, כתוב פיאנו אז הוא מנגן פיאנו, כתוב פורטה אז הוא מנגן פורטה, או שהוא כאילו הוא כתב את היצירה בעצמו, כאילו הוא כותב אותה מחדש עכשיו על הבמה. אני חושב, אני אצל קורצ'אגין מאוד הרגשתי את התחושה הזאת, הוא שכנע אותי. ואני הרגשתי שהייתי יכול לחשוב שהוא כתב את זה. גם הפספוסים, כשהיו פספוסים, אני לא קרוב לבקיאות הטכנית שלך מלאכי, אז אני חושב שכשהיו פספוסים, גם הפספוסים שכנעו אותי.
0: אני בטוח שרוב האנשים בקהל לא שמו לב לפספוסים.
3: לא, כנראה שלא. בטח שלא בפרוקופייב, אולי בברמס קצת יותר.
1: כלומר, אני הרגשתי ש... אם פרוקופייב היה מנגן והיה עושה פספוסים, זה הפספוסים שהוא היה עושה.
2: זה גם מאוד מחווה לארתור רובינשטיין קצת.
1: כן, כן, כן, אנחנו מדברים על רובינשטיין, שהיה מתקן את הטעויות באמצע הנגינה כמאמר השיר.
2: כן.
1: לינוב, אני הספקתי לשמוע את המחצית הראשונה של הנגינה שלו, אני רצתי לכאן להכין לנו את הקרקע.
0: אז מתי, אני מציע שתלך ותמצא אנשים שאפשר...
1: אני אלך לצוד.
0: לצוד אנשים.
1: ואנחנו נתראה.
0: כדי שאפשר יהיה לראיין אותם, התרשמות. מילה על התזמורת ועל המנצח יואל לוי. קודם כל, זה מן הידועות שיואל לוי מנצח תמיד בעל פה, תמיד. אוקיי? את כל הסימפונית של מאלר, מה שאתה לא רוצה. רקבי המלחמה של בריטן, הכל בעל פה, זה יואל לוי. בזמנו הוא סיפר לי בראיון שהוא הבין את זה בטיסה לקונצרט, שזה בא לו בקלות. שאלתי אותו אם יש לו זיכרון צילומי, הוא אומר שלא. הוא אומר שזה פשוט בא לו בקלות והוא זוכר את הכל בעל פה. וזה גם נותן חופשיות ושחרור גם לסולן עצמו, שהמנצח ככה כל כך... חי את המוזיקה איתו.
2: כן, ואחד הדברים המשמעותיים פה זה באמת שהתזמורת לא תעלה יותר מדי על הפסנתרן, כי אנחנו באנו קודם כל, אנחנו רוצים לשמוע את הפסנתר, כן? ואני חושב שהתזמורת נגנה יוצא מן הכלל, את יודע, היא ידעה בדיוק, השאלות והתשובות עם הפסנתר היו נהדרות, זה היה נראה באמת שהם מכוונים ושהם מקשיבים לפסנתר, שמה שאני חייב להגיד, היו תחרויות בעבר שזה לא היה הרבה זמן להכנות, הרי הם סיימו את השלבים ומיד עשו את ההכנות לגמר עם איזה חזרה אחת וזה ניכר. פה זה הרגיש הרבה יותר טוב, הסאונד, השילוב.
0: יש לי שאלה בהקשר הזה, תגיד, מלאכי, יוצא להם לנגן עם תזמורת בהכנות או שזה רק עם עוד פסנתרן אחר?
3: הכוונה כשהם כבר הגיעו לגמר.
0: לא, נגיד בתקופה הזאת 4 חודשים.
3: כן. אוקיי?
0: ארגנו לעצמם איזה תזמורת?
3: זה תלוי בהם, זה תלוי בהם, ולנגן עם תזמורת זו לא הזדמנות שבאה בקלות לכולם. הם כולם פסנתרנים מאוד מבוססים ומצליחים, זוכי תחרויות בעבר, אבל עדיין אי אפשר לארגן כזה דבר מעכשיו לעכשיו.
0: לא בשביל להתאמן.
3: לא.
0: לא בשביל
3: הם בוודאי לא יבקשו לזכור את שירותיה של תזמורת בשביל להתאמן, ואם מתמזל מזלם, אז היה להם איזשהו קונצרט מתוכנן כבר בלי קשר לתחרות, והוא הסתדר להם בול כקונצרט הרצה.
0: אבל אפשר להניח שהם כן מתאמנים עם עוד פסנתרן.
3: בוודאי, בוודאי. אפשר גם להניח שרובם, אם לא כולם, ניגנו כבר את הקונצ'רטי שהם מנגנים בתחרות, עם תזמורת בעבר, בין אם בקונצרט, בין אם בתחרות אחרת. אני בטוח שהם מגיעים לכאן עם הרפרטואר הכי משופשף שהם יכולים להביא. אני בוודאי לא הייתי ניגש לתחרות בסדר גודל כזה, עם קונצ'רטו שמעולם לא ניגנתי עם תזמורת. זה יהיה אימור אמיץ.
0: זה
3: התאבדות. תשמע, אם זה משתלם, יצא בסדר, אבל
2: אני מזכיר לכם ש במקור הוא היה אמור לנגן פרוקופיב, נכון?
3: לפחות לפי מה שהתוכנית אומרת.
2: מעניין, אתה יודע, מה הוא אומר לעצמו עכשיו, אם הוא שלם עם הבחירה. שוב, דיברנו על זה שברמס הרבה יותר שקוף, אתה יותר קל לשמוע טעויות, שאתה ככה נוחת על התו הלא נכון, לעומת פרוקופיב, פרוקופיב שקצת יותר קשה, כי יש שם את הדיסוננס הזה שבולט ביצירה, אבל תשמע, זה מדהים איך כמה הם מוציאים מהפסנתר הזה צליל מיוחד באישיות. אתה יודע, בסוף כולם מנגנים על אותם קלידים ושואלים אותי איך יכול להיות שזה נשמע אחרת, הטאץ' שלהם. וזה הקסם הגדול שיש בה.
0: את אותה שאלה אתה יכול לשאול על כדורגל. זה אותו כדור, ורק תשווה בין מסי לבין עומר פרנקל.
2: לגמרי, אבל אתה יודע, אתה לוקח אותם, שם להם פסנתר ומנגנים כל כך שונה. ותשמע, לינוב יש לו נשמה ענקית, זה מאוד כן. בלט, החלק השלישי.
0: תראו, לינוב הוא רוקסטאר, אוקיי? רואים את זה מהשנייה שהוא נכנס לבמה, הוא עם החיוך הזה, עם העיניים שמנצנצות, זה מבט מלוכזן.
3: כריזמה. כן, יש לו נוכחות במה מרשימת.
0: אני באופן אישי הרגשתי, היה חסר לי משהו בנגינה שלו, אני לא יודע לשים את האצבע על מה. לא התרגשתי כל כך, אני חייב להגיד. אולי כי אני דעתי מוסך, לא יודע. אבל הוא לא תפס אותי כמו שתפסו אותי סנטרנים אחרים, בוא נאמר, בתחרות. אבל שוב, אנחנו נחכה ונשמע מה אומרים השופטים. נסתכל על השעון, השעה עכשיו 2:50, דקה לפני 10, אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה בשידור ישיר ברדיו, באפליקציה וגם בכאן בוקס. אתם יכולים לצפות לנו באפליקציית כאן בוקס בטלוויזיות החכמות, ואנחנו גם, אגב, בפייסבוק ובאינסטגרם מעלים סטוריז וכל הזמן עדכונים מאחורי הקלעים. אני חושב שאנחנו נחזיר עכשיו את השידור לאולפן. רגע, לא, בוא נדבר רגע על הברטוק.
2: כן.
0: כן. יודין ממתין לנו אחרי ההפסקה עם הקונצ'רטו השני של בלה ברטוק.
2: כן, דמיטרי יודין, שהוא בעיניי אומן מרתק מאוד, אמרנו, הוא היה פה בתחרות רובינשטיין הקודמת, ועשה קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, הברטוק הזה זה יצירה מאוד מיוחדת, וירטואוזית. אנדרס שיף, הפסנתרן האוסטרי המהולל, אמר שהוא דימם על הפסנתר מרוב שהיה לו קשה לנגן את זה. זו יצירה לא פשוטה, לא קלה לעיכול, שנכתבה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, והחלק הראשון שם זה רק כלי נשיפה שמלווים את הפסנתר. כלי הקשת נכנסים בחלק השני. יש פה קשת כזאת ביצירה הזאת, תנועה מאוד בולטת, כמו שברטוק אהב, מהר, מאוד איטי, מאוד מהיר, מאוד איטי, מעברים חדים, וזו יצירה, בוא נראה איך הוא יצלח אותה יהודין, כי יש פה אתגר מאוד אינטנסיבית, ריכוז גבוה, יש פה, יש לו נשמה גם של אומן ג'אז קצת, ומעניין לראות איך זה יתבטא ביצירה פה.
3: כן. היצירה הזו של ברטוק, הקונצ'רטו השני, היא מציגה צד מאוד ספציפי של הפסנתר. זה צד מאוד מאוד הקשתי. זה הופך את הפסנתר לחלק מהתזמורת. יש בזה אלמנט דומה לברמס במובן הזה שהפסנתר הוא לא רק מתפקד כסולן אל מול התזמורת, הוא ממש הופך להיות חלק ממנה, חלק מהטקסטורה שהפסנתר והתזמורת יוצרים ביחד. נורא נורא נורא קשה. אני מקווה, אני מניח שהשופטים מכירים את היצירה טוב ויודעים יודעים למסגר את צורת השיפוט שלהם של היצירה הזו בהתאם, אבל זאת בחירה מעניינת, זאת בחירה שלא מציגה, לפחות אני אדבר באופן אישי, אני אסייג את דבריי ואגיד שזו רק דעתי האישית, זה לא משהו שאני הייתי רוצה שייצג אותי בתחרות. הייתי רוצה ללכת על דברים שמציגים יותר את הצד השירתי.
0: מעניין, ובואו באמת נזכר בדרך של דמיטרי יודין בתחרות הזאת.
2: כן, דמיטרי יודין, פה נעבור על התוכניה.
0: כן.
2: הוא היה האחרון, אם אני זוכר, כי זה לפי א' ב', אז הוא התחיל עם, עם הסונאטה ה-30, אופוס 109, סונאטה המאוחרת של בטהובן, רוג'ר סשנס אחר כך, יצירה מה-120, וסקריאבין, הסונאטה היפהפייה מספר 5, שלא מזמן שמעתי אותה בניגונו של יון צ'ן לים. הוא ניגן, אגב, סקריאבין, אתה יצא לך לשמוע? הוא ניגן נפלא.
3: אני לא הספקתי לשמוע אותו לצערי. כן.
2: והשלב השני הוא ניגן מנדלסון, את הפנטזיה בפאדיאז מינור, פאבל הס, עוד מלחין מהמאה ה-20, ומוסורסקי, תמונות ותערוכה.
0: כן, זכור לטוב הביצוע שלו של המוסורסקי.
2: ביצוע נפלא.
0: זה היה ביצוע פנומנלי.
2: כן.
3: אגב, לכן אני חושב שהבחירה בברטוק, מצד אחד היא מציגה צד מאוד אחר. זאת אומרת, אין ספק שהוא כבר הוכיח מה הוא יודע לעשות בשלבים הקודמים, וגם בשלב הקאמרי וגם בקונצ'רטו הקלאסי.
2: הוא ניגן מוצרט, 22, זה כל כך שונה מברטוק.
3: לכן אולי זאת בחירה חכמה. עכשיו הוא מראה מה הוא יכול לעשות באמת כשהוא נותן פול גז. יהיה מעניין.
2: יהיה מעניין, ואני אגיד לכם, יש לי, זה יצירה שכן הקהל אוהב להתחבר אליה, זאת אומרת, אם הוא ייתן ביצוע טוב, קהל יכול פה לטעמי להתאהב בו ולהריע לו ממושכות.
0: אז בואו נשמע קצת מוזיקה, נפנה את הזרקור לאולפן בתל אביב, אתם תשמיעו לנו את דמיטרי יודין, מנגן.

0: תראי מה זה, תבקשו ממך חתימות, נועם.
1: ידענו שהיום הזה הגיע. תראי אותו, איך הוא התחמק.
0: ממש.
1: האמת שזה גדול.
2: אז אנחנו עכשיו ממשיכים בשידור שלנו, ואיתנו יש שתי מרואיינות, וגם אני רואה שמתקרב אלינו, קודם כל לילית ו...
1: נועם.
2: ונועם. איך נהנתן?
0: נהננו מאוד.
1: כן?
2: זה פעם ראשונה שלכם בתחרות רובינשטיין?
1: פעם ראשונה שלי.
0: אני במסורת אצלי להגיע לכל גמר.
2: וואו, באמת?
0: כן.
2: ואת?
1: אני מצטרפת פעם ראשונה.
2: את פעם ראשונה גם בחיל התרבות, רואה את הפילמונית?
1: לא, לא צריך להגזים. לא צריך להגזים.
2: איך התרשמתם? מי מבין שני המועמדים שנגנו עד עכשיו לדעתכם היה הכי טוב?
1: אנחנו חלוקות, אני חושבת.
0: נכון, יש לנו דעות שונות.
2: דברו.
1: עוד שומעים.
0: אני נוטה לראשון.
2: כן.
0: אני נוטה לראשון.
2: ואני חושב שהנה פיליפ נמצא איתנו.
1: הנה, ואני בדיוק נורא התרגשתי ממנו. אז כן.
2: הכל כאן בשידור חי, אנחנו בשידור חי, וכאן כל המוזיקה. Hello, פיליפ.
3: היי, פיליפ.
2: Yes, have a seat. Please. Thank you. תודה, בנות. תודה, תודה. Have a seat, join us. We are now talking live in the Israeli Classical Radio. Bravo, first of all.
4: Thank you so much. Thank you.
2: How was the performance?
4: How was the performance? I just need much more time to process what just happened. So it's just now pure exhaustion, let's say, and just feeling of relief that it's just ended.
2: But if we ask for the positive or the negative, where will you put yourself?
4: I don't know. It's like, it feels like all sorts of things at the same time somehow.
2: You need the rest now. Yeah.
4: Definitely I need the rest. Yeah.
3: Now, originally, I wanted to ask you, Philip, originally you were supposed to play Prokofiev II?
4: Yes, actually, you are well informed. Yes,
3: I was supposed to... Because that's what you played in Von Cliburn, I know, last year.
4: Yes, yes, it's very good. Like, luckily, it's not the only concerto in my concerto repertoire, so, and especially that... I guessed three other contestants chose to play this concerto, and I just thought probably it's a nice idea to change for another one. I'm still not sure if it was a good idea, but it is.
3: When did you change it? Yeah. When did you decide to change?
4: Pretty long time ago, actually, because I guess I applied a program with this concerto by Prokofiev probably a year ago when we were just sending the applications for these competitions, and of course after that we could change something.
2: Okay, we'll let you go and have a rest. Thank you very much for being with us.
4: Yeah, thank you so much.
2: Bravo,
4: for having
2: me.
3: Good luck.
2: And זהו, אני חושב שמתחילים שם באולם. אם כבר שומעים את שיר הגרה, אז אנחנו נעבור אליה, ואם לא, אז אנחנו נגיד עוד... מה אתה אומר על זה שהוא החליף ברגע? לא, הוא אמר שהוא החליף זמן רב.
3: הוא ראה שיש הרבה, מנגנים הרבה, שלושה אחרים את השני של פרוקופיב, אז אפשרו פה לשנות בגלל הפערים בין השלבים. הוא החליט לשנות לברמס, שזה עוד קונצרט שיש לו ברפרטואר.
2: אז בואו אנחנו בינתיים נשמע קצת רבל מהאולפן, ואנחנו נעבור לעמדה שלנו באולם כדי לשמוע את הקונצ'רטו השני של ברטוק.

0: אז כן, חזרנו לעמדה שלנו פה בהיכל התרבות, במרפסת שצופה על הבמה, לקראת הנגינה של היצירה האחרונה לערב זה, היצירה השלישית במספר, וזהו יהיה הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2, אופוס 95, או מספר 95 ברשימת יצירותיו של בלה ברטוק, עמית לבנטל.
1: כן.
0: למה אתה מצפה במיוחד?
1: תשמע, אני מצפה למוזיקליות, כי אתה יודע, הפסנתר פה, מה שמדובר על היצירה הזאת, שהוא כמו כלי הקשה בעצם.
0: כן.
1: אבל אני רוצה גם לשמוע את הליריות, זה כמו מלחינים הונגרים, אם זה ליסט ואם זה ברטוק, אז אתה יודע, אנחנו רוצים לשמוע גם את הליריות ואת המוזיקליות, ולא רק את הדפיקות.
0: כן, גם את הגולש, אבל גם את הסערה שמסביב.
1: כן, וגם את הקיורטוש.
0: ואת הפפריקה,
1: ואת
0: בדיוק.
1: ואת הקיורטוש.
0: נכון.
1: ואתה יודע, החלק השלישי יש שם, זה נשמע מזכיר קצת את פטרושקה של סטרביסקי, יש שם גם השפעה של מחולות הונגריים. בקיצור, מוזיקלית, מעניין איך הוא יצלח את זה. יהיה פה דימיטרי יודין, מוזיקאי מאוד מעניין. בעיניי אחד מהמועמדים לקבל את הפרסים הראשונים בתחרות.
0: כן, בורסת ההימורים מאמרת אליו כפיינליסט כמעט בטוח.
1: כן, לא, הוא בא...
0: כן, אני שמעתי כבר, אני כבר שמעתי שכמה אנשים שלדעתם יודין ייקח, אבל שוב, מי יכול לדעת? הניחוס שלהם הוא טוב כמו של כל אחד אחר. זוהי שירה גרה, מנחת התחרות, שמציגה את ההמשך של הערב הזה. אגב, אנחנו מחר בשעה 6:00 כבר נתחיל את השידור החי מכאן, מהיכל התרבות, כי המקצה מחר מתחיל שעה קודם, באמת בגלל העניין הזה של החלוקה של הפרס, והממתינים להחלטה שהשופטים לא רוצים לגרור את זה עד יותר מדי מאוחר, גם ככה זה ייגמר בטח רק בסביבות 11:30 עד שיתקבלו תוצאות, אבל אנחנו נהיה איתכם, אז הנה כאן כל המוזיקה מהרגע הראשון ועד שתצא הבשורה.
1: עד שיצא השן לבן ותתקבל החלטה?
0: כן. הנה, שירה גרה מדברת על ההצבעה של הקהל.
2: רק בפני המאזינים לכל ששת המתחרים, הערב ומחר, הערב, בתום הנגינה של המתחרה הזה, בתום הערב, אתם יכולים להיכנס לקישור, הוא מופיע על המסך, לקבל קוד אישי ולשמור אותו, מאוד חשוב. מחר יסיים הפסנתרן האחרון, תיכנסו שוב לקישור, הזינו את הקוד ותוכלו להצביע לנבחר מבין כל השישה. אין מנוס, עכשיו באנגלית. Ladies and gentlemen, I'd like to remind you.
0: אז כן, עכשיו שירה חוזרת על ההסברים של ה... איך הקהל יכול להשתתף בבחירת המתמודדים? בעבר זה היה דרך אחד העיתונים, נכון?
1: כן, ידיעות אחרונות, שאגב, אם אתה כבר נוגע בזה, לפני שנתיים, ב-2024, הלך לעולמו חנוך רון, מגדולי מבקרי המוזיקה בישראל.
0: כן.
1: הוא היה קבוע מבקר גם בתחרויות רובינשטיין, ואחד המשפיעים שגם עזרו לתחרות בפי-אר, עם כל מה שהוא היה כותב, בדרכו היצירתית. אז אני בדיוק נזכרתי בו, וכן, איזה ענק הוא היה.
0: נכון. אז זה מעניין שמאפשרים לקהל לבחור גם לאנשים שלא היו באולם, או שרק למי שהיה באולם?
1: כן, אני חושב ההצבעה היא דיגיטלית, כמדומני, ואפשר להצביע גם מהבית. זה לא כמו פעם שהיו מסתובבים עם סוף הקונצרט, עם פתק שהיו שמים.
0: אני חושב אבל שרק מי שהזין לששת המתמודדים, לשישה ביצועים, יכול להשתתף בהצבעה, לפחות זה מה שככה הבנתי מההסברים. טוב, אז אנחנו מחכים בסבלנות.
2: דימיטרי יודין.
0: והנה זה עולה.
2: והמנצח, יואל לוי.
0: דימיטרי יודין. והתזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של מאסטרו יואל לוי ישמיעו עכשיו את הקונצ'רטו מספר 2 מאת בלה ברטוק. והנה הקהל מקבל אותו בחום רב. אנחנו מתחילים, האזנה נעימה לכולם.

0: תשואות רמות, רמות. משהו, אה?
1: מדהים, מדהים, מדהים. היינו פה מועמד לזכות. חד משמעית.
0: זה היה כמובן דמיטרי יודין.
1: קהל בטירוף.
0: שניגן את הקונצ'רטו מספר 2 של בלה בארטוק בצורה פנומנלית. זה משהו שמזמן לא שמענו, נכון?
1: לא ידעתי שאפשר להוציא כל כך הרבה רגישות מהיצירה הזאת. הוא פשוט לימד אותי על הדברים שלא ידעתי.
0: כן. הנה יואל לוי גם. אגב, התנית את תשומת לבי שדווקא ביצירה הזאת יואל מנגן עם תווים, שזה פעם ראשונה שאני רואה אותו מנצח עם תווים, אבל טוב, אפשר להבין, זה יצירה עם הרבה טריקים קטנים ומקומות שצריך לתפוס את התזמורת בזמן, אז כנראה...
2: ואפרופו התווים, אני הסתכלתי, עברתי על התווים בזמן שהוא ניגן, והיה כל כך קשה למצוא מקומות שבהם יש איזושהי טעות או איזשהו חוסר סינכרון, וביצירה כל כך גדולה וכל כך מסובכת, זה פשוט מרשים, ואני רוצה גם לחזור בי ממה שאמרתי לפני שיודי ניגן, על זה שהקונצ'רטו הזה מציג רק צד טכני ולא שירתי.
0: לא, לא.
2: בפרק השני זה היה פשוט...
0: לא היה...
1: וואו, ניגן את זה פלולס, וכזו...
0: הרקיעות אגב ברגליים זה מהתזמורת, מחברי התזמורת.
1: כן, אבל זה הייתה הופעה של פסנתרן ברמה הגבוהה ביותר. אני בהלם, הוא נראה כל כך רגוע בניגון לשניים הראשונים שהוא במתח.
0: תראה איך הוא מריע לתזמורת בעצמו, הוא מוחק כפיים לתזמורת, לנגנים.
1: לא ניתן לו ללכת בידרן, אה?
0: לא, הם לא ייתנו לו, הם לא ייתנו לו, הקהל לא ייתן לו. למרות ש... תראה, הוא יורד. כן.
1: הגיע בגיל 13 לניו יורק יהודים, אחותו למדה שם, הוא הצטרף אליה, למד שם מוזיקה, התאהב במקום, אמר יום אחד אולי בעתיד הרחוק אני אחזור לרוסיה, אבל כרגע הוא באמריקה.
0: כן.
1: ואני חושב אנחנו עדים פה למישהו שעוד נשמע עליו בעתיד.
0: זה בטוח, זה בטוח.
1: נשמע עליו רבות.
0: ואני חושב ש... טוב, אני לא יודע, אבל יש סיכוי שזה גם ביצוע של מקום ראשון.
1: זה מדע מחר.
0: כן. אנחנו ממתינים לראות אם יודין ינגן איזשהו אדרן. השופטים גם מריעים לו, כן, בוודאי. אנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו רואים אותם במרפסת שם, ביציע. והקהל ממשיך להריע, לא נותן לו לרדת, לא נותן לו...
2: כבר ירד פעם שלישית.
1: כן, זה מדהים. אני... באמת חסר, אתה יודע, קשה למצוא את המילים, זה מרגיש, אם הייתי יוצא את העיניים, הייתי חושב על הגדולים מכולם.
0: הוא חוזר עכשיו עם יואל לוי, שמן הסתם הקים את התזמורת. קודם כל את הסולנים, כמובן את מערכת הנקישה הטימפנית, שואל נגן כאן, בכלל כל כלי הקשה, כולם מקבלים סטנדינג אוביישן שלהם. כלי הנשיפה מעץ, נעמדים, יש כאן קונטרפגות גם ביצירה הזאת. עכשיו כל התזמורת עומדת, יואל לוי המנצח עם דמיטרי יודין. הנה הוא ינגן, הוא ינגן. בוא נשמע. הדרן של דמיטרי יודין.

0: הצגה של ניקולאי מטנר, שמענו אדרן.
1: פנומנלי. תקשיב, זה אומן, אומן ענק, ענק. דיברתי איתך על זה שהוא אוהב ג'אז, והרקע שלו, אתה רואה איך הוא רוקד על הפסנתר? הפסנתר שר.
0: הפסנתר מתקפל מתחת לידיים שלו, זה פשוט לא יאומן. אין דבר שגדול עליו, הוא יכול לעשות הכל.
1: אפס מאמץ.
0: ממש.
2: מעורר הערצה.
0: טוב, סיכום שלכם חברים, מלאכי.
2: טוב, נדמה לי שאין טעם, אין טעם להעמיד פנים שאין לנו פייבורית מהמקצה הזה. אני חושב שקורצ'אגין ולינוב נתנו ביצועים טובים. ונדמה לי שיודין פשוט הוכיח שיש לו עצבים מפלדה, שהוא מסוגל לעמוד בלחץ ההיסטרי של תחרות כזו ולנגן יצירה כל כך כל כך קשה באופן כל כך מרשים, ואז גם לתת אדרן כזה במין...
0: כשלף אותו מתוך הקרן.
2: בריזה של רוח רעננה ככה פתאום. זה באמת היה כל כך כל כך מרשים, ללא ספק הביצוע המנצח מבחינתי במקצה הזה.
1: כן, אתה יודע, זה הערב הראשון משניים, אבל דווקא בערב הראשון כל הקונצ'רט יהיו השניים.
0: נכון.
1: ובסוף מי הכי הרשים אותנו? השלישי. אז אם אתה ככה במספרים, יודין הוא עכשיו מה שאנחנו רואים על כיסא הנהג, כן?
0: כן.
1: ביצוע מדהים, ואני חושב שהוא הציב רף מאוד גבוה למחר.
0: וואו.
1: והולך להיות מרתק.
0: אני לא מקנה בחבר'ה של...
2: אני מקווה שהם...
0: גם קודם לא קינאתי, אבל עכשיו בכלל.
2: אני מקווה שהם לא יקשיבו לו ושלא יקשיבו לו.
1: כן, מחר גם יש רחמנינו ושניים פרוקופייב. בכל מקרה, אנחנו הולכים פה כיוון של רוסיה כזה, או רוסיה ומחוזותיה בתחרות הזאת.
0: כן. לך תדע, מי יודע מה השופטים יחליטו, אבל...
1: אי אפשר לדעת.
0: אי אפשר לדעת.
1: אבל זה היה תענוג, וקיבלנו, אתה יודע, כל כך, המוזיקה, כמה פנים יש לה. אתה יודע, זה, אם דיברת על כדורגל, אומר שיש לך קבוצות שמשחקות הגנה והתקפה, ועם הכדור ובלי,
0: כן.
1: אז קיבלת פה היום את ברמס ופרוקופייב, וכמובן ברטוק. כל אחד היה עולם אחר לגמרי, עולם יפהפה. כל כך שונה, אבל עדיין כולם כל כך יפים ומוזיקליים.
0: אז לפני שאנחנו מסיימים, נספר לכם שמחר אנחנו נהיה כאן בשידור ישיר החל בשעה 6, ואליי יצטרפו בעמדת השידור עברי לידר ואסטרין בלצן, שילוו אותנו עד ההכרזה על הזוכים, ואנחנו כמעט כמעט ניפרד. יש לכם עוד מילה, עמית?
1: כן, תשמע, זה כיף גדול שהתחרות בארץ, הגמר בארץ, אחרי השנה הלא קלה הזאת, יכלו למצוא את הפתרון הקל לעשות את זה בחול, אבל התעקשו על זה פה, ואיזה מזל שעשו את זה, כי באמת, אתה יודע, זה המקום של התחרות, וכיף גדול לארח את זה. אתה יודע, הקהל שבא לתחרות טובין של מרוויח בעצם שני קונצ'רטים במחיר אחד, כי אתה לא רואה בשום מקום... שלושה קונצ'רטי לפסנתר אחד.
2: שלושה קונצ'רטי במחיר.
1: כן, שלושה קונצ'רטי, אבל אני אומר, בדרך כלל זה תוכנית שהיא בעצם לקונצרט וחצי שניים.
2: כן.
1: וכיף גדול, וכל אחד נותן אדרן גם.
2: אני חושב שגם מגיע פרגון גדול לפילהרמונית הישראלית, וליואל לוי, שזה לחלוטין לא מובן מאליו. זה קונצרט משמעותית יותר ארוך ממה שהם בדרך כלל אמורים לנגן, וזה מתיש עבור הנגנים, חלקם חברים טובים שלי בגילי, והם עובדים מאוד קשה, והם ניגנו ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז...
1: ניגנו מדהים, ומה שיפה, מלאכי, זה שהיה להם הזדמנות להבליט פה גם את כלי הקשה וגם את כלי הנשיפה. היצירות האלה מבליטות את כל הנוף, הקשת של הצבעים של התזמורת. יוצא מן הכלל, הם ניגנו, תענוג.
0: טוב, אז קודם כל אנחנו נשמח להודות לכם. תודה רבה לך, מלאכי רוזנבאום, על זה שהגעת הנה וליווית אותנו. עמית לוינטל, יקירי, תענוג עונג גדול באמת על הידע ועל על הכל, כל הכבוד.
1: תודה, תודה לכם,
0: אנחנו,
1: תודה
0: רבה. זה עובד. אמנם פעם ראשונה שאנחנו נפגשים בכל המוזיקה, אבל נראה לי שזה לא הפעם האחרונה.
1: הלוואי,
0: תודה אני, רבה.
1: זה חלום ילדות שלי. תודה, האיש שהרצתי בילדות היה גדעונות, שהיה לו גם את הספורט וגם את המוזיקה הקלאסית.
0: נכון, נכון. שלום. זה הזמן גם להודות לכל מי שעשה כאן במלאכה. תודה רבה לשלום יצחק, טל וניג ומרק גרגוריאב, הצוות הטכני שהיה פה בהיכל התרבות. תודה רבה למתי ליפשיץ, תודה למפיקים יוסי קאופמן, טל ניסן וקובי מנורה, תודה לשמולי קלדרמן, אסף דוד, בועז פרמדר, משה מזרחי, ראובן מן ואביב לייבוביץ', תודה לאנשי חטיבת הדיגיטל אור אלטמן, יואב בן דוד ואוסנת פרידמן. תודה לצוות הסאונד והצילום של תחרות רובינשטיין בהובלת רפי אשל ויונתן נועם. תודה לרון עדר, אילי בן שבת, וכמובן לאיתי ביינר שהיה באולפן. תודה לברק איצקוביץ' ועידו תמרי. אני עומר פרנקל, אנחנו מחזירים את השידור לאולפן, להתראות מחר בשש בערב בכאן כל המוזיקה ובכאן בוקס. לילה טוב לכם.

קני גארט מתוך סונגבוק, אלבום מ-1997, Sing a Song of Song, אפשר לומר שזה הלהיט מתוך האלבום הזה, והקטע הבא גם הוא מתוך אותו אלבום, נקרא Brother Hubbard, הוא מוקדש לחצוצרן פרדי הובארד, ואחר כך נשמע קטע נוסף של קני גארט מאלבום מאוחר יותר, קטע בשם הרגרוב שמוקדש לחצוצרן רוי הרגרוב, וזה כבר רמז לקטעים שינוגנו כאן במחצית השנייה של התוכנית. אבל עכשיו, Brother Hubbard, קני גארט, מתוך סונגבוק.

0: הרגרוב זה כאמור הקטע שהקדיש קני גארט, הסקסופוניסט הנפלא, לזכרו של רוי הרגרוב, עוד מוזיקאי שנפטר בגיל צעיר מדי. אז פרדי הבארד עם הבטונס, השיר הנושא מתוך האלבום 1963, מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות אנחנו עם האלבום הבטונס של החצוצרן פרדי הבארד, אחד מאלבומי הג'אז האהובים והמצליחים בתחילת שנות ה-60, אלבום שיצא בחברת בלו נוט רקורדס בנובמבר 1963, פרדי הבארד בחצוצרה, ברוב הלחנים, ג'יימס פולדינג בסקסופון אלט וחליל, הרבי הנקוק פסנתר, רג'י וורקמן על קונטרבאס, וקליפורד ג'רוויס בתופים, עם קטע נוסף מתוך האלבום הזה, Lament for Booker.

פרדי הבארד, החצוצרן פורץ הדרך עם ביצוע שלו לשיר של פול מקארטני, אחרי הביטלס, אנקל אלברט ואדמירל הלסי, שילוב של שני שירים כמו שמקארטני ידע לחבר ומוזיקאי ג'אז ידעו לבצע בשלמות. ועם רוי הרגרוב אנחנו נסיים את התוכנית הלילה לפי אנטוניו קרלוס ג'ובים, How Insensitive. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההאזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב והמשך ההאזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר. עורך אורי מרקוס.

אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות בואי איתי אל ארמוני, שערך מיכאל אוהד בשנת 1986 על וולפגנג אמדאוס מוצרט.

בואי איתי אל ארמוני, חיי מוצרט. עורך מיכאל אוהד, מגישה ענת דודוב. והפעם, ילד פלא.

ב-28 בפברואר שנת 1856 כותב לאופולד מוצרט בזלצבורג לאחיו באוגסבורג. כמו כן עליי לבשר לך שזוגתי ילדה בן זכר ב-27 בינואר בשעה 8 בערב. לילד ולאמו שלום. קראנו לו יוהנס קריסוסטומוס וולפגנג גוטליב. גוטליב, כלומר אהובו של אלוהים וגם אוהבו של אלוהים. כשגדל ויתר גם על יוהנס וגם על קריסוסטומוס. את גוטליב תרגם לצרפתית וקרא לעצמו וולפגנג עמדה מוצרט.

הוא היה ילדם השמיני והאחרון של לאופולד מוצרט, המשנה למנצח בחצרו של הארכיבישוף של זלצבורג, ושל רעייתו הטובה מריה אנה פרטל. התינוק חי וגדל והיה לגבר, והרי נס ראשון בסדרת הניסים שעשה אלוהים לאוהבו. שישה משמונת הילדים שילדה מריה אנה ללאופולד מוצרט מתו בינקותם. במאה ה-18 לא היה מקובל שאישה תרבותית תניק את תינוקה במושדיה, משום כך נמסר למנקת, וזו לא הניקה אותו, אלא השקטה אותו מים מהולים בדבש. שני ילדי מוצרט ששתו וגדלו הם מריה אנה ולפורגה, המכונה ננרל, ואחיה הצעיר ממנה בארבע שנים, המכונה וולפרל. העובדה שעמד בכל מה שעבר עליו בעשור הראשון לחייו, מוכיחה שהטבע הועיד אותו לחיים ארוכים.

את זאת כולנו מכירים. סימפוניית הצעצועים של היידן. תיקון טעות, רבותיי. אפשר שכולכם מכירים את הסימפוניה, אך היא איננה של היידן, היא של לאופולד מוצרט.

לאופולד מוצרט היה לו רק אביו של גאון, כי אם אדם רב כישרונות. הוא ידע הכל, או כמעט הכל. רטוריקה ואסטרונומיה, יוונית ולטינית, איטלקית וצרפתית. הוא גם פרסם ספר הוראה לכינור, שנפוץ ברחבי אירופה, חיבר מיסות וסימפוניות לרוב, אף על פי שהיום אנו זוכרים אותו קודם כל בשל בדיחותיו המוסיקליות. הוא הלחין לא רק את סימפוניית הצעצועים שאנו מייחסים להיידן, כי אם גם את חתונת האיכרים, ובה צהלות ושריקות ויריית אקדח, הרשומה בפרטיטורה.

קשה להאמין שמוזיקאי מפוקח כמו לאופולד מוצרט סיים את חייו בתור משנה למנצח בעיר פרובינציאלית. מטבע בריאתו נועד לנצח על שעשועיו של מלך או קיסר כמו לולי בוורסאי של לואי ה-14. לאופולד מוצרט היה דיפלומט מוסיקלי. הוא הטיף לבנו השכם והערב שהתחשב בבורותו של הקהל והידגדג את אוזניו בתבלינים פופולריים. כאן סרב הבן ללמוד מאביו. אצל וולפגנג אמדאוס לא תמצאו רעשנים וצהולות עיקרים. לעומתו, לאופולד לא התבייש והזמין את שומעיו למסע מוסיקלי במזחלת, ובו סוסים צוהלים, נערות רועדות מקור, הצלפות שוט, וכמובן, אינבלי כסף.

על אף הפשרות המוסיקליות שעשה, העולם חייב תודה ללאופולד מוצרט. אוזנו גילתה לו שהספיח שילדה לו מריה אנה הוא נס גדול. ולאופולד הפדגוג טיפח נס זה בתבונה, בזהירות ובתקווה שהשתיל הרך יניב פירות מצלצלים. האב לא המעיט בערך עצמו, אך קודם שמלאו לבנו 5 שנים, הוא ידע שיעלה עליו.

המנגנת היא ננר, פסנתרנית חרוצה וחישרונית, בת 8. אחיה בן 4 יושב לצידה ועוקב אחריה בשבע עיניים. מה היא עושה באצבעותיה? כשננר קמה ממקומה, יושב וולפר על הכיסא שהתפנה, ומנגן את מה ששמע וראה. ופפה, כך קוראים ללאופולד בבית, רושם במחברת התווים. את הקטע הזה למד וולפגנגר שלי 3 ימים לפני יום הולדתו החמישה, בין 9 ל-9:30 בלילה.

הוא ידע לקרוא תווים קודם שידע לקרוא אותיות, והאיש החשוב ביותר בחייו היה אביו. מקום ראשון לאלוהים, אמרו בבית, אך מיד אחרי אלוהים בא פפה. הפאות יושב ליד הפסנתר וממציא מנגינות. פפה יושב לידו ורושם במחברת התווים. את הקומפוזיציה הזאת יצר וולפגנגר שלי בחודש השלישי של שנתו החמישית.

הוא למד בימים ולמד בלילות. חוץ מננל, היו כל חבריו מבוגרים. מעולם לא יצא לשחק עם בני גילו. אלוהים עשה נס גדול ללאופולד מוצרט, ופפה העביד את הנס בפרך. הבן לא התאבל על ילדותו העשוקה. הוא היה ילד מאושר. לציפור בכלוב קרא אדון קנרי, לכלב קרא בימפרל. לעתים נטל מטטה בין רגליו, ורחב הופ הופ על סוסו לאורכה ולרוחבה של ממלכתו הדמיונית. אך את המוסיקה העדיף על שם.

הכלי שבידו היה כינור ילדים. לימים נזכר השכן שחטנר שבא לבית מוצרט כדי לנגן שלישיות ורביעיות עם לאופולד. וולפרל התאהב בצלילו הערב של כינורו. מה שלום כינור החמאה שלך? היה שואל. כשהאדונים מוצרט, שחטנר ובנצל ישבו לנגן, נכנס וכינורו הקטן בידו והכריז שינגן כינור שני. תחילה ניסה פפה לגרשו, אחר כך נכנע לדמעות בנו ואמר, יפה, אתה רשאי להישאר ולנגן, כינור שני עם אדון שחטנר, אבל בשקט, שמעת? בשקט. אם אשמע אותך מזייף, אתה אף מפה. אך שחטנר מעיד שנגינת הילדון הייתה מופלאה עד כדי כך שהוא עצמו הוריד את הקשת והאזין בפה פעור.

העולם הציני שלנו שוב אינו מאמין בניסים ונפלאות, כותב לאופולד מוצרט. שומה עליי להציג לפניו את הנס שגידלתי בביתי. פפה מבקש חופשה מאדונו הארכיבישוף, ומאמיס את הצ'מבלו ואת הכינור ואת התווים על גג הכרכרה. שבועיים לפני יום הולדתו השישה של ילד הפלא, יוצאת המשפחה לדרך. פפה וממה, נאנר הגדולה ובולפר הפאות.

התחנה הראשונה בדרכם, מנזר איבז. הנזירים הפרנציסקנים מסבים לשולחן בצהרי היום. והנה, צמילי עוגב בוקעים מן הכנסייה הסמוכה. האחים נוטשים את הארוחה ונחפזים לכנסייה. מי האשף המפעיל את העוגב? ילדון. שכחתי לספר שפפה המשרת את אלוהיו ואת אדונו הארכיבישוף בקתדרלה הגדולה של זלצבורג, הדביק גם את בנו בהתלהבותו למלך הכלים המוסיקליים.

אירופה של 1762 מפוצלת למאות נסיכויות צעירות. הכרכרה חולפת על פני הרים ונהרות. עצור, שוב הגענו לגבול. מי הנוסעים? מה הם מבריחים בארגזים שעל הגג? כינור, מי הכנר? ובמכתב לידיד בזלצבורג מדווח לאופולד שוולפר זינק מן הכרכרה והמס בנגינתו עלי כינור את לב האבן של המוכסים.

שמתם לב שנקלענו לתוך אגדת ילדים? דומה שאנדרסן הוא שכתב אותה. כל השערים נפתחים לפני ילד החמד, וזה טוב, כי זו התקופה היחידה בחייו שבה העיר המזל פנים למוצרת הבן. היכונו למפגשו עם הפייה הטובה.

המרכבה נעצרת בשערי ארמון שנברון. עמודיו שיש, השער מצופה זהב. הפיה יושבת בארמון היא מריה טרזיה, ולה 16 ילדים. הקיסרית הגדולה מקבלת את משפחת מוצרט בחיוך אימהי. ננרל וולפר מנגנים. פפה הוא אימפרסריו ממולח. הוא משתמש בביתו הגדולה כדי להבליט את כישרונו הגדול יותר של בנו הפעות. בעל סימפוניית הצעצועים אינו בוחל בתחבולות קרקסיות, גם בארמון שנברון. ילד הפלא מנגן בפסנתר, שכלידיו מחוסים במפה, לא יאמן כי יסופר. לאחר מכן הוא מנגן מנואט באצבע אחת, והשמחה רבה.

פאפה מחייך וקד קידות, בנו מרגיש בארמון כמו בבית. לאופולד מדווח לזלצבורג כיצד עלה וולפרל על ברכי הקיסרית וכיסה את פניה בנשיקות פיו. הגזבר הקיסרי שלשל לידו 100 דוקטים. בפקודת הקיסרית הולבשו ילדיו בבגדי שרד. עתה נראה וולפרל כמו נסיך מבטן. המכנסיים והמעיל הם משי בצבע הלילך, והכל מכוסה ברקמות זהב. מריה תרזיה היא עקרת בית חסכנית. נסיכים אחרים נותנים שעוני זהב או טבעות זהב. הקיסרית הגדולה נותנת את בגדיהם המשומשים של ילדיה. אך לאופולד מתמוגג, ווולפרל משתובב עם ילדי הפייה הטובה, רץ, צוהל ורוקד.

הנה החליק על רצפת השיש ונפל. הנסיכה מרי אנטואנט היא גדולה ממנו בשנה אחת בלבד, עוזרת לו לקום. את בת חיל, אומר לה וולפרל, איתך את חתן, כשהגדל. הכל צוחקים והקיסרית הגדולה שואלת, מדוע בחרת דווקא בטונרל שלי? עוד בנות לי בבית? הפעות אינו מתבייש. מתוך הכרת טובה, הוא אומר, היא הייתה טובה אליי. אחיותיה עמדו וצחקו לי.

הילדים לא ידעו מה צופן הגורל בחובו. מתקבל על הדעת שמרי אנטואנט הייתה מאושרת יותר בתור מדאם מוצרט, רעייתו של מאסטרו פורה, אם כי לא מצליח במיוחד. אך היא נועדה למלוך על צרפת בימי המהפכה הגדולה. גזר דינו קבר עניים בגיל 35. אך גזר דינה היה מר משלו, גיליוטינה בגיל 37.

וקודם שנמשיך באגדת הילדים שלנו, נציץ לרגע מאחורי הקלעים. לאופולד מוצרט חשב על כיסו, אך הוא גם חשב על עתיד בנו. הוא לא הציג את הילד לפני מלכי אירופה בשל הזהובים ובשל הנשיקות, מכל מקום, לא אך ורק. פאפה קיווה שיזכרו את הפלא לאחר שיחדל להיות ילד, וקיסר או מלך כלשהו יפקיד בידו את ניהול המוסיקה בחצרו. החלום לא התגשם. כשמלאו לבן 16, ביקש אביו לסדר לו משרה במילאנו, בחצרו של הדוכס קארל פרדיננד הצעיר בבני מריה תרזיה. הבן כיאה נועץ באימו, והפיה הטובה השיבה ביובש. אתה מבקש את רשותי להכניס את הזלצבורגי הצעיר לשירותך? אינני בדעה שאתה זקוק למוסיקאים ושאר אנשים מיותרים, המתגלגלים בדרכים כמו צוענים ופושטי יד. ואל תשכח, הבחור אינו לבדו, עליו לתמוך במשפחה ענפה.

ילד הפלא אינו יודע למרבה הבזל מה מסתתר מאחורי החיבוקים והנשיקות. בעיני גדולי תבל הוא אינו אלא קוף מעולף. לאופולד מעשי יותר. הנסיכה אמליה, אחותו של פרידריך הגדול, מלך פרוסיה, מזמינה את המשפחה המוזיקלית לברלין. פפה דוחה את ההזמנה וכותב לידיד, לו היו כל הנשיקות שהיא ממתירה על ילדיי, ובפרט על מייסטר וולפגנגוס שלי, דינרי זהב, הייתי בא מיד. אך לנסיכה אין פרוטה, ואני אינני יכול לשלם לרכב ולפונדקאי בנשיקות.

והנה מייסטר וולפגנגוס בסינר, שנועד לשמור על מכנסי המשי שלו מפני כתמי הדיו. הוא מלחין סונטה לפסנתר בכינור אובליגטו ולאופולד צוהל. העולם יופתע כשיוודע לו שילד בן שבע הלחין את הסונטה, ויופתע עוד יותר כשישמע עד כמה היא טובה.

בינתיים הגיעה המשפחה לפריס, אך זאת איננה עיר האורות והבולוורדים של המאה שלנו. לאופולד מדווח לזלצבורג שמאה איש מחזיקים בידם את כל הונה של המדינה, ורוב רובו של הכסף מתבזבז על פילגשים. הקבצנים מתגלגלים ברחובות, אחד עיוור, שני פיסח, את זרועו של השלישי טרף חזיר בעודו תינוק. הצחנה עולה השמיימה, את צירי הלילה שופכים ישר לרחוב, אך הברון גרים כותב בעיתון ששני ילדיו של מטר, מוצרט, הם ניסים משמיים, בפרט הילד. שיר ההלל שבפי הברון עושה את שלו, ושערי ארמון ורסאי נפתחים לרווחה.

מלך השמש שהקים ארמון זה איננו. אתה מולך נינו זה שאחריו המבול. גם ארמון הזהב והמראות אינו כליל השלמות, כותב לאופול לזלצבורג. יושביו רועדים מקור על אף מילי הפרווה. המרכיזים והמרכיזות לובשים משי וכתיפה, אך בפאות המפודרות שלהם שורצים הכינים. אך מה זה כבר משנה? המשמרות השוויצים מובילים את ילדי הפלא ישר לשולחנו של המלך. מייסטר וולפגנגוס יושב על ברכי המלכה, והיא מאכילה אותו במו ידיה. אך מי הפלונית המסרבת לקבל נשיקה מפי? הקיסרית בכבודה ובעצמה נשקה לי. שש, ילד, הפלונית היא מדם פומפדור, פילגשו של המלך והשליטה האמיתית בארץ צרפת.

שש סונטות לפסנתר וכינור המוקדשות לנסיכה ויקטואר דה פרנס, בת המלך, שהתלהבה מנגינתו של ילד הפלא וחיסתה את ידיו הפעוטות בנשיקות פיה. השם ויקטואר יישאר לנצח חרוט על לוח ליבי, כותב לו וולפר, כי עם פטרונו הברון גרים בהקדשה. והנני עם אדם עבדך נאמן מאוד והפעוט מאוד, יוהנס גוטליב וולפגנג מוצרט.

בינתיים חצה את תעלת למאש. ב-22 באפריל מגיעה המשפחה ללונדון. ב-25 בחודש כבר הוזמנה לנגן לפני המלך ג'ורג' השלישי בארמון בקינגהם, ופפה מדווח לזלצבורג. אל תדאגו, הכל ייגמר בכי טוב, אם אלוהים ישמור על בריאותו של וולפגנג הכל.

המוצרטים מתגוררים בפונדק הדוב הלבן בחיכר פיקדילי, והחברה המלכותית למוסיקה משגרת את נציגה ושמו ברינגטון כדי לתהות על קנקנו של הפלא. האומנם ילד? ואפשר תרמית. וברינגטון בוחן ומדווח שהשמועות לא שיקרו. מוצרט הבן מנגן ומאלתר ונועץ באביו מבט נזעם כשזה טועה בשעת נגינה. ילד, ועוד איזה ילד. עוד הוא יושב ונבחן, וחתול נכנס לחדר. המאסטרו הפעות קופץ ממקומו ורודף אחרי חתול, כאחד הילדים, ומסרב לשוב למקומו. כן, ילד, ילד.

שש סונטות לפסנתר ולחליל בשביל הוד מלכותה שרלוטה מלכת אנגליה. הועיל אינם אדם לקבל מידי שי צנוע זה. את נועדת למלוך על עם חופשי, אך ילדי המוזות חופשים לא פחות מן הבריטים, וכולנו נתינייך, עבדך הקטן והנאמן, יוהנס גוטליב וולפגנג מוצרט.

החיים טובים, החיים נהדרים. החיים יכולים להימשך כך עד אין קץ. אך האלים מקנאים כידוע בבני תמותה מאושרים. בשיא הצלחתם נופלים נדרל וולפר למשכב. הרופאים אומרים נואש. פפה רואה לנגד עיניו את הנס שגידל, הולך ודועך.

ברוב יהושע הוא יוצא לרחוב, עוצר עוברים ושווים, ומבקש עזרה בשפה שאינם מבינים. לאחר מכן הוא כותב לזלצבורג: אבקש לקרוא על חשבוני שתי מיסות בקפלה של וולפגנג הקדוש, וארבע מיסות בכנסייה של מריה הושיעי, כולן בשביל וולפרל המסכן שלי. אה, כן, אתה יכול להזמין גם מיסה אחת בשביל ננרל החולה.

וולפגנג הקדוש מתערב. מריה מושיעה אפילו את ננר במחיר מיסה אחת. מה לעשות? לאופולד נוהג בילדיו כמו אב סיני. בן אחד שקול בעיניו כנגד תריסר בנות.

בינתיים מצאה לונדון סנסציות חדשות, ולאופול נאלץ להוריד את המחיר. בפאבליק אדוויזר של 9 באפריל 1765, אנו קוראים: מיסטר מוצרט, אבי המשפחה המוסיקלית הנודעת, עומד לעזוב את אנגליה. לפני צאתו הועיל לתת לקהל הנכבד הזדמנות בלתי חוזרת לשמוע את שני ילדי הפלא שלו. כרטיסים במחיר 5 שילינג אפשר לקנות אצל מיסטר מוצרט, המתגורר אצל מיסטר ווילסון בת'ריפט סטריט, סוהו.

קונצרטים באנטוורפן ובאמסטרדם. וולפגנג לוקה באנגינה ומבריא. וולפגנג לוקה בטיפוס, מבריא ומופיע בקונצרט למחרת קומו מן המיטה. שום מחלה לא תעצור בילד הפלא. אך בשובו לזלצבורג בתום מסע של 3.5 שנים, תמהים השכנים. מה קרה לילד השעשועים שלנו? הראש התנפח, האף התארך, הפנים מכוסים בצלקות. הפעם היה הברבור ברווזון מכוער, אך לוולפר לא אכפת. הוא מברך את אדון קנרי בכלובו. הכלב, בימפרל, מקבל את פניו בנביחות גיל. והנה, הופ הופ, הוא יוצא, רוכב על מטטה לזכור את ממלכתו הדמיונית. ליבו טוב עליו. הוא אינו יודע שהצלחותיו הגדולות ביותר כבר מאחוריו.

ענת דוידוב הגישה את תוכניתו של מיכאל אוהד, ילד פלא. המשך הסדרה, בואי איתי אל הרמוני, בשבוע הבא בתוכנית האביר בעל דרבון הזהב.

0: שלום לכם המאזינים, כאן דני אורסתיו, בתוכנית נוספת בסדרה הקונצרט שלי. הקונצרט הפעם הוא הקונצרט של צבי צורי, ולצלילי הפתיחה של תוכניתו הוא בחר, כפי ששמענו, את הפרק הללויה, החותמת המוטט אקסולטטה יובילטה, צהלו ורונו, שמספרו ברשימת יצירותיו של מוצרט הוא 165. ושמענו אותו מפיה של זמרת הסופרן צ'צ'יליה ברטולי. שלום לך צבי צורי.
1: שלום שלום.
0: אם נאמר, היית צריך לצייר במילה אחת בלבד, מהו ציר הקונצרט שלך, מה היית אומר?
1: הייתי אומר מוצרט.
0: מוצרט. כלומר, כל התוכנית כולה מושתתת על יצירותיו של מוצרט.
1: כן.
0: אולי כאן המקום לציין שהזמנתי אותך לתוכנית בעקבות הספר המיוחד במינו שהוצאת בימים האלה לאור, יומנו של מוצרט, ובו אתה עוקב אחרי מאורעות קטנים וגדולים בחיי היומיום של מוצרט, בחיי בני משפחתו, פגישותיו, מסעותיו, ובעיקר בעצם לידתן של יצירותיו מאז ילדותו, בעצם מגיל כמה? חמש?
1: חמש, אבל...
0: כן, ועד למותו בחמישה בדצמבר 1794.
1: בגיל 36.
0: כן. אולי בעצם תגיד, מה הביא אותך לכתוב את הספר הזה? הרי כל הספר הוא מצד אחד כאילו אמיתי, אבל הוא לא בדיוני ממש, אלא הוא מושתת כולו על עובדות אמיתיות.
1: נכון, אני חיפשתי דרך לבטא את החייו של האיש, וחשבתי שהשם יעזור לי לבטא אותו בצורה הנאמנה ביותר, מפני שאז אני כאילו נכנס לאורו, ובצורה כזאת בעצם הצלחתי להתבטא בצורה הטובה ביותר.
0: אנחנו עוד נדבר על הספר, אני גם רוצה לציין שאתה בעצמך איש מוסיקה, מלמד מוסיקה בקונסרבטוריון גבעתיים נדמה לי, ואביהם של כמה וכמה מוסיקאים, של הצ'לן הלל צורי, של הכנר ניתאי צורי, של כרמית ושל רותי, בעצם כל הבית שלך הוא מוסיקה אחת גדולה.
1: אגב, בקשר באמת לקטע הפותח הזה.
0: כן.
1: זה מעניין, אני חושב שהוא היה במוצרט היה באיזשהו מצב רוח מרומם. הוא ביצירתו, לוצ'יו סילה, השתתף הקסטרט וננציו ראוציני, וכנראה שהוא עשה עליו ראש מצוין, ולא הוא כתב את הקטע הזה, את כל היצירה אקסולטטה יובילטה.
0: כן.
1: אבל לעמיתו של דבר בעולם משמיעים יותר את החלק המסיים הזה.
0: ולפעמים אפילו לא יודעים שזה מוצרט.
1: כן, למרות שהיצירה כולה היא נפלאה.
0: כן, נכון. את כל הפרקים שנשמע עכשיו, אתה בחרת, נאמר, לפי איזשהו קו כרונולוגי או של הרכבים, או מה בעצם?
1: לעמיתו של דבר, כשביקשתי לבנות את התוכנית, חשבתי על כמה כיוונים, ובסוף ראיתי שאי אפשר לצאת מתוך ים אדיר כזה של חומר. על כן החלטתי לעשות את זה בצורה היותר קלה, אם אפשר לומר, וללכת בצורה קרונולוגית.
0: חוץ כמובן מהפתיחה הזאת, שהיא בעצם באמצע החייו, הוא היה אז בן 16.
1: כן, אמצע חייו, כן.
0: 36, כבר לא נשאר לו הרבה.
1: כן, אבל חייו היצירתיים, אפשר לומר שהם קצת יותר...
0: מכל מקום, אז אם כך, בואו נתחיל ביצירה ה...
1: ואז בחרתי בקטע שני, שנקרא בשם, אופרטה קטנה בשם בסטיאן ובסטיאנה.
0: כן.
1: שם היה מקרה מאוד מעניין, שהוא כתב על פי הזמנה יצירה אופרה פינטה סמפליצה. והיו כאלה שדאגו שהאופרה תוסר והילד הזה לא ינצח עליה, מישהו בסך הכל ילד ומה הוא מבין. בנימוקים שנים שהוא לא יודע איטלקית, וזה דאגו להסיר את היצירה, והוא היה אביו בעיקר, היה מלא אכזבות. כאן אולי חשבתי בעצם לומר על הילד, אז הוא היה ילד, אבל למעשה הוא, כשהוא נגע במוסיקה, הוא שכח הכל. למעשה זה קרה לכל חייו. זה מזכיר לי את הפיזיקאי הזה, פיינמן, שהוא מספר, הוא אהב מוזיקה והוא התעסק קצת בציור, אבל כשהוא מספר על עצמו, כשהוא עסק בפיזיקה, הוא נשאב אליו. אני חושב שזה מה שקרה כאן. על כן, אפילו במצבים הקשים ביותר של מוצרט, הוא כאילו לא קשה לו, כאילו הוא חי מצוין, והמוזיקה כל כך אופטימית. עכשיו, מה שכאן קרה, שנמצא שם איזה הרופא, הדוקטור מסמר, שהציע לו, וזה היה בדיוק בזמן, שהציע לו לחבר את היצירה הזאת, ובביתו היא בוצעה לראשונה.
0: כן, זה בעצם ברוחו של ז'אן ז'אק רוסו, הבסן ובסן.
1: נכון.
0: בוא ונשמע את התרצית המסיים, כן. את בסן ובסן, שמוצרט כתב בן 12.
1: כן.
0: והמספר שלו ברשימת יצירותיו הוא כבר 50, כלומר הוא מספיק לכתוב כבר 49 יצירות אחרות, שלא לדבר על אלה שלא מוספרו. מכל מקום נשמע כאן את אדיטה גרוברובה בתפקיד בסצנה, את וינסון קול טנור בתפקיד בסצן, ואת לסלו פולגר בס כקולס. עליהם ועל התזמות הקאמרית של על שם פרנץ ליסט ינצח רמון לפארד. הנה.

0: שמענו את הטרצטו המסיים את הזינגשפיל של מוצרט במערכה אחת בסצנה, עם אדיטה גרוברובה, וינסון קול, לסלו פולגר, התזמורת הקאמרית על שם פרנץ ליסט, בניצוחו של ריימונד לפארד. זה בגיל 12, צבי צורי. ולאן עכשיו?
1: כן, עכשיו אנחנו נשמע קטע מקהלתי מתוך האופרטה, אסקניו באלבה.
0: אז זה בעצם סרנטה תיאטרלית.
1: כן. כן. על הקטע הזה אמר אדולף האסה, נער זה יגרום לכולנו שנשכח. בכל אופן, בין ה-15 והקטע כל כך מרשים ויפה, הוא גם מחולק לשתי מקהלות.
0: כן.
1: המקהלה מאחור, זה מזכיר את מה שבעצם בוונציה השתמשו באפקטים האלה.
0: עוד מימיו של גבריאלי.
1: כן, ג'יובאן גבריאלי.
0: לנצל את הכיכר של סן מרקו וגם את הכנסת.
1: וכאן הרואים והרואות שרים שיר הלל לדיאנה. נשמע את הקטע.
0: כן, זה מתוך המערכה הראשונה. ונשמע כאן את מקהלת האוניברסיטה סורבון בפריז עם נגני קונצ'רטו הרמוניקו בניסוחו של ז'אק גרינברג.

0: שמענו את מקהלת הרועים והרועות השרים בשבחה של דיאנה, אלת הצייד, וזאת מתוך הסרנטה התיאטרלה, כפי שהיא כונתה על ידי מוצרט, אסקניו באלבה. שמענו את מקהלת האוניברסיטה סורבון בפריז ונגני הקונצ'רטו הרמוניקו בניצוחו של ז'אק גרימבר. ואסקניו באלבה בעצם זה יצירה של נער בן 15, שהוא כתב את זה כבר נדמה לי במסעותיו עם אבי ובמילאנו, כן. הוא היה כן. במילאנו.
1: הוא נסע לאיטליה לפי הזמנה אז.
0: כן, זה נכתב בספטמבר 71.
1: למעשה מה שהיה פה שהוא זמן לחבר את זה ליום הולדתה, סליחה, לנישואיו של פרדיננד עם אשתו, וזה הוזמן על ידי מריה תרזה.
0: כן.
1: אותה מריה תרזה שאותו איש ביקש, שאל אותה אם להעסיק אותו בחצרו, היא אמרה לו, אל תפסיק בטלן, אין צורך בכך.
0: אבל מישהו אחר במילאנו חשב על מוצר דברים אחרים לגמרי. אני מתכוון כמובן לפדרי מרטיני.
1: אז זה לא במילאנו, זה...
0: בבולוניה.
1: כן.
0: מכל מקום אנחנו ממשיכים. ובאיזה גיל ובאיזו יצירה אנחנו פוגשים את מוצרט עכשיו?
1: אנחנו מגיעים לקונצ'רטו לכינור ברה מז'ור מספר 4. זה כבר הוא נמצא בגיל 19, ואז באותה שנה הוא מחבר 4 קונצרטים. למעשה זה איזשהו אות לעתיד, כיוון שמוצרט בתקופות יותר מאוחרות הוא מחבר לאיש מסוים. אם זה לנגן קלרינט או קרן או... כלי אחר. כאן, וכאן זה מעניין, מפני שהוא עצמו הרי היה כנר. הייתה לו גם דוגמה של אביו שהיה כנר.
0: כן. הוא גם ניגן בוויולה.
1: וויולה הוא אהב.
0: כן.
1: ועל כן הוא בשנים מאוחרות הוא בחר בוויולה. אבל אז הוא ניגן כינור, עוד לא חשב על איך מה. ואז הוא בוחר ברונטי, אחד מאנשי התזמורת, משמש לו כאיזשהו דגם, ואני מניח שאם הוא היה כאן, הוא גם שמע את נרדיני, הוא מכיר, זאת אומרת, הוא מכיר את הכלי.
0: כן.
1: כנראה שהוא ניגן נפלא, ברונטי. ובעצם לאיש הזה הוא חיבר את כל היצירות, את היצירות לכינור שלו.
0: כן. טוב, אנחנו לא נשמע את ברונטי לצערנו, אנחנו נשמע את ארתור גרומיו, עם התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוחו של סר קולין דייוויס, ונבחר בפרק השלישי, ברונדו.
1: אנדנטה גרציוזו. זאת אומרת, השם רונדו אומר כבר הכל.
0: על המבנה.
1: וחלק ראשון הולך וחוזר אחרי כל תוסף. אגב, בקשר לזה אמר פעם דיטר פון דיטרסדורף, שהוא ממש מפריע לו ביצירות של מוצרט, שכל פעם הנושאים החדשים באים בחטף זה אחרי זה, ולא מאפשרים להקל את הנושא הקודם. זה אמר מוזיקאי שבזמנו היה מאוד מקובל.
0: מהגדולים.
1: כן.
0: בזמנו. אז הנה, מתוך הקונצ'רטו הרביעי ברמז'ור לכינור לתזמורת, הפרק השלישי.

0: הכנר ארתור גומיו ניגן עם התזמורת הסימפונית של לונדון את הפרק השלישי, רונדו, אנדנטה גרציוזו ברוחו, מתוך הקונצ'רטו לכינור ברי מז'ור, הקונצ'רטו הרביעי לכינור ולתזמורת של מוצרט. וכמו שציינת, צבי, הוא כתב זאת בגיל 19, ב-1775, ובעצם את שלושת הקונצ'רטי הגדולים שלו...
1: ארבע,
0: הוא...
1: כן.
0: לא, אבל השלושה, כן, הסול מז'ור, הרי מז'ור והלה מז'ור, כן. הוא כתב בזלצבורג חודש אחרי חודש, יש שם ביניהם איזשהו... זה 216, 218, 219.
1: מדהים, מדהים.
0: כן. ואגב, הסולמות זה לפי מעגל הקווינטות, סול, רי ולה. אבל מדהים בכלל, אני לפעמים חושב איך בכלל, גם מבחינת ההספק, כלומר במהירות כזאת הוא כותב, הוא כמעט לא מוחק, זה הכל זורם, כאילו הוא בכלל לא משתתף בתהליך היצירה, כאילו מלמעלה, מהשמיים, מזרימים דרכו את המוזיקה.
1: שאלו אותו פעם בעצם איך הוא, נדמה לי שזאת הייתה פרנצ'סקה או מישהי אחרת, או לא דרון, שאלו אותו איך הוא יוצר. אז הוא אמר שהוא, לפני שהוא בעצם העתיק ממוחו את היצירה. זאת אומרת, הוא
0: כתובה,
1: מבשל את זה
0: כבר...
1: בפנים, כן. וכשהוא בא לכתוב, הוא לא כותב המוני סקיצות כמו בטהובן למשל. Mm-hmm. אבל בקשר לששת הרביעיות שלו, החדשות, רביעיות היידן, שם הוא הזיע קשה.
0: כן, כן,
1: יש
0: נכון.
1: יש מחיקות, יש...
0: טוב, זה אולי בגלל שהוא מלכתחילה חשב על היידן, והוא עמד כאילו לתלמיד לפני רבו, ורצה להוכיח את עצמו גם כאדם,
1: נכון.
0: ולא רק כצינור שמעביר מוסיקה מאלוהים לבני אדם. כן, אבל אם הזכרת את לודרון, הרוזנת לודרון, הרי הוא כתב לה ולשתי בנותיה קונצ'רטו לשלושה פסנתרים.
1: כן, כאן בקשר דיברנו על כך, שאלת אותי איך אני, מה אני עושה, נאמר את הדברים הלא כתובים ביומנים נניח,
0: כן.
1: אז למשל כאן שאלתי את עצמי איך בעצם עלה בדעתו הרעיון, הרעיונות באו מסביב, ואחר כך באה אחותם שלו.
0: כן.
1: אז כאן למשל חשב, הוא לימד את, כתבתי שם שהבנות ניגנו משהו של בך, והוא מאלתר, ואז הרעיון עולה, ובקונצרט באמת הגברת לודרון אומר לו, עכשיו ננגן משהו בשלושה.
0: כן.
1: אז בא לו רעיון לעשות את הדבר הזה, וזה גם על פי הערות שלו פה ושם, הרי הוא גם מתאר שיעור שהוא נותן.
0: כן. כן, אז הוא כותב לגרפית אנטוניה לודרון ולשתי בנותיה אלויסיה
1: את היצירה הזאת. אגב, הוא ביצע כשהוא ביקר אצל שטיין, בוני הפסנתרים הגדול, יחד עם דיימלר ועם שטיין.
0: אגב, הוא ודיימלר ושטיין ניגנו את זה בפעם הראשונה, את הקונצ'רטו. זה היה, דרך אגב, לא בזלצבורג, אלא באוגסבורג.
1: לא באוגסבורג.
0: כן, כן, באוגסבורג. טוב, נשמע את ה... גם כאן נשמע את הפרק.
1: כן, בקשר לזה יש לי עוד הערה בכל זאת. שפעם שאל אותי תלמיד, מה קורה כאן? אני לא שומע פה מנגינה. אמרתי לו, בסדר, חפש את הצבעים. לא תמיד מוכרחה להיות המנגינה כל כך ברורה שניתן לחזור עליה. יש פה צבעים, חפש אותם.
0: יפה.
1: לימים פגשתי אותו הרבה שנים, ואז הוא אמר לי, נתת לי משהו.
0: נהדר. תשמע, אנחנו לא נשמע עדיין לראות שטיין ואת מוצרט, אלא נשמע פסנתרנים נודעים, את כריסטוף אשנבך, שהוא גם ינצח על התזמורת. אשנבך, על התזמורת הפילהרמונית של לונדון, ואת יוסטוס פרנץ, ואתה יודע מי הפסנתרן השלישי?
1: לא. שנאבר?
0: לא. הלמוט שמיט, מי שהיה הקנצלר של גרמניה.
1: מה?
0: כן, כן, כן.
1: מעניין.
0: אז זהו. אז שלושתם ינגנו. אגב, מוצרט בעצמו איבד את זה לשני פסנתרים. כנראה במחסור בין הגנים טובים, אז הוא ניגן את זה עם עוד פסנתרן, בעיבוד שלו לשני פסנתרנים. אנחנו מכירים למשל את הביצוע של פראיה ולופו. אבל אנחנו נשמע כאן את הגרסה המקורית לשלושה פסנתרים. שוב הפרק השלישי. הנה.

0: כריסטוף אשנבך ניצח על התזמורת הפילהרמונית הלונדונית, וגם היה אחד משלושת הסולנים, יחד עם יוסוס פרנץ והלמוט שמיט, שניגנו את הפרק השלישי, רונדו במשקל המנואט, של הקונצ'רטו בפה מג'ור לשלושה פסנתרים ולתזמורת, מספר 242 ברשימת יצירותיו של מוצרט. קונצ'רטו המכונה קונצ'רטו לודרון, שמוצרט הלחין, אולי לא ציינו זאת, הוא היה אז בן 20, לרוזנת אנטוניה לודרון ולשתי בנותיה אלויסיה וג'וזפינה. כן, צבי, 1777.
1: טוב, אנחנו הולכים שוב לקראת קונצרט שנכתב עבור יום ההולדת של הגברת לודרון, הרוזנת לודרון. שם הוא בעצם בילה די הרבה, במקום הזה הוא גם לימד את שתי בנותיה.
0: כן, הזכרנו את זה.
1: הדיברטימנטו הזה, היום אנחנו אומרים מוזיקה קלה, הנה, מוזיקה קלה של המאה ה-18.
0: כן.
1: זה, ביקשו, הוא ביקש ממנו מוזיקה קלה כדי לענות את אורחיו. מוצרט הכי לו מוזיקה קלה. אז באמת, לאוזניים של ימינו, זאת, הפתיחה היא כל כך חגיגית, אני מתכוון לפרק הראשון, והפרק השני, במילה פשוטה, אם כתוב כאן גרציוזה, הוא גרציוזה, הוא כל כך חינני עם וריאציות, וכאן המצאות כל כך יפות לכל וריאציה, שזה פשוט תענוג לשמוע את זה. אז נו, אני מאחל שזאת תהיה המוזיקה הקלה העתידנית שלנו.
0: זה העניין. אתה אומר, אומרים מוזיקה קלה, אבל המוזיקה הקלה של המאה ה-18, המוזיקה הקלה של המאה ה-18. טוב, 1777, דיברטימנטו בסי במול מג'ור, כשל 287, הפילהרמונית של ברלין בניצוחו של קריין, ואנחנו נשמע את שני הפרקים הראשונים.

0: את שני הפרקים הראשונים, אלגרו ואנדנטה גרציוזו עם וריאציות, הפרקים הראשונים של הדיברטימנטו בסי במול מג'ור, מספר 287 ברשימת יצירותיו של מוצרט, נגנה תזמורת הפילרמונית של ברלין בניצוחו של הרברט פון קריאן. ואתה הזכרת, באמת זה נפלא, קשה לעבור מדבר לדבר, כל אחד יותר יפה מקודמו צבי. הזכרת שמוצרט ניגן בכינור ואפילו בוויולה ציינו, אבל הכלי הראשוני שלו בעצם היה העיקרי, הפסנתר.
1: זה בוודאי, לזה הוא הקדיש את מרבית הזמן. הוא גם נותן קונצרטים רבים בווינה ובמקומות אחרים. ובכל זאת המשיך בנגינה בכינור, אבל יותר אהב את הוויולה כפי שהוא בעצמו מציין במכתב לאביו. מה שנשמע עכשיו זה סונטה לפסנתר בלה מינור. בזלצבורג, כשנמצא בזלצבורג, בא אליו פסנתרני בשם אדם של מדמואזל ז'נום.
0: כן.
1: לא, הוא כתב גם את אחד הקונצרטים נכון. שלו, והיא אמרה לו, תגיע לפריז, ניפגש. הוא מגיע לפריז כאדם מבוגר.
0: יחד עם אמו.
1: יחד עם אמו.
0: שנפטרה בפריז.
1: נכון, אמו נפטרה,
0: כן.
1: מצבו נרע.
0: כן.
1: הוא לא מצליח להשתלב בחיים שם, שמים לו רגליים על ימין ועל שמאל. הוא מבקר את מדמואזל ז'נום, והיא שואלת אותו, מדוע כל כך הרבה, כל כך עצובה, מדוע זה כל כך טרגי? אז מה יש כל כך טוב לי כאן? לא כל כך טוב לי.
0: אבל...
1: ואולי זה הביטוי. ומעניין שבמרבית המקרים, מפני שהוא לא כתב לפני זה סונטה בלה מינור.
0: כן.
1: ומעניין שבמרבית המקרים, הוא מתעלם, אנחנו לא מרגישים את מצבו הנפשי מתבטא ביצירות שלו.
0: בדיוק זה מה שרציתי לומר.
1: ופה, אבל כאן בכל זאת כנראה זה קרה.
0: אני לא יודע, נכון זה קרה לא רק בזה, למשל בסונטה שלו במי מינור לכינור ולפסנתר, יותר נכון לפסנתר עם כינור, הפרק השני המנועט, כל כך עצוב וכל כך לא מנועתי, וכאן מסיימת הסונטה בכלל, כלומר רק שני פרקים, וככה זה מסיים, ואולי זה באמת בהשפעת, בעיקר מותה של אמו. אז אולי יש בזה שבכל אופן עצר כאן גבר.
1: זה היה מצב נורא. הוא נפרד מאלואיזי אהובתו, אמו נפטרה, הוא לא מצליח לעשות כלום. הלו כל המטרה שלו הייתה להגיע לפריז ולמצוא משרה, דבר שהוא מעולם לא מצא.
0: טוב, נשמע אם כן את הפרק הראשון של הסונטה בלה מינור הזאת, כשל 310, מוצרט כבר בן 22 ב-1978, נכון? ונשמע את הפרק הראשון, אלגרו מאסטוזו עם ולטר קלין.

0: ולטר קלין ניגן את הפרק הראשון של הסונטה לפסנתר בלה מינור, מספר 310 ברשימת יצירותיו של מוצרט, מוצרט בין ה-22 כבר. ואם ציינו קודם צבי צורי שהפסנתר היה כליו העיקרי של מוצרט, הרי יש שטוענים עם זאת שבכל המסגרות המוסיקליות שלו, סונטות, סימפוניות, קונצ'רטות וכולי, קיימת תמיד הרוח האופראית, ובעצם בבסיסו מוצרט היה חיה אופראית, מלחין של מוסיקה או דרמה, או דרמה במוסיקה.
1: הוא כל חייו ביקר, אביו הביא אותו לשמוע אופרות ותיאטרון, זה היה אחד הדברים החשובים שאביו הקדיש לחינוכו המוזיקלי של הבן שלו. והוא עצמו אמר בפירוש בהזדמנויות שונות שאילו יכול היה לחבר רק אופרות. באופרה הזאת שנשמע עכשיו, אידומנאו מלך קרטה, אלקטרה, ביתו של אגממנון, נמצאת בקרטה, והנה מגיעה לקרטים איליה, ביתו של פריאמוס מלך טרויה, איליה השבויה, ובה מתאהב אידמנטה בנו של האלקטרה נזעמת ביותר, וכאן היא נותנת לזה ביטוי שהוא היום. ממש ביטוי של אישה זועמת שמאחלת ליריבתה את מה שהיא מרגישה.
0: כן. דרך אגב, הכותרת המשנה של האופרה הזאת, אופרה סריה הפעם, ולא סרנטה, זה איליה ואידמנטה, השמות של בעצם הגיבורים באופרה הזאת. ואנחנו נשמע גם את השירה, שירתה הנזעמת, כמו שאתה מתאר, צבי, השירה של אלקטרה, ואחר כך את תגובת המקהלה, ואולי זה עוד איזשהו פן של הדרמה, נאמר, במסגרת הפסאודו-יוונית עתיקה.
1: כן.
0: אז נשמע את זה.

0: כן, שמענו את אריה הנזמת של אלקטרה הדחויה ואת שירת המקהלה שבעקבותיה באופרה אידומנאו מלך קרטים מאת מוצרט. את התמליל דרך אגב חיבר קומר, קומר בשם ורסקו, ג'אן בטיסטה ורסקו. ומוצרט היה אז בן 25, הוא חיבר את זה בסוף 1780 ותחילת 1781 בזלצבורג ובמינכן. כן, ורסקו היה בזלצבורג, נכון.
1: זה הוזמן על ידי מינכן.
0: כן. צבי, אתה הזכרת מקודם את, נאמר, המאבקים שמוצרט, כשחיבר את הרביעיות שהקדיש להיידן, נאבק לעומת, נאמר, הזרימה החופשית שזרמו יצירותיו האחרות.
1: למעשה, היידן 10 שנים בערך, מ-73 ל-86, לא חיבר רביעיות.
0: כן.
1: ייתכן שהוא הגיע לאיזשהו מבוי סתום ועבר לסימפוניות ויצירות אחרות, ולאופרות. קאט קרא איזושהי פריצת דרך, הוא נתבקש לחבר לכבוד ביקורו של הנסיך פאבל בווינה, והוא חיבר, קוראים לזה גם הרביעיות הרוסיות. וכאן אנחנו רואים לפחות שני אלמנטים. א', שימוש ברור מאוד, יותר נרחב לכל ארבעת הקולות, שלושת הקולות לא רק כאמצעי מלווה של הסופרן, אלא כל יש לו יותר ערך. ודבר שני, זה ההבלטה יותר ברורה של חלק אחד מן השני. כאן זה מאוד בולט. החלק הראשון שהוא...
0: אתה מדבר על הפרק הראשון.
1: הפרק הראשון, כן. שבשלושה רבעים, שהוא מבוטא בצורה שונה לחלוטין מהפרק שבא אחריו, בשש מיניות שיש לו אופי של איזשהו מחול.
0: אתה מתכוון למנועט
1: ולפרק
0: המסיים.
1: נכון, מנועט וטריו שני. הטריו כאן הוא מלווה על ידי פיציקטו, נכון, מאוד נחמד המקום הזה.
0: טוב, אנחנו נשמע את הפרק השלישי והרביעי.
1: אתה לא קורא?
0: כן, כן, כן. מתוך הרביעייה השנייה בסדר הרביעיות שמוצרט חיבר להיידן, שהוא העריץ אותו מאוד, ההרצאה של באמת תלמיד לרבו, אפילו בן לאביו.
1: נכון.
0: ואולי כדאי שאני אקרא, אתה יודע, אפילו מתוך הספר שלך בנספח, אתה מצטט את המכתב שמוצרט כותב להיידן ב-1 בספטמבר
1: 1985. זה בהקדשה.
0: כן, בהקדשה. לידידי היקר היידן, אב שהחליט לשלוח את ילדיו לעולם הגדול, חושב שמחובתו להפקידם לשם הגנה והנחיה אצל אדם מאוד מפורסם שאמור להיות ידידו הטוב ביותר. בדרך דומה אני שולח לך את ששת בניי אלה, אדם מפורסם וידיד יקר. הם אכן פרי עבודה ממושכת וקשה. הרבה ידידים יחלו לי שעמל זה יפוצה במידה מסוימת, ותקווה זו עודדה אותי והכניפה לי, יחד עם המחשבה שילדים אלה יהיו מקור נחמה עבורי. במשך שהותך האחרונה בבירה, אתה עצמך הבעת את הערכתך ליצירות אלה. דעתך הטובה הנחתה אותי ועודדה אותי להציע אותן לך, בתקווה שלא תראה אותן כבלתי מתאימות לטעמך. אנא, קבל אותן ויהיה להן אב, מנחה וידיד. מרגע זה אני מוסר לך את כל הזכויות עליהן. אני מפציר בך להתייחס בסבלנות לאותן טעויות אשר נעלמו מעיני האב המשוחדות, ולהמשיך לשמור ידידות נדיבה כלפי אחד שיודע להעריך אותך מאוד. אני ממשיך להיות ידידך הנאמן ביותר, מוצר. וזה מזכיר לי מה שהיידן אמר ללאופולד, לאב, על מוצר סבן.
1: כן. אגב, כשהם שמעו באמת את שלושת ה... הם שמעו את שלושת הרביעיות האחרונות, דומני.
0: כן.
1: האב ביקר במקום, ויחד עם היידן ועוד חברים שמעו את ביצוע את שלושה של... ואז הוא אומר לו.
0: כן, אולי באמת כדאי שאני אצטט גם את זה. היידן אומר ללאופולד, בפני אלוהים וכאדם ישר, אני מצהיר בפניך שבנך הוא המלחין הגדול ביותר שאני מכיר, הן על פי הכרתי והן על פי דעת הכל. טעמו משובח, ויותר מכך, יש לו מרב הידיעות האפשרי במדע ההלחנה. ואני מתאר לי מה הרגיש באותו רגע לאופולד, שמאז שוולפגנג אמדאוס נולד, הוא השקיע בו את הכל. כן, מוצרט לא הלך לבית ספר. את כל הלימודים, לא רק במוזיקה, גם לשונות, מתמטיקה, מה לא. לאופולד לימד אותו.
1: לא יאומן.
0: ועכשיו הוא שומע מפי גדול המלחינים של התקופה את המילים
1: האלה. גם אז, זאת אומרת, זה לא רק גדול המלחינים, הוא גם היה נערץ בתקופתו. הוא נחשב להמלחין בעיני אנשי וינה, דבר שהוא מיוחד.
0: ולונדון גם.
1: כן.
0: כן. אנחנו נשמע את הפרק השלישי והרביעי, את המנואט ואת האלגרו מנון טרופו, מתוך הרביעייה ברה מינור, קשל 421, מוצרט כבר בן 27 ב-1983, ונשמע עם רביעיית בודפסט ההיסטורית.

0: רביעיית בודפשט, הכנרים יוסף רויזמן וז'ק גורדצקי, ולא סשה שניידר במקרה הזה, הוויולן בוריס קרויט והצ'לן מישה שניידר, השמיעו את הפרק השלישי, מנועט עם טריו, והרביעי, אלגרו מנון טרופו, מתוך הרביעה ברי מינור, שהיא השנייה מבין שש הרביעיות שמוצרט הקדיש להיידן, ומספרה ברשימת יצירותיו הוא 421. ונשאר עדיין בתחום המוסיקה הקאמרית סביצורי?
1: כן, אבל הפעם עם עוד רביעה עם סולן.
0: סולן...
1: הסולן הוא קרן היער. ועליו יש זה נורא מעניין, האיש גדול ממוצרט ב-24 שנים,
0: והם
1: ידיד על הלוידגה בקרנן, שהיה קרנן מאוד רציני, כנראה אם הוא נתן בפריז קונצרטים, שני קונצרטים עם שלוש יצירות פרי עתו, וחבל שעבדו, אני מתאר לי שהקרננים אבלים על כך.
0: אבל המוסיקולוגים אולי עוד ימצאו יום אחד.
1: אולי, ובכל זאת... מוצרט, בזכותו של לוידגה, גמל לאנשי הקרן יצירות יפהפיות, כמה קונצ'רטים יפים מאוד
0: ועוד פרקים בודדים, וגם החמישייה הזאת.
1: והחמישייה הזאת, שוב, באותה זכותו של לוידגה, שבמקומו ינגן כמובן קרנן אחר את החמישייה ל... קרן יער ורביעייה.
0: אגב, ההרכב אתה אומר רביעיית כלי קשת וכלי נשיפה, קרן, אבל זה לא הרביעייה המקובלת שני כינורות ויולה וצ'לו, אלא כאן כינור אחד ושתי ויולות.
1: כן, זה מעניין, נכון.
0: אולי שוב הנטייה של מוצרט לוויולה, או שזה שההרכב שהיה תחת ידו.
1: נכון,
0: זה... הרי הוא כתב את זה קונקרטית ולא בשביל ההיסטוריה. כן, נשמע את נגן הקרן קנוט הסלמן בקרן טבעית, דרך אגב, הקרן שהייתה באמת בימיו של מוצרט, יחד עם קשתנים מלהקת ארצ'י בודלי. הנה הפרק השני אנדנטה והפרק השלישי אלגרו.

0: קנות הסלמן בקרן טבעית וקשתנים מלהקת ארכיבודלי השמיעו את הפרק השני והשלישי מתוך החמישייה במי במול מג'ור לקרן כינור שתי ויולות וצ'לו מספר 407 ברשימת יצירותיו של מוצר. אנחנו מתקרבים לסיום צבי צורי, הזכרנו את מוצרט החיה הבימתית, האופראית, והשמענו מתוך בסטיאנו בסצנה, אסקניו באלבה, ואפילו מדומינו, אבל משהו מן האופרות הגדולות שלו, בשיתוף פעולה עם לורנצו דה פונטה, עוד לא שמענו. אולי עכשיו ההזדמנות.
1: כן, אנחנו נשמע עכשיו שוב אישה דחויה. את דונה אלווירה. אבל לא כל כך דחויה, היא דחויה והיא עצמה חיה עם תקווה. דון ג'ובאני כמובן חולף מאחת לשנייה. כאן ישנו מפגש בין דון ג'ובאני ומשרתו לפורלו. הוא מתכנן את סילוקה מן השטח של אלווירה כדי שיוכל להשיג את המשרתת שלה. ו... זה מתחיל מכך שבלפוררו לא רוצה להיפרד ממנו, אבל הוא איכשהו מצליח לשדל אותו שישתף פעולה לתוכנית הבאה. ואחר כך הוא באמת שר ואלווירה מתפתה וחושבת שהנה הכל בסדר, והיא יורדת והולכת עם לפוררו המחופש לדון ג'ובאני. ואז אנחנו נשמע את האריה הנהדרת שהוא שר בתקווה שהמשרתת
0: כן
1: תלך למרפסת.
0: כן, אנחנו נשמע את תחילתה של המערכה השנייה מהאופרה דון ג'ובאני של מוצרט. דון ג'ובאני עצמו יהיה רוג'רו ריימונדי, לפורלו ז'וזה ואן דאם, ודונה אלווירה קירי טקנאווה. נשמע את תזמורת האופרה פריז בניצוחו של לורין מייד מזל עם הסולנים הללו.
2: E via bufone, non mi seccare.
3: Non ho padrone, non ho padrone, non vorrei star.
2: Senti, mio amico,
3: andarmi dico.
2: Ma che ti ho fatto, che vuoi lasciarmi?
3: Oh, niente affatto, quasi ammazzarmi.
2: Ma che sei matto, ma che sei matto, matto, matto pure.
3: Ed un burlo, ed

נגיש לכם עתה את תוכניתו של משה שדלצקי על הרביעייה לכלי קשת בדו מג'ור, ככל 465, רביעיית הדיסוננטים מאת מוצרט. האזנה ערבה.

שלום רב, והפעם בתוכניתנו על הרביעייה לכלי קשת בדו מז'ור, קשל 465, המכונה רביעיית הדיסוננטים של מוצרט. יצירת מופת קאמרית, רביעיית מיתרים קלאסית, המיועדת לנגינה אינטימית בחדר, קאמר, ולא באולם קונצרטים. היא הולחנה בינואר 1785, אחרונה מתוך שש הרביעיות שהקדיש בהוקרה כפרי עבודה מורכבת ומאומצת להיידן, מי שהיה לו לדוגמה ואב טיפוס בז'אנר זה. זוהי מוזיקה העשויה במלאכת מחשבת, מרוכזת מאוד ומתומצתת, אשר נשמעת אומנם מאוד קרובה לסגנונו הכביכול כליל של היידן, אך ניכרת בה חתימת אישיותו המיוחדת של מוצרט. מבעד לזרימה הקולחת בלא כל קושי, מסתתרת איזו ארשת של רצינות כואבת ומתכוונת. ולדשמרץ אנושי מאוד באנדרסטייטמנט. ליצירה ארבעה פרקים המסודרים לפי הקונטרסטים המקובלים שבין מהיר לאיטי. אלגרו, אנדנטה, מנואטו ושוב אלגרו. הפרק הראשון מתחיל, לפי הנוהג שלמד מהיידן, בהקדמה איטית ומיוחדת במינה בחריפות הדיסוננטית שלה. מכאן כינויה של הרביעייה, רביעיית הדיסוננטים. פתיחה שהסיקה מוזיקאים רבים וחוקרים לפענח את הצורמניות החריגה הזו ואת המודרניזם הטמון בה. על צלילי בס קצביים של הצ'לו, מאגן הקצב ברקמה נזילה שכזו, מנגנת הוויולה את הצליל לה במול, ואילו הכינור את הצליל לה. לאחר ארבעת התיבות הראשונות, מנגן הצ'לו סי במול, והוויולה סול במול, והכינור סול בקר, וכן הלאה. יש המסבירים את הצרימה הנוצרת על ידי סופרפוזיציה של שכבות צליל מלודיות המתייחסות זו לזו בסטרטו, ויש המסבירים אותה בהשהיה מתמשכת של צלילים זרים לאקורדים, היוצרים בשל כך גיבובים הרמוניים דיסוננטיים. כרומטיות קיצונית, שאפשר אפילו לראות בה מיצג דודקפוני מכוון שהקדים את זמנו. גם הקווים המלודיים שמנגן כל אחד מן הכלים המשתתפים, מאורגנים בתוך משקל משותף של שלושה רבעים, בקבוצות של חמישה רבעים, שלושה רבעים וארבעה רבעים. מעין פוליריתמיות פנימית. כל אלו מקנים להקדמה זו אווירה של תחכום מתקדם ומסתוריות מזדחלת.

לאחר אדאג'ו מסתורי ודיסוננטי שכזה, מתחיל הפרק הבנוי כמקובל לפי מתכונת צורת הסונטה, וכשמו כן הוא, אלגרו, עירני, קצבי, עם הדגשות פורטה פיאנו וספורצטו, ומלודי. זהו הנושא הראשון של האקספוזיציה.

וזהו הנושא השני, הכתוב בסולם הדומיננטה, סול מז'ור. נמרץ וממהר בריצות של סטקאטו לגאטו ובדינמיקה של פורטה. וממנו מתפתח עדיין בתחום הדומיננטה, וריאנט שאפשר לשמוע אותו כנושא שלישי.

לאחר חטיבת האקספוזיציה, התצוגה, באה חטיבת העיבוד, ה-Development. הנושאים השונים מתעמתים בה, תוך חיקויים מתחילתו של הנושא הראשון, בין הכינור לביו,